zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ináč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

A paprička už sa nám varí, ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by

0: Vznik.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj. Ajajaj, ajajaj,
2: veď je to papagáj.

Aj, aj, aj, radšej rýchlo utekaj.

0: pokračuje.
1: V Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
2: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

0: Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
1: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Počúvaš Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O psíkovi a mačičke, ako umývali dlážku. Kedysi, keď psík a mačička ešte spolu gazdovali, mali pri lese malý domček, v ktorom spolu bývali a chceli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ale vždy to tak nevedeli, pretože mali malé nešikovné lapky a na tých lapkách nemali prsty, ako majú ľudia, iba také malé vankúšiky a na nich pazúriky. Preto nemohli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ani do školy nechodili, pretože škola nie je pre zvieratka, kdeže? Tá je iba pre deti. A takto v tom ich domčeku vyzeralo všelijako. Niečo urobili dobre, niečo nie, nož tam bol sem tam aj neporiadok. Jedného dňa zbadali, že majú v domčeku veľmi špinavú dlážku. Počúvaj, psík, povedala mačička, máme akúsi špinavú dlážku. Aj mne sa vidí, že je akási veľmi špinavá, povedal psík. Len sa pozri, aké mám o tej špinavej dlážky ufúľané lapky. Naozaj ich máš poriadne špinavé, povedala mačička. Fuj, to je hanba, musíme dlážku umyť. Ľudia nemávajú takú špinavú dlážku, lenže oni ju umývajú. Dobre, prikývol psík, ale ako to urobíme? To je jednoduché, povedala mačička. Ty choď po vodu a ja obstarám ostatné. Psík sa pobral s hrncom po vodu a mačička vytiahla zo svojho kufríka kúsok mydla a položila ho na stôl. Potom šla po niečo do komory, mala tam ukrytý kúsok údenej myši. Medzitým prišiel psík z vodou a zbadal, že na stole niečo leží. Rozbalil to, bolo to akési ružové. Aha, to bude dejaká dobrota, pomyslel si psík, a pretože na to mal chuť, strčil si celý kus do úst a začal ho hrísť. Malo to veľmi čudnú chuť. Mačička počula, že psík ako si čudne odfrkuje. Pozrela sa naň a zbadala, že psík má plnú papuľku peny a z očí mu tečú slzy. Pre pána Jána, zvolala, čo sa to s tebou robí, psík? Nie si ty chorý? Z úst ti kvapká pena, čo je to s tebou? Ale, odvetil psík, našiel som niečo na stole a myslel som, že je to kus syra alebo niečo sladké, tak som to zjedol, ale strašne to štípe a robí sa mi z toho v ústach pena. Ty si ale hlúpy, hnevala sa mačička, veď to bolo mydlo. A mydlo nie je na jedenie, ale na umývanie. Aha, povedal psík, preto to tak štípalo. A to len štípe. Napísa vody, poradila psíkovi mačička. Veľa vody, potom ťa to prestane štípať. Psík sa pustil piť, až vypil všetku vodu. Štípať ho to prestalo, ale okolo papuľky mal plno peny. Poutieral si ňufáčik o trávu a pobral sa znovu po vodu, pretože všetku vypil a už žiadnu nemali. Mačička mala korunu a išla kúpiť nové mydlo. Toto už nezjem, povedal psík, keď mačička priniesla nové mydlo. Ale ako poumývame dlážku, keď nemáme kefu? Už som na to myslela, odpovedala mačička. Ty máš na sebe presne také hrubé a zježené chlpy, aké bývajú na kefe, takže môžeme dlážku vydrhnúť tebou. Dobre, súhlasil psík a mačička vzala mydlo a hrniec s vodou, kľakla si na zem, vzala psíka ako kefu a vydrhla ním celú dlážku. Dlážka bola celá mokrá, ale veľmi čistá vrnu nebola. Ešte by sme ju mali poutierať niečím suchým, usúdila mačička. Vieš čo, povedal psík, ja už som celý mokrý, ale ty si suchá a máš na sebe také pekné mekučké chlpky. To je lepšie, ako

0: To je najlepší úterák. Teraz vezmem zase ja teba a vysuším tvojim kožuškom dlážku. Chytil mačičku a vytrel ňou celú dlážku. Teraz bola dlážka umytá a suchá, za to psík a mačička boli celí mokrí a strašne špinaví od toho, ako umývali dlážku jeden druhým, ako keby psík bol kefou a mačička handrou. My teda vyzeráme, povedali si obaja, keď sa na seba pozreli. Dlážku máme čistú, za to my sme teraz celí špinaví. Tak to predsa nemôžeme zostať, veď by sa nám všetci smiali. Musíme sa vyprať. Vyperieme sa, ako sa perie bielizeň, povedal psík. Ty, mačička, vyperieš mňa, až budem vypratý, vyperiem zasa ja teba. Dobre, pristala mačička. Nanosili do koryta vodu a vzali si rumpľu. Psík vliezol do koryta a mačička ho vyprala. Drhla ho na rumpli tak silno, až ju psík prosil, aby ho tak netlačila, aby sa mu nezamotali nôžky. Keď bol psík umytý, vliezla do koryta mačička a psík ju vypral a tlačil tak silno, že ho prosila, aby ju tak veľmi nešúchal na tej rumpli, že jej roztrhá kožuštek. Potom jeden druhého vyžmíkali. A teraz sa usušíme, povedala mačička. Natiahli šnúru na bielizeň. Najprv povesíš na šnúru ty mňa a až budem vysieť, zleziem dole a povesím zase ja teba, povedala mačička psíkovi. Psík vzal mačičku a povesil ju na šnúru, ako sa vešia bielizeň. Ani na to nepotreboval štipce, pretože sa na šnúre mohla držať pazúrikmi. Keď už mačička visela, zliezla zo šnúry dole a povesila psíka. Tak tam viseli obaja a slniečko na nich pekne svietilo. Svieti na nás slniečko, povedal psík, tak to rýchlo uschneme. Len čo to dopovedal, spustil sa dážď. Prší, kričali psík a mačička. Zmokne nám bielizeň, musíme ju zvesiť. Rýchlo obaja zoskočili zo šnúry a bežali domov skryť sa pod strechu. Ešte prší? Spýtala sa mačička. Už prestalo, povedal psík. A naozaj, už zasa svietilo slniečko. Tak si zasa vyvesíme bielizeň, povedala mačička. Vyšli z domčeka a zasa sa povešali na šnúru. Najprv povesil psík mačičku a keď visela, zliezla dole a povesila zasa ona psíka. Viseli na tej šnúre, ako zvykne vysieť bielizeň a pochvaľovali si, že zasa svieti slniečko a že im bielizeň pekne uschne. V zápätí sa zasa spustil dážď. Prší, zmokne nám bielizeň, volali psík a mačička a bežali sa skryť do domčeka. Potom zasa vykuklo slniečko, tak sa zasa povešali na šnúru, potom zasa pršalo a museli sa skryť pred dažďom. Tak to šlo až do večera, ale vtedy boli už obaja celkom suchí. Bielizeň máme suchú, povedali si, tak ju dáme do koša. Vliezli do koša, ale potom sa im už chcelo spať a tak tam zaspali a obaja v tom koši krásne spali až do rána.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: veľkú horu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, aký bol víkend, kamoši? Dobrý? Áno, užili ste si poriadne cez víkendík, boli ste už aj niekde vonku, boli ste sa poprechádzať, boli ste na akciách, ste boli v meste rôzne, hej? Dobre, dobre. A aj sme sa niekde videli, tu na východe alebo na strednom Slovensku, na západné Slovensko sme teraz nedošli, ale sa tam aspoň počujeme, však kamaráti. Dobre, takže teším sa na vás, ako mi porozprávate, čo všetko ste pozažívali teraz v maji, a to máme ešte len 11. mája. Kamoši, ale dnes sa budeme rozprávať o veľmi závažnej veci. Samozrejme, budeme sa o tom rozprávať tak, ako to len my vieme, lenže kým vám prezradím témičku, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, tak si dáme čo? Navádzaciu otázku, presne tak. Kamoši, čo urobíte ako prvé ráno, keď vstanete? No poďte, takže... Ty, keď ráno vstaneš, zazývaš. Výborne. A potom?
2: Potom sa natiahneš a prikrieš sa a spíš ďalej trošku.
1: No tak vynikajúco. Ty, keď ráno vstaneš, tak zapneš rádio. Ty ho už máš zapnuté, lebo teba budí detské rádio. Výborne. To sa mi veľmi páči. Aj nám tu s Rádkom naraz na seba tak žmúrkame, že to je veľmi dobrý nápad. No len, že kamaráti moji, my sme si predsa povedali, že keď chcete, aby ste mali krásne ráno, tak ako prvé sa musíte usmiať. To je jasná vec. Ale dnes sa nebudeme baviť o úsmeve ani o smiechu, to sme sa bavili prednedávnom, ale potom musíte urobiť niečo, aby ste v svojom teličku rozpumpovali krvičku a hlavne, aby vám váš mozoček poslal do vášho telíčka, ako sme si to hovorili, hormón šťastia. Takže... Ak chcete mať naozaj šťastné ráno, tak to urobte prosím takto. Otvoríme očka, usmejeme sa, aby sme oklamali náš mozoček potvorníček, aby si myslel, že práve teraz zažívame niečo fajn, niečo smiešné, niečo krásne, a potom aspoň trošilinku, trošičku sa pohybte. Dobre, ale nie tak, počúvajte, že dobre, no, tak som došiel z detskej izbičky do kuchyne, tam sa napapkáme, potom som došiel do kúpeľne, no a to je môj celý pohyb. Skúste si trošičku zacvičiť. Cvičíte ráno? No, môžete aj v posteli, alebo na stoličke. No naozaj, nemusíte ráno hneď behať, ale len tak sa ponaťahovať ako mačičky, alebo ako hávkovia, trošičku si tak preťahnuť svalíky, aby sa nám dobre fungovalo celý deň. Pretože, kamoši, dnes sa budeme rozprávať o pohybe. Lebo včera bol Svetový deň pohybu pre zdravie, kamaráti. Takže dnes si budeme rozprávať o tom, čo všetko s nami pohyb robí a prečo by sme sa mali aj ráno aspoň trošilinku hýbať.
3: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dohodli sme sa, že dnes sa budeme raz rozprávať o pohybe, pretože, kamaráti, včera bol Svetový deň pohybu pre zdravie. A teraz pozor. Teraz si otestujeme, či sa pozeráte okolo seba, či si všímate svet okolo seba. Dobre, lebo kamaráti moji, neviem, či ste si všimli, ale ľudia, ktorí si idú ráno napríklad zabehať, alebo len tak pochodiť, alebo si zacvičia, tak divne sa tvária. Nie? Oni sa tvária tak nejak šťastne. Mm-hmm. No samozrejme, pozor, sú takí cvičitelia a cvičiteľky, ktorí aj ráno, keď si zacvičia, tak potom sa tvária tak trošku zachmúrene. Ale pozor, oni to iba hrajú, viete. Keď ich sledujete, keď cvičia, docvičia, tak oni majú taký úsmev. Potom sa otočia, uvedomia si, že vlastne majú veľa svalíkov na sebe a niektorí ľudia to berú tak, že keď mám na sebe veľa svalíkov, tak sa musím tváriť tak veľmi zachmúrene. Takže oni vlastne sa smejú vo vnútri, ale sa chmúria. A to nemusia. Všakže vy to tak prosím nerobte. No a prečo je to tak? Tak ja vám to teraz poviem, kamaráti, a to je moja odpoveď na otázku, ktorú ste mi teraz napísali niekoľký z vás, že prečo by som sa mal ešte ráno hýbať? Keď už som sa usmial a náš mozoček nám pošle nejaký hormón šťastíčka. No je to tak. Je to tak, kamaráti, že keď sa usmejeme, áno, dostaneme hormón šťastia. Ale keď chcete byť naozaj šťastný a chcete si ho potvrdiť, tak si prosím zacvičte. Lebo keď cvičíme, keď sa hýbeme, tak vtedy náš mozoček nám posiela tiež tento hormón šťastia do celého tela a ešte dostaneme do telička taký adrenalín. Viete, čo je adrenalín? To vám je taká látočka, ktorú nám tiež posiela mozoček do nášho tela, aby sme zvládali veci, aby sme sa pre tie veci vedeli rozhodnúť, aby sme si vedeli povedať, dobre, tak teraz stávame a ideme jesť, dobre, teraz keď sme sa najedli, ideme urobiť toto, viete, to je ten adrenalín, ktorý potrebujeme, samozrejme, každé ránko. Je to tak, kamaráti? No, je to tak. Takže, kamoši moji, dnes sa musíme dohodnúť na jednej veľmi, veľmi podstatnej veci. Dnes sa musíme dohodnúť na tom, že vy sa ráno aspoň trošku pohybete, dobre? Že si trošku zacvičíte, že si trošku precvičíte pršteky, rúčky, nôžky, telíčko, aby ste potom prišli na raňajky, usmiali sa na ocka, na mamku, na rodičov, na starých rodičov, na súrodencov, na všetkých, ktorých máte okolo seba, aby tí ľudkovia pochopili, že aha, tak teraz je tu s nami nejaký šťastný človečik. A viete čo? Keď vy budete takýto šťastný, tak vy budete tých svojich najbližších inšpirovať, aby robili všetko preto, aby aj oni boli šťastní. A možno o pár dní, o pár týždňov, o pár mesiacov ráno vstanete, najprv sa všetci usmejete, možno aj na seba, no a potom si pôjdete spolu zacvičiť, sadnete si k raňajkám a tam si budete rozprávať samé vtipné historky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: kamoši moji, dobre, že ste mi to teraz napísali, lebo mnohí z vás mi písali nejakú správičku, SMS-ku alebo mail, ktorý som si teraz prečítal a napísali ste mi. Roman, ja nechcem behať. Roman, ja nemôžem behať, lebo ma bolí nôžka. Roman, ráno sa mi ťažko beha. Roman, no a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, kamaráti, veď nemusíte behať, môžete chodiť. Neviem, či viete, že chôdza a rýchla chôdza je niekedy zdravšia ako samotný beh. No naozaj, niekedy dokonca beh nám môže uškodiť, keď napríklad máte slabé kostičky, alebo ste mali nejaký úraz, alebo ešte máte slabé kolienka, alebo nejaké kĺby, tak vtedy si môžete ublížiť práve pri behaní. Ale pri chodení by ste si ublížiť nemali preto, keď sa vám nechce behať, alebo máte trošku problém s behaním, lebo vás potom bolia nôžky, tak začnite s chodením. Dobre? Ale pozor! Nie, že si poviete, že síce nemôžete behať po vonku, tak budeme behať po byte a urobíme našim susedom zo života také malé peklíčko. Takže prosím, toto nerobte. Keď bývate v bytovke, v paneláku a pod vami niekto býva, tak dávajte pozor, aby váš pohyb nerušil niekoho iného, lebo vy sa dostanete do takej pohodičky, vy sa pohýbete, mozoček vám pošle hormón šťastia a pod vami vaši susedia zažijú taký stres, že im nepomôže ani to, keď sa budú na seba usmievať, tak prosím, nerobte to. No a o malú chvíľku k nám prídu minútoví správičkári. Verím, že aj oni sa rozbehli po detskom svete a priniesli nám nejaké super správičky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po víkendovom oddychu je čas znova sa pustiť do učenia a spríjemní vám ho Dia. Chcete vidieť, ako slečna Zemiačková putuje po svete? Od stredy do nedele máte v Bábkovom divadle Košického kraja jedinečnú možnosť. Ukáže nám, že nie je hanba pozerať na svet vlastnými očami. Poďme aj na jeden knižný tip. Nová kniha Boxerka od českej autorky Johanky Janošíkovej ukazuje, ako poraziť svoj tieň. Hlavná hrdinka sa stane boxerkou, aby bola dostatočne silná a vládala s ním bojovať. Ako to dopadne, sa už dočítate sami. V kalendári dnes svieti meno Blažena. Dokáže rýchlo vyriešiť akúkoľvek situáciu, pokiaľ si verí. Každá nositeľka tohto mena údajne chce, aby boli všetky veci okolo nej na poriadku. Prajeme, nech vám to vyjde a ďalší gratulant príde už po 7. Košice hostili jarné majstrovstvá východoslovenskej oblasti v plávaní. Predstavilo sa viac ako 300 pretekárov zo 16 klubov. Ak chcete vedieť, koľko odpadu sme v lani vytriedili, počúvajte nás aj o 7.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa budeme rozprávať o správaní sa pri pohybe a cvičení. Takže, kamaráti, tu si musíme povedať jednu takú veľmi, veľmi podstatnú vec. Totiž to sú priestory, kde sa nehodí veľmi, aby sme behali, cvičili, skákali, dupali a tak podobne. Napríklad medzi takéto priestory patrí reštaurácia alebo kaviareň. Keď je taká rodinná kaviareň, kde tam chodí veľa detí a naozaj je tá kaviarnička pripravená tak, že to nikomu neprekáža, je to fajn. Keď ideme do nejakej reštaurácie, ktorá si hovorí, že je rodinná reštaurácia a že tam môžeme pobehovať, dobre, tak keď majú také pravidlá, fajn. Ale vo väčšine kaviarní a väčšine reštaurácií si chodia ľudia posedieť, napapkať sa, oddychnúť si a porozprávať sa. A teraz si predstavte, že vy vašim pohybom, lebo si poviete, že vy chcete byť iba zdraví, tak v tejto kaviarničke by ste si mohli trošku pobehať, aby ste boli ešte zdravší. No a čo sa stane, kamaráti? No, stane sa to, že tí ľudkovia zrazu budú nervózni, lebo sa chceli porozprávať a nemôžu, lebo ani nepočujú svoj vlastný hlas, nie to ešte hlas nejakého svojho suseda a kamaráta a niekoho, s kým tam sedia. Preto vás chcem veľmi, veľmi, veľmi pekne poprosiť, a to je taká hlavná myšlienka dnešnej etikety, aby sme boli k sebe ohľaduplní, aby sme nemysleli len na seba. Viete, základom etikety každej je to, aby sme robili tak veci, aby sme neobmedzili slobodu iného človeka. Napríklad, keď vidíte, že sa prechádzate po nejakom parku alebo po chodníku a prechádzajú sa tam aj starší ľudia alebo mamky s kočiarikmi a vy zrazu máte pocit, že by ste sa potrebovali trošku vybehať alebo vybicyklovať, tak prosím, dávajte pozor na to. Aby ste nezobudili malé bábätka, len si spomente, ako sa páčilo vám, keď vás niekto zobudil. Dobre? Dávajte pozor na to, aby ste do nikoho neudrali, aby ste nikoho nevystrašili, lebo napríklad nejakí starší ľudia sa tam môžu prechádzať. Oni sa prišli tak, ako viete, nadýchnuť, prišli si trošku oddýchnuť a vy zrazu za nimi začnete behať a skričať a oni teraz nevedia, čo sa deje a majú pocit, že by mali utiecť domov. Tak prosím, toto nerobte. Dobre? Aby sme tu boli všetci šťastní a sú miesta určite aj vo vašom mestečku a aj vo vašej dedinke, kde sa behať môže, však, kde sa môže aj kričať, kde sa môžu robiť všelijaké vecičky, tak vždy myslite na to, že pohyb vedie k zdraviu, nášmu zdraviu, ale nemal by obmedzovať zdravie iných. Pekné ránko!
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak toto si musíme veľmi jasne vysvetliť, kamaráti. My sa dnes rozprávame o pohybe. Dobre, o pohybe. A pohyb to nie je súťaž. Pretože mnohí ľudia si povedia, že no tak vieš, ja by som aj behal, ale akože čo budem len tak behať? Ja chcem súťažiť, ja chcem vyhrávať, ja chcem byť prvý, ja nechcem behať len tak. No ale viete, nikto nebeží len tak. Všakže je to tak. No je to tak, kamaráti moji. Pozor, pozor, pozor. Tu si musíme povedať jednu podstatnú vec, že keď sa hýbeme, hýbeme sa preto, cvičíme preto, aby sme boli zdraví. Samozrejme, keď ste nejakí vrcholoví športovci, alebo zastupujete nejaký športový klub, alebo svoje družstvo, tak vtedy môžeme súťažiť, lebo vtedy nám ide o to, aby sme ukázali, no kde asi tak sme, nie je to naše družstvo, ale pozor, pozor. Zo života si nikdy neurobte súťaž. Ani z pohybu. Pretože keď stratíme radosť z pohybu, keď stratíme radosť z toho, že môžeme pobehovať, že môžeme proste len tak cvičiť, že môžeme si len tak zakopať do lopty s našimi kamarátmi, že môžeme si, no veď viete čo, napríklad skákať cez švihadlo však s kamošmi a baviť sa pri tom, keď o to prídeme, lebo si povieme, že toto robiť nemusím ani nechcem, lebo teraz to nesúťažím a nič nevyhrám. Tak chcem vás poprosiť, aby ste si nikdy neurobili zo života súťaž. Lebo súťaž nám berie jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Berie nám takú radosť toho, čo práve robíme. Viete, je úplne iné, keď ideme na nejakú súťaž. Viete, keď ideme napríklad na nejaké preteky, nie, ktoré majú medzi sebou školy a tak ďalej, tam samozrejme, že súťažíme, ale pozor, vlastne v tej súťaži ukazujeme, čo vieme. Viete, akože kde sme? A keď sú tam lepší, tak nebudeme sa na nich turdiť, nebudeme smutní, ale keď tam sú lepší ľudkovia, tak my proste tým ľudkom ukážeme, že boli ste lepší a budete nás inšpirovať. A my sa budeme snažiť, aby na budúci rok, alebo neviem, kedy sa stretnete, aby na budúci rok sme vám ukázali, aký sme urobili posun my. To je veľmi podstatné, aby vás ľudia, ktorí sú lepší ako vy, inšpirovali ešte k lepším výkonom. A vtedy, kamaráti, vtedy nesúťažíme, ale zlepšujeme sa. Viete, najhoršie, čo je na tom, je to, keď niektoré deti, alebo aj dospeláci, proste naši kamoši, urobia jednu strašnú vec, že majú radi napríklad futbal, basketbal, hokej, radi sa hrajú s loptou, radi behajú, ale potom zrazu príde niekto rýchlejší, lepší ako sú oni a oni si povedia, už sa mi neoplatí to hrať, lebo nie som najlepší, už sa mi neoplatí behať, lebo nie som najrýchlejší, už sa mi neoplatí hrať sa s loptou, lebo je tu niekto lepší, kto sa vie hrať lepšie ako ja. A vtedy prídeme o jednu krásnu vec v našom živote, ktorá nám má pomáhať. A my si ju len tak zo života odstránime preto, že sme si zo života urobili súťaž. Tak nesúťažte, ale rastieme s pohybom. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na korienkov a plazeníčkov. Sú takí ľudkovia, ktorí majú radi, keď si nájdu nejaké miesto na svete, ktoré sa im páči, že tam zapustia svoje korene a snažia sa len, aby mali čo do korienkov a aby nejak rástli, dokedy sa len dá. Taký korienko, to je vám fantastický človečik. On si vyberie malé miestečko a to miestečko zmení na nepoznanie. Keď už raz taký korienko niekde zapustí svoje korene, tak chce, aby to miesto bolo najlepšie miesto na život. A je jedno, či má meter krát meter, alebo kilometer krát kilometer, alebo je to jedna celá krajinka. Jednoducho korienko zmení krajinku, kde žije, na nepoznanie. Napríklad sa taký korienko pozrie okolo seba, okolo toho miestečka, kde zapustil korienky a povie si, no, je tu málo zelene a málo pohybu. Tak nezačne nadávať na to, že tu niekto nevysadil tú zeleň, ani nezačne nadávať na ľudí, že málo behajú, že sa nestarajú o svoje okolie, to nie. Korienko si zoberie pekne sadeničky stromčekov, kríčkov, rastliniek, trávičky, potom sa oblečie do športového a šup. Ide ich pekne vysadiť, tie sadeničky, no aby tu bolo viac zelene a on, aby nemusel behať alebo chodiť okolo cesty, aby sa nemuselo hrať len na chodníku, ale aby sme sa mohli hrať a hýbať niekde pekne na trávičke. Keď si taký korienko povie, že je tu nejak sivo, neveselo, ošumtelo, tak nebude chodiť okolo a nadávať, že prečo je to tak a ktorí múdri človečikovia to tak urobili, ale zoberie farby a urobí svet farebnejší a krajší. Plazeníček je zasa človečik, ktorý nemá jedno miesto, jedno svoje miesto, ale jeho miesto je celý svet. Je to človečik bez korienkov. Kde príde, tam je doma. A kde príde, tam je ho úplne, úplne plno. Ale len do chvíle, keď raz ráno neotvorí oči a nezdá sa mu, že by mohlo zmeniť ešte nejaké iné miestečko a že isto je na svete aj krajšie miesto, ako je toto, kde práve teraz žije. Plazeníček je doma všade. A tak ako korienko sa snaží meniť miesto, kde sa práve nachádza. Ale korienko to robí aj preto, lebo v tom mieste chce mať svoje korene. Chce tam mať svoj domov. Plazeníček tam chce len byť.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Dnes ráno sa rozprávame o motorike. Čo? Že vraj sa rozprávame o pohybe. No ale vy asi viete, že pohyb to je vlastne motorika. Však. No neviete, no tak už to teraz viete. Asi viete, že existuje hrubá motorika a jemná motorika. Ani to neviete, viete čo je? No hrubá motorika nie je tá, že sa správame hrubo k niekomu, ale hrubá motorika sú vlastne naše pohyby celého tela. Je to naša chôdza, pohyb celou rukou, pohyb celým telom a potom je jemná motorika. To je pohyb napríklad s našimi prštekmi, hej, že niečo do prštekov chytíme. Alebo k jemnej motorike patrí aj motorika našej tváre, to znamená mimika. Je to tak, kamaráti. No a teraz takými typickými znakmi ľudskej motoriky sú tieto, počúvajte, a o nich sa dnes budeme rozprávať, to znamená ľudského pohybu. Vzpriamené držanie tela a chôdza. Druhá vec je tá, odlišné pohybovanie horných a dolných končatín. Ako sa máme hýbať tak rúčkami a nôžkami, aby sme udržali stabilitu a nespadli. A aby sme sa hýbali tak, ako chceme a v rytme, v akom chceme. Pozor! Základom každej jemnej motoriky je precízne uchopovanie predmetov, kamaráti. Ďalšia vec je, a teraz dobre počúvajte, aby sme mali veľmi, veľmi veľa rôznych pohybov, ktoré ovládame. Lebo keď ovládame veľa pohybov, tak vtedy si môžeme dovoliť aj také vecičky, že hýbať sa ako chceme a niekedy aj spadnúť, lebo vieme, ako sa správne padá, kamaráti. No, je to tak. Takže, kamoši moji, pozor, o chvíľočku sa budeme rozprávať o držaní tela, o tanci, o sedení a ako sedenie škodí brúšku. Pekné ránko. Detské rádio. Když je plišá

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu rozprávka na celú a prichádza rozprávočka o kocúrovi, kohútovi. No, ja viem, mysleli ste si, že asi o nejakej sliepočke, ale nie, o kose. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

otec kohúta, prostrednému kosu a najmladšiemu mačku. Onedlho starúčky otec naveky zavrel oči. Najstarší syn sa vybral do sveta šťastie hľadať. Kráčal s kohútom od dediny ku dedine, od mesta k mestu, ale šťastie nie a nie postretnúť. Veď kohúta mali na každom dvore. Napokon prišiel do zeme, kde kohúta ľudia nikdy nevideli ani o takom zvierati nechyrovali. Hneď sa okolo šuhaja zhrčili a obdivovali to čudo, čo pod pažou stískal. Hľa, akého cudzokrajného rytiera som vám priviedol, vychvaľuje sa najstarší syn. Je z veľmi vzácneho rodu, na hlave má korunku a nosí ostrohy. V noci, keď sa úsvit iba do dediny zakráda, tento rytier ho už zbadá a svojim kikiríkaním každého zobudí. Keď zaspieva do tretice, vedzte, skoro vyjde slnko. Ak sa však cez deň ohlási, bude sa počasie meniť. Ľuďom sa rytier veľmi zapáčil. V noci nespali, uši natrčali, či tak naozaj bude a cudzinec slnko vystriehne. Keď sa opravde presvedčili, prosili najstaršieho syna, len nech im rytiera prenechá, že oni mu veru dobre zaplatia. Šúhaj na oko otáľal, vraj ako sa on bez rytiera zaobíde, no napokon privolil. Chcem zaň toľko zlata, čo somár naraz odnesie, povedal a dedinčania mu celý natešený zlata naložili, ba ešte sa mu nevedeli za kohúta vynaďakovať. Najstarší brat sa vrátil s bohatstvom domov. Kúpil si gazdovstvo a dobre sa mal. Po nejakom čase sa do sveta vybral prostredný brat. Na plece si vyložil kosu a veselo si hvízdajúc vykračoval si cestami necestami. Koho však po ceste stretol, každý rovnakú kosu na pleci niesol. S týmto asi veľké šťastie nepostretnem, myslí si prostredný syn, ale čo mu zostávalo? Najlepšie sa svetom túlať, či sa na ňo predsa len niekde šťastie na neusmeje, ako doma s prázdnym žalúdkom za pecou sedieť. Napokon aj on prišiel do krajiny, kde o kose ani nechyrovali. Keď žito na poliak dozrelo, dotiahli sedliaci na kraj pola delá a delami klasy zostreľovali. Prostredný brat len oči vyvaľoval, keď tú spúšť videl. Ľudkovia boží, vari ste načisto rozum potratili, volá na sedliakov. Či sa takto žitko kosí? Prestaňte strieľať, ja vás naučím, ako úrodu zberať. Prostredný brat si zastal glánu obilia, naširoko sa rozkročil, tuho stisol kosu a poďme do roboty. Kosí a ešte si aj pospevuje. Sedliaci neveriacky na to čudo oči vyvaľujú. Keď šuhaj dokosil, hneď ho za košelu poťahujú, prosia, modlikajú, len nech im ten zázrak prepustí, že mu zaplatia, koľko si povie. Prostredný brat privolil, ale vypýtal si zlata, čo kôň odnesie. Napokon sa vybral do sveta aj najmladší brat. Píska si pohvizduje a kocúr za ním uteká, muchy a háveď naháňa. Veru dlho sa tí dvaja po svete motali, kým prišli do krajiny, kde mačky nepoznali. Smelý šuhaj hneď do kráľovského zámku zamieril a Veru nevedel sa vynačudovať, keď videl, ako myši po stoloch tancujú, po kobercoch lietajú, v črepníkoch si hniezda hrabú. Dvorania behali, myši zaháňali, ale darmo. Bezočivé tvory ešte aj na kráľovskom tróne trónili. Keď tú spúšť najmladší brat videl, hneď kocúra vypustil a ten skákal, myši hrdúsil. O dva dni nebolo na kráľovskom zámku ani jediného myšacieho chvosta. Kráľ s dvoranmi najmladšieho brata prosia, hory doly mu sľubujú, len nech im to zázračné zviera predá. Dobre, privolil šuhaj, nechám vám môjho priateľa, ale naložte mi mula zlatými dukátmi. Kráľ hneď do pokladnice utekal, mechy dukátmi ponapchával a sluhovia ich vyložili na mula. Najmladší brat sa poďakoval a pobral sa domov. Sýty kocúr vysmedol.
že mu nik mlieka ani

0: vody nenalieval, zodvihol hlavu a hlasno zamňaučal. Kráľ a dvorania sa vyľakali na smrť. Vybehli zo zámku a každý sa ukryl, kde mohol. Keď sa zotmelo, poslali páža, aby kocúra zo zámku vyhnalo. Ustráchané páža sa kocúra pekne opýtalo, či by sa ten ráčil zo zámku preč pobrať. Urodzený rytier, klaňalo sa páža kocúrovi po zem, keby si z našej krajiny odtiahol, kráľ by ťa diamantmi vyvážil.
1: Mňau, mňau,
0: odvetil smedný kocúr a páža v strachu rozumelo, nie, nie. Túto odpoveď prinieslo kráľovi. Ten dal hneď delá nabíjať, že votrelca zo zámku vykúri. Buch, bác, burácali delá a zámocké vežičky v mihu popadali. O chvíľu začala horieť dvorana, kde kocúr polihoval. Kocúr šup sa oknom von a hlúpi delostrelci toľko na zámok strieľali, kým celý nelahol popolom.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. A druhú hodinu vysielania vždy začíname anketovou otázočkou. Dobré, nie vždy, ja viem, že trikrát sme to porušili, lebo sme mali špeciálne vysielanie, ale takmer vždy začíname anketovou otázočkou a inak to nebude ani dnes. A keďže dnes sa rozprávame o pohybe, pretože pohyb je zdravie, kamaráti, už sme si povedali, že keď sa hýbeme, tak sme šťastnejší, samozrejme sme aj zdravší, ale teraz mu bude zaujímať niečo úplne iné. Hovorí sa, kamaráti, že na Zemi je nejaká hybná sila. Čo to je tá hybná sila a čo asi robí? Tak vy premýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Možno, že ty, že hýbe zdačím a ako keby by to bola sila, alebo tak.
2: Nejaká gravitačná sila, alebo keď je hybná, no tak to ako keby, viete, ak je vietor, no tak hýbe stromami. Tak hybná sila je podľa mňa to, ako keď gravitácia hýbe so predmetmi.
3: Dačo ako podobné ako hyperaktivita, len to je namiesto hyperaktivity hypersila.
4: Že zdvíha všetko a že vie zdvihnúť hocičo.
5: Keď sa hýbeš, no tak vzniká hybná sila a to je hybná sila.
6: Hybná sila je taká, že ti vie pohnúť telo.
7: Čo ti pomôže, keď si unavený, tak sa ti pomôže aspoň trochu hýbať.
0: No, veľmi dobré odpovede, zaujímavé. Jednoducho, ako by som to tak vysvetlil, tú hybnú silu, aby sme to povedali tak veľmi zrozumiteľne. No, asi to je, no, je to vlastne sila, ktorá niečo rozhýbe. To znamená, keď je hybná sila, tak je to vlastne tá sila, ktorá spôsobí to, že predmet sa hýbe. Dokonca hybnú silu vieme aj odmerať, ale tým sa nebudeme zaoberať, a viete prečo? No, lebo ja som bol fyziky veľmi zlým žiakom, takže možno, že by som vás aj trošku zaviedol a zavádzal. Kamaráti moji, nemusíme sa rozprávať teraz tu o hybných silách, ale môžeme sa teraz porozprávať o jednej veľmi podstatnej veci, totiž to, ja som si všimol, že niektorí ľudkovia strácajú hybnú silu a je jeden predmet, ktorý im ako keby tú hybnú silu zobral. A ten predmet sa volá mobilný telefón. Neviem, či ste si už všimli, ale niekedy sa pri tom mobilnom telefóne meníme na neandertálcov. Všimli ste si? Ale nie preto, že robíme že vlastne vydávame len takéto zvuky a ťukáme prštekom, teda palcom. No ono to vlastne tak vyzerá, takto si nejak predstavujem tiež našich prapredkov, ktorí ešte nevedeli spojiť palec a ukazovák. Viete, lebo tým sa odlišujeme vlastne od zvieratiek, že žiadne zvieratko, ani žiadna opica nevie spojiť tak palec a ukazovák ako my. To znamená, preto my vieme pekne chytiť ihlu, gombík, aj najmenšiu vec, ktorú nájdeme na Zemi. No a teraz sa dostávame k tomu mobilu. No tak neviem, či ste si všimli, ale keď si zoberieme mobil, tak väčšinou sa prestávame hýbať. Alebo sa hýbeme, ale len ako stroj. To ste si všimli, že niekto proste chodí, ide zrazu veselo a používa ruky. Viete, my sme si hovorili, že základom pohybu a motoriky tej hrubej, je to, ako používame nohy a ruky. Že ide ľavá noha dopredu a pravá ruka dozadu. Však a takto sa vlastne hýbeme. No lenže zrazu zoberiete mobil, ruky sa nám nehýbu. Vlastne ani teličko. Idú len nohy, ako keby to bolo robot. Áno, a my sa pozeráme na mobil. Alebo úplne zastaneme, zhrbíme sa ako neandertálec a vtedy si veľmi ubližujeme, ale nie preto, že pozeráme na telefón, vôbec nie. Ale predstavte si, že keď sa takto zhrbíme, keď dáme hlavku dole a pozeráme na mobil, tak náš chrbátik a hlavne náš krk zažíva, a teda plecia zažívajú strašné veci. Pretože keď zhrbíme dole hlavku, tak my natiahneme svaly. A natiahneme ich tak, že tie svaly zažívajú také napätie, ako keby ste mali na svojom chrbte vrece zemiakov. Pekné ránko. Detské rádio.

0: prezradíme.
1: Čo to bolo tak?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
3: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, áno, áno, ideme žrebovať písmenko bláznivej A, B, C, D. Ste pripravení? Máte zapnuté mozočky? Že vraj máte, no dobre. A pozor, máte aj otvorené hlavové knižnice? Naozaj, no dobre, dobre, budem vám veriť, áno? Takže pozor, ja už žrebujem písmenko bláznivej A, B, C, D. A už sa na ňo aj pozerám a vy sa teraz môžete ponoriť do svojich hlavových knižníc a môžete hľadať všetky slovíčka na písmenko F. Tak ideme na to. Fakľa, dobre. Futbalka, alebo aj futbal, hej, si chcel povedať, môže byť, dobre. Ešte niečo, že família, no teda, to aké slovo ste teraz dali? Fotografia, vynikajúco. Ešte máme niečo. Fazuľa. No, počúvajte, neviem, prečo sa tá fazuľa tak vracia sem tam, nie, do našich slovíčok. Kamaráti moji, prepáčte, ale teraz vám musím niečo povedať. Mne sa teraz pred mojimi očkami objavili také slovíčka. Jeminke, aj viem, prečo sa mi teraz zjavili, lebo presne viem, aké knihy som si teraz čítal. No tak prosím vás, povedzte mi, čo to znamená také slovíčko, rodičia to budú vedieť hneď, že fotel. Čo je to fotel, viete? To je také hovorové slovo. Ono sa to niekedy veľmi, veľmi často používalo. Že to je nejaká fotka podľa teba. Elektrická fotka. Myslíš tak, že by to bola fotka, ktorú keby sme chytili do ruky, tak by nás striaslo, lebo tam je elektrický prúd. Alebo nie, že niečo iné. No tak čo to je, počúvajte. No túto niekto povedal presne fotel. Odkiaľ? Á, Nitra. Nitra to uhádla, lebo tam sa ešte stále používa to slovíčko, že fotelka. Všakže. A fotel je vlastne také hlboké, čalunené sedadlo alebo kreslo s operadlami. Keď máte doma kreslo s operadlami a keď na ňom sedíte, tak vlastne sedíte vo foteli. Kamaráti moji, je to tak. Ďalšie slovíčko, o ktorom sa teraz budeme trošku rozprávať, je slovíčko foršus. To je slovo, čo? Počúvajte, no. Foršus. Viete, čo to je? Lebo napríklad ja som to pred dvoma dňami nevedel. Prečítal som si to v jednej knihe a normálne som si to musel nájsť a preto to slovíčko teraz uviazlo v mojej hlavovej knižnici. Takže čo je to foršus? No, to nie je e-šus, ja viem, že niektorí chodíte na turistiku, to je veľmi dobré, ale foršus to je vlastne záloha alebo preddavok. Viete, že keď napríklad niekomu chcete niečo dať a poviete, viete, ale nemám to ešte teraz celé, tak ti dám len taký preddavok, takú zálohu, taký foršus. No napríklad toto slovíčko by ste mohli používať aj v škole, keď dostávate nejaké ťažké úlohy alebo nejakú písomku a nenápadne by ste sa mohli opýtať pána učiteľa, keď príde s takou písomkou alebo pani učiteľky, že... Pán učiteľ alebo pani učiteľka, toto už je celá písomka alebo to je len taký foršus? Vyskúšajte, kamaráti, vyskúšajte. Možno, že to zaberie. No a teraz tu mám také ľahké slovíčko, lebo som nevedel objaviť nikde v hlavovej knižnici nejaké ťažké slovíčko na F. Tak to bude figurant. Kto je to figurant, viete? Kto to môže byť figurant? No to je, nie je človek, ktorý vyrába figúry, to nie. A ani to nie je človek s dobrou figúrou, aj keď vidíš, to by mohlo byť, ne, že figurant. Nie, kamaráti, počúvajte, figurant, to je napríklad taký štatista alebo zborista v divadle. Viete, keď idete do divadla a tam je veľký zbor spevákov. Alebo napríklad prídete do divadla a tam sa odohrávajú tzv. Hromadné scény. Viete, že máte tých hlavných predstaviteľov a potom tam chodia nejakí ľudkovia, ktorí tam len tak prechádzajú, stoja, hrajú len také epizodické postavičky. zvyšky, tak to sú prosím pekne figuranti, alebo štatisti, alebo zboristi. Figurant je ale aj taký človečik, ktorého ste určite už niekde videli, keď viete, robia meranie zeme, to sú takzvaní zememerači, tak majú takého figuranta, ktorý im pomáha pri zameriavaní. A samozrejme, figurant je aj vtedy, keď sa stane nejaká veľmi zlá vec, nejaký trestný čin a oni si ho chcú prejsť, ako to asi bolo, tak vtedy si so sebou zoberú aj figurantov. Pekné ránko!
2: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári prenádherné meno. Ja vám tak poviem, že som veľmi spokojný s menami svojich detí, ktoré som im dal. A keď sme rozmýšľali nad menom pre moju dcérku, tak vtedy sme mysleli na rôzne mená, ale na toto sme nemysleli a myslím si, že to je meno, ktoré by sa malo dostať do takého užšieho výberu. Pretože jednak význam toho mena je krásny. Predstavte si, že keby sme sa mali pomenovať len podľa významu, tak by sme vlastne volali tie dievčatá alebo ženy, lebo dnes máme v kalendári dievčenské a ženské meno, volala by sa, že šťastná, alebo požehnaná, alebo tá, ktorá prináša radosť, jednoducho blažená. A my už vieme, že dnes je v kalendári meno blažená. Meno blažená má teda slovanský pôvod a znamená to, čo sme si teraz povedali, šťastná, požehnaná alebo tá, ktorá prináša radosť. No je to krásne, nie? Že sa narodí bábetko, viete, vy mu dáte meno, blažená a hneď mu poviete, takže ty budeš tá, ktorá bude prinášať ľuďom radosť. No ja si myslím, že rodičia asi dávajú to meno preto, lebo vedia, že prvých niekoľko rokov bude to dieťatko žiť iba s nimi, takže vlastne bude prinášať radosť im. No dobre, to majú vymyslené. Keď poznáte nejaké blažení kamaráti, tak im nezabudnite nezablahoželať. No a my tu z detského rádia prajeme všetkým blaženám všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a samozrejme, aby ste vždy, vždy, vždy prinášali ľuďom len radosť. Pekné ránko.
1: Počúvaš detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a sú tu ďalšie minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť. Ako vždy, pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: O to, aby vám nič neušlo, sa dnes stará Lia. Ahojte. Prešov sa už pripravuje na Deň detí. 29. mája o 13. pripravuje mesto koncert. Verím, že sa na hlavnej ulici vidíme a poriadne svoj deň oslávime. Naša krajina je v triedení odpadu čoraz lepšia. Teta Gabika hovorí, že sme v lani vytriedili viac ako 290 tón.
3: Pri približne rovnakom množstve obalov a výrobkov z papiera, plastu a skla sa dnes prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov vyzbiera o tretinu viac odpadu než v roku 2017.
2: Ak odpad správne vytriedíme, dokáže sa zhodnotiť a opäť použiť. Aj takto teda vieme pomáhať našej planéte. Poďme aj za naše hranice. Sicília nie je len krásny ostrov, je aj domovom dvoch aktívnych sopiek, Etny a Stromboli. Etna je dokonca najvyššou sopkou Európe a patrí medzi najaktívnejšie na svete. Aktívna je aj naša redakcia, veď sa o hodinu presvedčte sami.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o pohybe a máme tu rubriku Inšpíruj sa. Ja vám to poviem úplne otvorene, že teraz vás budem tak inšpirovať k tomu, čím by ste sa mohli stať, keby ste mali na to vlohy, dobre? Keby ste mali nejaký talent, ktorý by vás vedel k tomu priviesť, a idem inšpirovať aj vašich rodičov, aby si prečítali knihy od tohto uja, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Dnes sa budeme rozprávať o takom pánovi, ktorý sa volá Pavel Koláš, prosím pekne. Pavel Koláš sa narodil 5. februára 1963 a je to český fyzioterapeut, vysokoškolský pedagóg a pozor, zaoberá sa hlavne pohybom a zaoberá sa hlavne zlým pohybom detí. Viete, za ním, keď už prídu nejaké detičky, verím, že teda nikdy za ním nebudete musieť ísť, pretože to je človek, ktorý pracuje na tzv. Klinike bolesti. Viete, keď sa zle hýbeme, keď si napríklad zničíme kĺby, alebo si zničíme nejaké svalíky, alebo jednoducho čokoľvek na našom tele, tým, že sa hýbeme zle, tým, že máme zle držanie tela, tým, že sa hrbíme, tým, že zle používame rúčky, že nehýbeme s prštekmi a ďalšie veci, tak vtedy sa to prejaví tým, že naše telíčko nás začne bolieť. Je to tak. A práve pán Koláš sa zaoberá týmto pohybom a zaoberá sa aj tou bolesťou. No a teraz vám chcem povedať jednu vec, že ja som bol na niekoľkých prednáškach pána Koláša a čo je na ňom úžasné je to, že on sa vám pozrie na nejaké dieťa. To dieťa sa prejde, viete, akože pred ním, a on podľa tohto pohybu vie povedať, čo asi tomu dieťaťu je, prečo sa hýbe práve tak, ako sa hýbe, a tým, že takto dáva nôžky, tak asi bude problém v brúšku, v pohybe, v svalikoch, v kostičkách, proste niekde. Tak toto je už pre mňa na pomedzi takého, viete, čarodejníctva, ale toho dobrého. Viete, že vy sa viete pozrieť na človeka, na dieťa, a viete povedať, že aha, tak čo asi by mohol ten človečik mať nejakú vadu, ktorú by som mohol odstrániť. Tento pán Koláš je tak vynikajúci, počúvajte, terapeut, je tak vynikajúci človečik, ktorý sa zaoberá pohybom, že od roku 1998 bol členom Lekárskeho konzília prezidenta Českej republiky. Vtedy bol ešte prezidentom pán Václav Havel. Samozrejme pomáhal aj iným prezidentom a medzi tými vrcholovými športovcami, o ktorých sa on staral, to znamená, nie je tak, že za ním prišli a povedali mu, že toto ma boli, ale on sa o nich staral, ukazoval im, ako by sa mali hýbať a čo by mali robiť so svojím pohybom, aby ich napríklad ten pohyb nebol. Tak tam patrili takí ľudia ako Jan Železný, Jaromír Jágr a ďalší. No, je to tak, kamaráti. Samozrejme, tento pánko napísal aj knihy, napríklad Dieťa a šport a zdravie. Taktiež napísal takú knihu Labyrint pohybu a posilovanie stresom. A tieto knihy odporúčam vašim rodičom a aj vám, keď budete trošku starší. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: A zajtra bude zas.
1: Dnes ráno sa rozprávame o pohybe, kamaráti. Je to tak. Inak, keby ste niekde počuli, že niekto sa rozpráva o mobilite, tak vlastne aj mobilita je pohyb. No a teraz pozor, kamoši, my si tu musíme ešte ujasniť jednu veľmi, veľmi, veľmi jasnú vec. Totižto mnohí ľudkovia, aj možno aj medzi vami sú takí, ktorí sa venujú hrám. Ale pozor, nie takým hrám, že hráme sa s kamošmi a beháme a robíme nejaký šport, ale takým hrám, že sadnem si a hrám buď na počítači alebo na telefóne nejaké hry a venujú tomu hodiny a hodiny času. A oni si myslia, tí ľudkovia, že vlastne si rozvíjajú mozoček, lebo si našli takú hru, o ktorej sa píše v popise, že je vynikajúca na rozvoj mozgu. No, no môže to byť. Môže to byť pravda. Nehovorím, že nie. Ale poviem vám teraz, čo si robia tí ľudkovia, ktorí tak dlho sedia na jednom mieste. A môžete mať doma neviem aké kreslo. Môžete mať doma neviem akú stoličku, neviem akú sedačku. To je úplne jedno. Vždy, keď sedíte, kamaráti, tak ubližujete svojmu brúšku. Vedci, špičkoví lekári, totižto prišli na to, že človek, ktorý sedí, si spôsobuje veľké problémy v svojom brúšku, ale aj v svojej hlávke. Totižto keď sedíme, tak vlastne my tlačíme na svoje teličko. Jednak nás potom bolí chrbátik, lebo si predstavte, že takmer celá váha tela je na jednom mieste a tlačí sa vždy na to jedno miesto. Lebo keď sa hýbeme, tak vlastne naše teličko mení aj svoju polohu. Však tak vlastne pomáhame tomu teličku, aby ten tlak nášho celého tela nebol iba na jednom mieste. Keď si sadneme, bum, je tam iba to jedno miesto. Potom nás boli chrbátik, boli nás samozrejme aj dupa a iné veci. Ale čo je ešte podstatnejšie, čo si neuvedomujeme, že tým, že dlho sedíme, vlastne naše teličko vyvíja taký silný, silný tlak na naše brúško. A vtedy sa v našom brúšku začnú diať veci, ktoré my nevidíme, ale po nejaký čas to pocítime. Napríklad máme potom problém s papkaním, alebo máme nechuť papkať, alebo nám zle fungujú črievka. Jednoducho nám netrávi v našom brúšku a to všetko môže byť spôsobené nie tým, že zle papkáte, nie tým, že niečo zlé ste niekde zjedli. Je to spôsobené tým, že dlho sedíte a dlho sa pozeráte napríklad do mobilu. Tak chcem vás tak poprosiť, aby ste naozaj si tak povedali, že môžeme sedieť jednu hodinku najviac. Dobre, to je, že najviac. Potom vstaneme a musíme sa trošku precvičiť a trochu pohýbať. Lebo keď to neurobíme, kamaráti, tak vtedy si veľmi ubližujeme. A ja vám poviem jednu takú vec, ktorú som sa naučil, lebo aj ja som to zažil. Že vy tú zmenu vôbec nebudete cítiť. Vy nebudete cítiť, že niečo sa deje vo vašom brúšku. Vy nebudete cítiť, že niečo sa deje vo vašom chrbátiku. Kdeže? Raz ráno sa len zobudíte a zrazu tam bude nejaká bolesť. A zrazu tam bude nejaký problém. No a potom vám už ostane len lekár alebo lekárka. No a to by ste predsa nechceli.
2: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o pohybe. Inak neviem, či viete, že svalíky, keď sa hýbete, tak oni majú svoju pamäť. No, viete to? Neviete? Tak to si musíme teraz povedať, kamaráti. Totižto, naše telo je veľmi divná vec. No, je to taký stroj, ktorý ovládame, ktorému trošku rozumieme, ale vždy nás vie prekvapiť. Predstavte si, že vedci pred pár rokmi prišli na to, že naše svaly si pamätajú, že majú normálne svoju pamäť. To znamená, že keď sa hýbete a naučíte svoje telo na to, že áno, potrebujem pohyb a je mi dobre, a potom sa niekoľko dní nehýbete, ale že vôbec, viete, že ľahnete si, alebo ste chorí, ale nehýbete ani rúčkami, ani nôžkami, ani trošku sa nepokúsite zmeniť trošku polohu tela. No čo sa stane? No stane sa to, že normálne vaše svalíky tak ochabnú za pár dní, že dokonca sa niektorým mojim kamošom stala taká vec, že keď sa potom postavili na nôžky, tak tie nôžky ich nechceli niesť, pretože boli úplne slabúčke, a už keď sa teda tak trošilinku pozviechali a už ich držali na tých nôžkach, tak zrazu ten človek si uvedomil, že tie nôžky sa nechcú hýbať tak, ako chce on. A pritom mozoček dával vždy ten istý pokyn. Viete, mozog si pamätal, ako sa máme hýbať, ale svalíky si to už nepamätali. Takže mozoček spolu s našim pohybom museli nanovo naučiť tých ľudí hýbať sa. Preto sa musíme hýbať, kamaráti, aby nám nezakrneli, tak sa to hovorí, je to síce nespisovné slovíčko, hovorové, ale presne sedí k tomu, čo sa stane s našimi svalíkmi. Zakrnejú naše svalíky, to znamená, že stanú sa nepoužiteľnými, zrazu tie svalíky, ako keby sme ani nemali, viete. Keď sa nehýbeme a keď sa hýbete len jedným prštekom, napríklad keď držíte mobil, tak si pozrite, že ako si ho držíte. No, na maličku však. A teda, čo sa deje s našim telíčkom, keď dlho sedíme a hráme sa na mobile alebo na počítači? No, deje sa to, že 1, 2, 3 pršteky, ktoré používate, tie sa rozhýbu. Tie ostatné dva, napríklad tie maličky, kde si uložíte telefón, tie sa nehýbu vôbec a po pár dňoch, po pár týždňoch sa prestanú hýbať. A čo je horšie? Tak v maličku sú tiež svalíky. Tie svalíky normálne si povedia, aha, no tak asi sa nemáme hýbať. Stratia tú pamäť. A neviem, či viete, ale maliček je taký potvorný prštek. Totižto, keď chytáme nejaké veľké veci a nesieme ich a nepoužijeme maliček, že nezatvoríme tú ruku aj s maličkom, tak vtedy strácame v tej ruke silu. Je to tak, kamaráti. No a pri tom hraní samozrejme sedíme, to znamená, že nám ochabujú svalíky na nôžkach a zároveň nás pobolieva brúško. Tak to všetko si robíte, keď dlho sedíte za mobilom. A to ešte nehovoríme o našom mozočku.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blíži sa nám rozprávka na celú, kamoši, a dáme si rozprávočku nádhernú o snívajúcej dážďovke. A my si teraz môžeme povedať, že taká dážďovka, keďže nemá nôžky, určite sníva o tom, že keby mala nohy a ruky, ako by sa ona pekne hýbala. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri.

0: Ha, ha, ha, ha. Chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala.
1: Taká hanba. Moja dcéra sa sprchuje pod dáždnikom. Taká veľká hanba. Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka. Suchomilný suchár. Na toto sa nemôžem pozerať. Radšej sa prepadnem.
0: Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme. Vieme o ňom len vtedy, keď nám strapatí vlasy, zhádzuje do blata klobúky, či vyfúkne z ruky dážďik. Voláme ho preto vetroplach. Vietor vetroplach chcel vyfúknuť dážďik aj dážďovke, no Špagetka bola celá ovinutá okolo rúčky a odfúkol ho k plotu aj s ňou.
2: Ja letím,
0: zvolala natešená Špagetka.
2: Konečne letím, ďakujem ti, vetríček, bratríček.
0: Vietor sa potešil, že mu dážďovka nehovorí vetroplach a hneď bol so Špagetkou najlepší kamarát.
2: Keď snívaš o lietaní, splním ti sen,
0: fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov.
2: Ako sa cítiš? Príma,
0: jasala Špagetka.
2: Vyššie nevieš? Viem,
0: naparoval sa vetroplach.
2: Vari si zabudla, že vietor je najlepší letec na svete.
0: A lietal s dážnikom nad domami, nad školou i nad kostolom. Napokon sa vydal so Špagetkou do výšky až k mrakom, z ktorých vykúklo slniečko. Dážnik sa zmenšoval, čo skoro bol ako klobúk, ako jablko, až z neho zostala na oblohe len bodka. Ostatné dážďovky si šli oči vyočiť.
2: Aká je tá naša kamarátka Špagetka šikovná, aká je odvážna, ako vtáčik letáčik. Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou,
0: rozhodla sa dážďovka Slížovka.
3: A ja sa budem bicyklovať,
0: vyhlásila dážďovka Niťovka.
4: A ja si kúpim auto a budem šoférovať,
0: snívala dážďovka Makarónka.
4: Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu.
0: Len Špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala:
2: Špagetka, nespadni!
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vstupujeme do 3. hodiny dnešného vysielania a rozprávame sa o pohybe a o tom, ako nám pohyb pomáha byť zdravými. No a teraz si musíme povedať jednu veľmi, veľmi, veľmi podstatnú vec. Totiž to, kamaráti moji, hlavne teraz sa prihováram vám, ktorí ste v škôlkach, lebo viem, že to teraz počúvajú škôlkári, potom aj domoškoláci a v niektorých školách. Kamaráti, vy ste o tom asi nevedeli, ale váš mozoček sa vyvíja, keď ste malé bábetka a potom aj deti, na základe pohybu. Totižto, vy sa musíte naučiť hýbať. Hej? Naše telíčko, náš mozoček vie, že keď chcete prežiť, musíte sa naučiť papkať, zohnať si potravu, zavolať si ľudí, aby prišli k vám a urobili veci, ktoré potrebujú s vami urobiť a ktoré to ešte neviete vyspraviť, a hlavne naučiť sa vlastne manipulovať s predmetmi, lebo keď vieme manipulovať s rôznymi vecami, tak vtedy sa nám dejú také veci, že náš mozoček normálne dostáva také tie zárezy, viete, akože v sebe, a tam sa prepájajú také neuróniky, ktoré si pamätajú tento pohyb. A teraz si predstavte, čo sa deje. Náš mozoček nám dáva pokyn. Musíš zvládnuť tento pohyb. A my ideme a skúsime ho zvládnuť. Preto sa nám niekedy stáva, teraz sa prihováram hlavne tým, ktorí majú doma mladších súrodencov, tak vám sa niekedy stávajú také veci, že máte možno pocit, že váš mladší súrodenec sa zbláznil, pretože zrazu začne hádzať veci. A vy neviete prečo. No možno je to preto, že sa musí naučiť hádzať, pretože jeho mozoček mu povedal, nauč sa tento pohyb, budeš ho potrebovať. Všetci potrebujeme vedieť tento pohyb. No a teraz si predstavte, že náš mozoček rastie takýmito pohybmi, ktoré sa musíme naučiť. Lenže keď sa nehýbeme, tak vtedy sa nevyvíja ani náš mozoček. Náš mozoček sa vyvinul nejaké, sme boli malé bábetka. No a potom prídeme do veku, kde, ako sme si hovorili, zoberieme počítač, mobil, alebo len tak sedíme, pozeráme, nehýbeme sa, a náš mozoček si hovorí, aha, takže tento pohyb nebudeme potrebovať, dobre, zabudneme ho, fup, vyhadzujeme. Aha, takže toto ako ty nepoužívaš, hej, tento pohyb, dobre, vyhadzujeme, nepoužívame ho. A takto pomaličky prichádzame o schopnosti, ktoré sme mali ako malé bábetka. Preto sa niekedy stane, že potom stretnete nejakých starších ľudí, staršie deti, starších kamarátov, a zrazu máte pocit, že vlastne oni sa hýbu ako malé bábetka, ako malé deti, že niektoré veci nezvládajú, a to je len preto, lebo sa nehýbali, lebo si povedali, že sa nepotrebujú hýbať, a ich mozoček pomaličky, pomaličky zastal na nejakom, no niekde na pol ceste, tak to povieme akože pekne. Dobre, kamaráti, tak keď chcete byť zdraví, keď chcete mať zdravý aj mozoček, tak sa prosím hýbte, ale pozor, ako sme si povedali, pri tom hýbaní, pri behaní, pri chodení, pri čomkoľvek, dávame samozrejme pozor na iných ľudí, aby sme ich neobmedzovali a neubližovali im. Pekné ránko. Detské rádio.

0: netreba.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja viem, že nie každého baví taký pohyb, že behanie, skákanie, chodenie a podobne. Rozumiem tomu, kamaráti, ale predsa sú aj iné formy pohybu, nie? Veď my napríklad môžeme chodiť na turistiku, my napríklad sa môžeme hrať na divadlo, my napríklad môžeme tancovať, my môžeme spoznávať krajinky, viete? Ja vám poviem jedno také tajomstvo, dobre? Ja viem, že náš mozoček je nastavený tak, že niekedy, a sú takí ľudkovia medzi nami, ktorí potrebujú mať stále takú príčinu, prečo by som to mal spraviť, prečo by som sa mal práve teraz hýbať, prečo by som mal práve teraz chodiť, prečo by som mal práve teraz športovať. Jednoducho potrebujú to tí ľudkovia, potrebujú mať takú príčinu, že keď to mám urobiť, povedzte mi prečo. Ja tomu úplne rozumiem, kamaráti, že to tak je. A práve kvôli tomu, keď máte problém napríklad s chodením, s behaním, so športovaním, tak skúste si vymyslieť napríklad, že ja mám rád to, keď spoznávam históriu. No tak choďte po svojom meste, choďte po okolí, vyberajte sa na rôzne miesta a spoznávajte históriu a zároveň sa budete hýbať. Na druhej strane, keď nemáte radi históriu, ale radi spoznávate nové miesta, tak ich spoznávajte tým, že budete za nimi chodiť. Máte radi vedu? Super, tak si vyberte veci, ktoré máte radi z tej vedy a choďte po svojom okolí a spoznávajte svoje okolie, spoznávajte ľudí, spoznávajte veci tým, že sa budete hýbať. Alebo viete, keď budete len tak na jednom mieste a budete si myslieť, že teraz už všetko viete, že všetko ovládate, pretože ste si pustili nejaký super internetový kanál alebo ste sa pozreli na nejaké perfektné videá na TikToku, kde nejaký človečik robí nejaký pokus, čo ja viem, s nejakým nápojom, kde hodí nejaký cukríček alebo niečo a on tak akože vypení a vy máte pocit, že keď to už viete, tak ste sa stali akože vedcami a ovládate všetky tajomstvá tohto sveta, tak sa veľmi mýlite. Jednoducho bez toho, aby sme sa nehýbali, tak bez toho sa nám ani nerozvíja mozoček, ale hlavne sa nám nerozvíja ani naša fantázia. Lebo naša fantázia a náš mozoček je založený na tom, že musí niečo vidieť, čo si potom vie predstaviť. Keď to nevidí, tak si nevie predstaviť. No len tak si teraz predstavte, že by ste v živote nevideli les. V živote by ste nevideli les. V živote by ste nevideli strom. V živote by ste nevideli list na strome, ani trávičku. Vôbec by ste to nepoznali. A ja by som vám povedal, predstavte si les. Čo by ste si predstavili? No nič. Nič, lebo to nepoznáte. Takže keď chcete mať ešte aj fantáziu a chcete tvoriť zaujímavé veci, tak aj vtedy sa potrebujete hýbať a spoznávať svet okolo seba. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Niektorí kamoši mi napísali, že oni by sa teda hýbali, ale niektorí majú alergie, niektorí sú chorí, niektorí nemôžu chodiť sami vonku, takže ako sa majú hýbať? Viete čo, ja si myslím, že vždy by ste si mohli nájsť čas na to, aby ste vyšli von, samozrejme, ale keď to naozaj nejde a keď nie ste tak chorí, že by ste museli ležať, tak vyskúšajte napríklad takú vec, že zoberte si nejaké papieriky. Na tie papieriky si napíšte napríklad, že toto je kameň, alebo si ho vystrihnite, ten papierik, do tvaru kameňa, alebo do tvaru nejakého kvietku. Dievčatá sa môžu zahrať napríklad na víly, viete, že chodiť z kvietku na kvietok, alebo sa zahrajte na nejaké zvieratka. Napríklad na bociana, ktorý chodí tak, že dvíha hore nôžky, ktorý stojí na jednej nohe. Alebo napríklad sa zahrajte na to, že preskákať doma s obidvoma nohami nejaký úsek. Napríklad preto, že ste prišli na púšť, kde je horúci piesok. No a podobné vecičky, kamaráti moji. Takže aj takto sa vieme doma zahrať a vieme sa trošku rozhýbať, pretože čo je veľmi podstatné, ja si myslím, aby nás ten pohyb bavil, tak by sme to mali spojiť s nejakou hrou. Však, no a na tú hru môžeme použiť rôzne veci. Napríklad my sme veľmi často robili takú vec, že vždy sme poprosili mamku a ocka, aby nám nechali látky. Všelijaké kusy látok, lebo mamka niekedy šila, aj babka šila, tak nám nechávali také látky. Niektoré boli väčšie, tak z týchto látok sme si vytvárali napríklad také brány, cez ktoré sme chodili, alebo sme si vytvárali napríklad, no, akože je to mesto, do ktorého teraz my vchádzame, kde bývame, kde napríklad sme rytie, alebo kováči, aké sme rytieri, tak musíme trénovať na to, aby sme boli dobrí rytieri. Potom sme mali také kusy látok, maličké kúsky, a z tých sme si robili napríklad kvietok, alebo sme si z toho urobili akože vodu, alebo sme sa hrali, že to je nejaká žaba, alebo nejaké zvieratko, okolo ktorého sme museli prejsť. Takže toto všetko, kamaráti, okolo vás čo je, čo môžete použiť na hru, a tá hra, aby vám dovolila a umožnila hýbať sa, tak to všetko prosím využite, lebo ja vám v tomto rozumiem, že niekedy nás ten pohyb nebaví, však keď napríklad nám povie ocko alebo mamka, že máme sa ísť len tak niekde akože prejsť a pochodiť si, alebo že by sme si mali ísť len tak zabehať, možno vás to nebaví, ale verte, že aj tento pohyb vám pomôže a potom sa môžete dohodnúť s mamkou alebo s ockom, že dobre, my teraz pôjdeme si s vami zabehať alebo pochodiť a potom si dáme napríklad naháňačku, skrývačku, jednoducho nejakú hru s pohybom. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu posledné dnešné minútové správičky. No tak si ich poďme pomaličky, ale isto užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Miesto v éteri detského rádia si teraz berie Dia. Spolu so mnou sú tu minútové správičky. Vo Vranove nad Topľou sa ozýval naozaj poriadny brechod. Majstrovstva sveta v stopovaní psov privítali až 51 pretekárov z 21 krajín. Ujo Peter hovorí, že sa tu takéto podujatie uskutočnilo štvrtýkrát.
3: Tieto preteky sú zložené z dvoch stôp. Jedna stopa má 1800 krokov. Pes po 3 hodinách ide vypracovať túto stopu, ktorú položí kladač na stope a nechá tam 7 predmetov, ktoré pes má vyhľadať.
2: Zasúťažili si najmä nemeckej ovčiaky, ale aj kolie či zo pár zlatých retrieverov. A my veríme, že si to užili nielen štvornohí miláčikovia. Linka detskej istoty neposkytuje len pomoc. Snaží sa nás najmenších aj prikláňať k čítaniu. Organizuje preto čitateľský maratón, do ktorého sa okrem škôl zapojili napríklad aj nemocnice. Je pekné, že aj čítanie môže spájať. Na letisku v Piešťanoch sa počas víkendu uskutočnilo 7 tematických výstav zameraných na včelárstvo, poľovníctvo, záhradkárstvo aj gastronómiu. Ak ste milovníkom prírody a vidieka, určite ste si prišli na svoje. Ak ste podujatie nestihli, veríme, že na budúce vám to vyjde. A rovnako veríme, že si užijete aj popoludnejšie správičky.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o pohybe a o tom, ako nám pohyb pomáha byť zdravými. A ja vám tu chcem povedať jednu vec, že mnoho mojich kamošov, má mnoho detí, ale aj mnoho dospelákov, zabúda na to, že pohyb je vlastne aj hra na hudobný nástroj. Napríklad, len si zoberte, ako sme si hovorili, že veľmi podstatné pri pohybe je to, aby sme sa naučili ovládať naše telíčko. Viete, lebo to je veľmi podstatné pri pohybe, že pohyb nás naučí, čo vieme s našim telíčkom robiť. Pohyb nám ukáže, kde sú limity alebo hranice nášho telíčka. Pokiaľ ešte vieme ísť nejakým pohybom, aký sme rýchli, aký sme ohybní. A to nám aj ukáže, na čom by sme asi mali pracovať. Však mali by sme mať veľmi ohybné pršteky, lebo pršteky, tak to je úplný základ. Samozrejme, aj ohybné rúčky a narovnaný chrbátik. Nie ako doska, lebo to sa ani nedá, to by po nás musel prejsť valec, aby sme boli ako doska, lebo aj naša chrbtica je trošku tak zakrivená, ale hlavne, aby sme mali hlavu v jednej osi s našimi nôžkami. Však kamaráti, no a čo je veľmi podstatné je to, o čom vám chcem teraz rozprávať, že keď sa chceme naučiť pekné úchopy, keď sa chceme naučiť pracovať s našimi prštekmi a chceme sa vedieť hýbať, tak na to môžeme použiť aj hudobné nástroje. Úplne super sú napríklad bubienky. No, keď si zoberieme bubienok, tak skúste hrať na tom bubienku tak, že kraj toho bubienka bude tam, kde máte kostičky na prštekoch. Tie kostičky, viete, ktoré oddeľujú pršteky od dlane. A keď budete hrať takto na bubienku, že ten kraj bubienka bude práve na tých kostičkách, tak sa naučíte uvoľňovať svoje pršteky. Ďalšia vec je tá, že samozrejme po bubienku nemusíme búchať všetkými prštekmi, ale sa rozhodneme, že teraz hráme palcom, teraz hráme ukazovákom, teraz hráme maličkom napríklad. To je ďalšia vec. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, pri tom pohybe a pri nástrojoch, že každý pohyb je vlastne rytmus. Každý pohyb má svoju rytmiku. Keď sa naučíme rytmus na hudobných nástrojoch, tak potom ho budeme vedieť dávať aj do nášho pohybu. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, že zoberte si, každý hudobný nástroj má nejaký svoj tvar. Však. Takže to, ako držíme nejaký hudobný nástroj v rukách, to vlastne ukazuje, čo všetko s tým nástrojom a s tou motorikou vieme práve teraz urobiť. Keď si zoberiete shaker, to sú také tie vajíčka, s ktorými hráme, tak podľa toho, ako ich chytíte do ruky, podľa toho viete pracovať na svojich úchopoch, na svojich prštekoch, takisto s paličkami alebo s tamburínkami, no jednoducho s čímkoľvek. A samozrejme, keď toto všetko budeme vedieť, tak potom môžeme prejsť pomaličky na klavír alebo gitaru. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.
1: Arriva todos amigos. Samba, teda vlastne hamba.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja verím, kamaráti moji, že vy to viete. Že vy viete, že v hlávke, áno, že v našej hlávke máme mozoček. A ja verím, že ho tam máte všetci. Máme tam mozoček, áno. No a verím, že viete, že náš mozoček je rozdelený na dve časti. Aj to viete? Áno, no. A asi viete, že ľavá časť nášho mozočku riadi pravú stranu nášho telička. Že vlastne ľavá časť mozočku riadi pravú ruku a tak ďalej. To si teraz nemusíme hovoriť. No a čo je veľmi podstatné je to, aby tá ľavá strana mozočku s tou pravou vedeli spolu rozprávať, kamaráti. Aby vedeli spolu komunikovať, ako sa hovorí. A prečo je to podstatné? No tak preto je to podstatné, kamoši. Lebo keď napríklad budete chcieť hrať na nejakom hudobnom nástroji, ako je gitara, ale aj bubny, alebo klavír, tak tam presne budete potrebovať, aby tie dve, tomu sa hovorí hemisféry v našom mozočku, spolu komunikovali a vedeli urobiť to, že naša jedna ruka bude robiť iný pohyb ako druhá ruka. Keď toto budete trénovať teraz, keď ste ešte deti, alebo keď máte doma malých súrodencov, tak to môžete trénovať spolu s nimi. Verte mi, že raz sa vám za to súrodenci poďakujú, pretože ja som stretol v svojom živote veľa, veľa detí, ktoré boli veľmi talentované, ktorí mali talent na hudbu, ktorí mali talent na divadlo, na čokoľvek, ale zrazu ten pohyb, keďže nevedeli dobre pracovať s tou ľavou, pravou hemisférou, nevedeli hýbať spolu s rúčkami, tak to bol pre nich taký veľký limit, taká hranica, že sa nevedeli za ňu posunúť a museli roky, roky čakať na to, aby mohli zahrať nejakú náročnejšiu skladbu. A nie preto, že by boli nešikovní, nie preto, že by ich nebavila hudba, ale len preto, lebo nepracovali na svojom pohybe. Takže kamaráti, pohyb nám pomáha aj v takých veciach, ako je tanec, divadlo a hudba. Jednoducho v umení. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, pomaličky sa blížime k záveru dnešného vysielania a preto mám tu teraz takú výzvu. Dobre? Musíte mi sľúbiť jednu vec. A teraz nehovorím tak, že prosím, sľúbte mi, ale musíte mi sľúbiť jednu vec. Sľúbte mi, prosím, že obmedzíte sedenie na jednom mieste. Dobre? Sľúbte mi, že obmedzíte hranie na telefóne a na počítači, pretože sa pri ňom hrbíme, pretože pri ňom strácame motoriku prštekov. Ja viem, vy si povedzte, ako strácame, veď vaše prsty idú ako stroje. To je pravda. Váš palec. Ja keď vidím, ako vy viete písať na telefóne, teda myslím tí, ktorí už majú telefón, tak si hovorím, dobre im funguje palec a potom sa pozriem na malíček, na prsteník a tie sa vôbec nehybu. A keď sa pozriem napríklad na malíček alebo na prsteník, tak tie sa vôbec nehybu. No, kamaráti moji, a to je ten problém, lebo my potrebujeme, aby sa hýbalo celé naše teličko. Samozrejme, pozor. Pozor na to, aby sme si pohybom neublížili, lebo aj to sa môže stať. Mnoho ľudí si myslí, že môže preceniť svoje sily a že sa bude hýbať, že bude zdravý, lebo teraz urobím taký pohyb, ako neurobil nikto, lebo teraz zdvihnem takú činku, ako nezdvihol nikto. A keď na to nie sme pripravení, tak si môžeme aj ublížiť. Takže hýbme sa, ale dávajme si na seba pozor. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, je tu záver dnešného vysielania, kamoši. O malú chvíľku k nám príde rozprávka na celú a bude to rozprávka o zlatovláske. Po obede k nám príde Janka s Jakubom, no a ja tu budem zajtra ráno o 6:00. Opäť sa na vás budem tešiť, kamaráti, lebo zajtra sa budeme rozprávať o úžasnej veci. Teda nielen o jednej, zajtra sa totiž to budeme rozprávať o mesožravých rastlinách. Už sa na vás teším a teším sa na vás preto, lebo vás ľúbim. Ahojte!

0: Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Remeslo sa mu zaseklo, časy prišli zlé, žena a drobné deti pýtali len jesť. Vyšiel celkom na mizinu, že už na celom bydle nemal iba 7 grajciarov. A vyhľadované, vyziabnuté deti ešte len teraz počali mravčať, že by oni jedli. Oželel sa a poď. Kúpil si za tých ostatných 7 grajciarov povrázok, že sa voľa kde v hore na ňo besí.
1: Tak tu skončím svoj biedny život. Už ma moje deti urejú.

0: Hádam, máš aj pravdu, ale... Ale pani, kde ste sa podeli? Zmizla. Ech, čo tam babské reči, tie mi veru biedu nezaženú. Zavesím ja svoj biedný údel predsa len na túto halus.
1: Nevešaj sa! Nevešaj. Pomôžem ti v biede. Dám ti bohatstva, koľko chceš. Len či mi to slúbiš, o čom dosiaľ doma nevieš.
0: Čože to môže také byť, o čom by som v mojom pustom dome nevedel? To bude aký stedáka pletka.
1: Ak súhlasíš, dám ti peňazí a zlata za plnú kapsu.
0: Dobre teda, súhlasím.
1: Tu máš, čo som ti slúbila. A po to, čo si mi ty slúbil, prídem o 7 rokov.

0: pozri, žena moja, len sa prizri toľkej kráse. Toľkého bohatstva, pozri.
1: Mužiček môj jediný, toľké šťastie, toľké šťastie. Ako sa líkocú. Hneď odbehnem do obchodu jediva nakúpiť. Deťom dám aj pečienky.
0: Počkaj, žena moja, len opatrne, aby si deťom neublížila. Veď tie pečienko v ústach ešte nikdy nemali.
1: Vidím, mu iba po kúsku budem dávať. Ech, konečne sa budeme mať dobre. Najeme sa do síta. To nám bude, hej. Ale otec, ako si vlastne k tomu bohatstvu prišiel?
0: No, prietka, nestojí ani za spomenutie. Sľúbil som len to, o čom dosiaľ doma neviem.
1: Muž môj, to je ale strašné.
0: Čo? Čo je strašné?
1: No, veď si mi urobil. Veď si ty vlastné dieťa zapredal skôr, ako sa narodilo.
0: Ty?
1: Áno, nosím naše dieťatko pod srdcom.
0: Bože môj.
2: Kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko. So zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. Preto ho inak ani nevolali, len Zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak si ju rodičia opatrovali a vychovávali. Iba vtedy im vždy voľačo srdce stislo, keď si na to pomysleli, že je aj ich, aj nie je ich. O 7 rokov na minútku, na tú hodinu, ako sa narodila, pod kováčovými oblokmi zahurtoval čierny koč.
3: Tak, kováč, slovo som dodržala. Prišla som po to, čo si mi sľúbil.
0: Zmiluj sa, čierna pani, zmiluj sa nad úbohým.
3: Tu nie do čom hovoriť. Beriem si iba to, čo si bol sľúbil. Zlatovláska, poď.
0: Ach, ja úbohý, ja nešťastný.

0: Tu budeš, zlatovláska, v tomto krásnom zámku bývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Máš sa kde prechádzať po nich, po všetkých, a bývať, v ktorej sa ti zapáči. Ale že mi tamto do tej stej izby ani nenakukni, lebo zle pochodíš. O 7 rokov sa uvidíme zase. Do tých čias dobre sa maj.
1: Ako to vyriekla, zmizla. Za celých 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A za tých 7 rokov si pokojne žila zlatovláska v zámku. Prechádzala sa po 99 izbách, vymetala, riadila a čistila ich, že všetko v nich sa ligotalo ako zlato. Ale do stej komnaty ani nenakukla. Trebárs ju to vždy pomrzievalo. A tu i tu

0: jej spať nedalo. Keď 7 rokov prešlo, vrátila sa panička.
1: Noči si do tej ostatnej izby nenakúkla?
2: Nenakúkla, čierna pani.
1: Viem, že ti môžem dôverovať. Ale radím ti, premôž svoju zvedavosť. Do tej izby nesmieš pozrieť, lebo veľmi, veľmi zle pochodíš. Teraz sa zase 7 rokov neuvidíme. Do tých čias dobre sa maj.
0: Prechodí sa zlatovláska po 99 utešených svetliciach. Prechodí sa a riadi ich, aby boli čisté ako zrkadlá. Rok za rokom sa jej míňa ako vo sne. Raz už na konci tých 7 rokov, ako sa tak prechodí a myslí si, ako ju panička za krásne svetlice pochváli, počuje utešenú hudbu, ktorá vyhrávala v tej ostatnej izbe.
2: Ó, aká utešená hudba. Toľké roky som tu sama v týchto chladných stenách. Ale čo keď zaznieva práve z tej nešťastnej, z tej komnaty? Aká je nežná. Ach, ako upokojuje. Je čistúnka ako kryštáľ. Nie, nie, nemôžem. Nesmiem. Čierna pani tak nakázala. Aj mi všetko dobré zaželala, iba túto komnatu mi zakázala. Ale je tá hudba naozaj krásna. Nie. Nie, naozaj nesmiem. Zle pochodím. Zlatovláska, zlatovláska, nebuď zvedavá, lebo zle pochodíš. Joj, aká utešená hudba. Ach, ako krásne znie celým telom. Hádam, ale kúštik môžem nazrieť. Aspoň trošičku, keď tam tak pekne vyhrávajú. Čo to vidím? Zakliatí ľudia. A koľký že? 1, 2, 5, 8, 12.
3: Zlatovláska, zachráň nás. Neprezraď, čo si v tejto izbe videla. A čo by čierna pani čo s tebou robila, zatajuj to. Lebo ak len slovko mukneš, na večné veky ty budeš nešťastná i my ostaneme zakliaty.
2: A čo ste urobili, keď tu takto trpíte?
3: Pani, čierna pani prichádza.
2: Áno, áno, už bežím.
1: Zlatovláska, zlatovláska, čože si to urobila? Veď si ty do tej stej izby nazrela. Povedz teraz, čo si tam videla?
2: Nič, čierna pani. Nič som tam nevidela.
1: Zlatovláska.
2: Naozaj, verte mi. Musíte mi veriť.
1: Ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, hodím ťa do studne a nemou zostaneš.
2: Nevidela som. Nevidela.

Čierna pani hodila zlatovlásku do hlbokej studne a tak jej porobila, že sa nemohla zhovárať s nikým iným na svete, len s ňou. Keď sa zlatovláska v tej studni trochu spametala, našla sa tam na piesočine. A div, popod zem ukázal sa jej akýsi priechod. Šla za ním, až vyšla pekne na utešenú lúku. Potom na lúke ostala, jahodami a korienkami sa živila.

Aký utešený deň je dnes. Slniečko žiari, človeku je do spevu. A táto lúka je akoby namaľovaná. Tých kvetov. Je tu krajšie ako v mojej kráľovskej záhrade. Ale čo to vidím? Tuhľa krásna panna leží. Ach, kde sa tu vzala taká nevídaná krása? Také utešené stvorenie. No ale toto? Toľká krása. Hej, spanilá deva. Hej, počuješ? Vstaň. Slnko je vysoko a ty spíš. Počuješ ma, zlatovlasá kráska? No, vidíš? Už očká otváraš. Neboj sa, ja ti neublížim. Veľmi sa mi páčiš. Ako sa voláš? Pýtam sa, ako sa voláš. Nemôžeš hovoriť? Si nemá? Nemá. Tak ty si nemá. Ale počuť počuješ však? No aspoň to. Dobre ma počúvaj. Veľmi sa mi páčiš. Veľmi. Rozumieš? Chcem, aby si šla na môj zámok.

0: Vzal si teda mladý král Zlatovlásku na svoj zámok. Dali ju pekne poobliekať a kde si čosi, ako si bol umienil, aj sa zosobášil s ňou. Zlatovláska ešte ani potom nemohla hovoriť, ale mladý kráľ ju aj tak mal rád a žil s ňou šťastne a pokojne. Asi o rok blížila sa k pôrodu. A tu ona akoby nič dobrého netušila, len zarmucúvala a zarmucúvala sa deň po deň. Porodila utešeného chlapca so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. K tomu bol radšej ako kráľ.
1: Čo robí môj syn?
2: No, ale, ale. Aký je z teba prikrú, no.
1: Veď z toho bude nakoniec spevák.
2: Pšt. No, no vidíš. Tak pekne si pospinkaj.
1: A ty sa ako máš, zlatá láska moja? Si šťastná, pravda? Nebudem vás oboch ďalej rušiť. Vidím, že vám už sníčky na viečka prichádzajú. Tak teda... Dobrú noc.

0: Zlatovláska, zlatovláska.
1: Tak ste teda prišli, čierna pani.
0: Prišla som, aby som zvedela, koho si v tej ostatnej izbe videla.
1: Veď som vám už vravela.
0: Ak sa to nedozviem, zahrdúsim tvojho zlatovlasého chlapca. A ešte aj sama pri tom zle pochodíš.
2: Čierna pani sa nedozvedela od zlatovlásky ani slovo. Zaškrtila utešeného chlapca. Zlatovláske ústa krvou pomazala a zmizla. Ani sa vypovedať nedá, ako sa poľakali všetci, keď ráno chlapca mŕtvého našli a zlatovlásku s ústami krvou pomazanými. Nuž začali povrávať, že si chlapca nebodaj sama zadrhla. A ona nevinná nemohla preriecť na svoju obranu ani slovo. Ale kráľ prehľadel a prepočúval všetko. A žil s ňou ako predtým pokojne, lebo ju mal rád.

0: Po roku Zlatovláska porodila dievčatko so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele.
1: Aká je len utešená naša dcéra. Veľmi ju budem ľúbiť, lebo sa ponáša na teba. A strážiť ju budem ako oko v hlave. To veľké nešťastie sa nesmie nikdy zopakovať. Postavím k dverám silnú stráž, aby sa ani tebe, ani dieťaťu nič nestalo. No, teraz vás už nebudem rušiť. A idem si tiež oddychnúť. Tak sa mi tu majte dobre. Dobrú nôcku vám.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
3: Tak ste tu znova, čierna pani.
2: Či sa už raz dozviem, čo si v tej ostatnej izbe videla. Vidíš, zahynúť musíš tak či onak. Keď ti teraz dieťa zadrhnem, kráľ ťa dá upáliť.

0: Vypočujte kráľov rozsudok. Po preskúmaní všetkých okolností a vypočutí všetkých svedkov uznáva sa Zlatovláska vinnou zo zahrdúsenia svojich dvoch detí. Odsudzuje sa preto na smrť upálením. Rozsudok bude vykonaný ihneď.
1: Vravela som ti, Zlatovláska. Splnilo sa moje slovo. Skazu privolávaš na seba. Zahynieš tak, či onak. Povedz mi, čo si videla v tej ostatnej izbe na mojom zámku.
2: Veď som vám vravela.
1: Už plameň blčí. Dým sa vznáša. Povedz, čo si videla. Plamene blčia čoraz viac. Povedz. Už ťa plamene oblizujú, dym ťa celú zahaľuje. Zlatovláska! Už ti plamene po plecia siahajú. Zadržte! Zlatovláska je nevinná. Tvoje i moje šťastie, že si sa neprezradila. Tým si mňa, aj tých 12 vyslobodila, čo si ich videla v tej ostatnej izbe. Keby si bola vyjavila, bola by si na večné veky zatratila aj seba, aj nás.
2: Čierna pani, veď ty už nie si čierna.
1: Áno, odkliala si ma. Za to ti vraciam tvoje zlaté deti. I reč.
3: Zlatovláska, čo to počúvam? A ja som sa ti toľko naobližoval. Moje zlaté deti, žena moja jediná. Ale kde je tá záhadná pani?
2: Tam, hľa, na koči mi znevdiali.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ako detko s babkou ťahali repu. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden detko. Tento detko mal krásnu veľkú záhradu, v ktorej pestoval všelijakú zeleninu a chutné ovocie. Raz vyšiel detko pred dom nadýchať sa čerstvého vzduchu. Bola jar, vtáčiky spievali, zem voňala. Ako je dneska krásne, pochvaľoval si detko. Nevdojak siahol rukou do vrecka nohavíc a tam semienko. Kto vie, kde sa tam vzalo? Detko spravil petou vo vlhkej zemi jamku a semienko do nej opatrne, ale opatrne vložil. Len si rasť, maličké, kto vie, čo z teba bude? Semienko utešene rástlo. Najprv pustilo korienok, potom z neho vyklíčili lístky. Detko ho polieval a okopával, ako najlepšie vedel.
1: Čo len z teba vyrastie?
0: Spýtoval sa neraz. Semienko rástlo, lístky sa mu veselo zelenali a keď sa pod nimi začalo zaokrúhľovať biele brúško, to už detko vedel.
1: Zasadil som repku.
0: Repka rástla a rástla. Najprv bola maličká,

0: ale vytiahnuť ju nijakousky nemohol.
1: Sám to veru nezmôžem, povzdychol si. Potrebujem pomoc.
0: Zavolal teda babku.
1: Babka, prosím ťa, poď sem na chvíľočku, pomôž mi vytiahnuť toto repisko.
0: Babka v kuchyni piekla buchty, ale keď začula, že treba detkovi pomôcť, ochotne pribehla.
1: Repu? A ktorú?
0: Spýtala sa.
1: Ktorú? No predsa túto opachu,
0: rozhodil ruky detko. Babka si šikovne vysúkala rukávy a chytila detka okolo pása.
1: Ťahá detko repu, ťahá babka detka. Ťahajú,
0: no repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ej, veru, ešte nás nie je dosť,
0: povedal detko a obzeral sa, kto by im mohol pomôcť. Práve vtedy šla okolo vnúčka Zuzka.
1: Zuzka, nože poď sem moja,
0: volala ju babka. Zuzka zavoňala babkine buchty a nazdala sa, že ju babka volá zamaškrtiť si. Ochotne pribehla a spýtala sa.
2: Pomôžem vám s tými buchtami?
1: S akými buchtami? S repou pomáhaj, buchty budú až potom.
0: Vnúčka až vtedy zbadala obrovskú repu.
3: Jej, tá je obrovská. Ako ju vytiahneme?
0: Zvolala.
1: Spoločne sa nám to hádam podarí,
0: povedal detko odhodlane.
1: Tuto sa postav Zuzka za babku a ty babka zasa za mňa,
0: povedal detko a mocne chytil repu za zelenú šticu. Babka sa postavila za neho a chytila ho okolo pása. Zuzka sa postavila za babku a tiež ju chytila okolo pása. Detko sa nadýchol a povedal:
1: Ťahajme teraz.
0: Všetci traja sa zapreli, ako najlepšie vedeli, a potiahli. Repa sa ani nepohla.
1: Ešte raz,
0: skríkol detko. Potiahli teda ešte raz, detko repu, babka detka, vnúčka babku, ťahajú, ale repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ešte je nás málo, povedal detko a trochu odfúkol.
4: Aha, tamto beží Dunčo, povedala babka.
2: Dunčo,
4: zvolala Zuzka, poď nám pomôcť repu vytiahnuť.
0: Dunčo ochotne pribehol a zavrtel chvostíkom. Detko ho potľapkal po huňatom kožuchu.
4: Postavíš sa tuto za mňa, ja za babku, babka za detka a budeme ťahať, rozumel si?
0: Vysvetľovala Dunčovi Zuzka.
1: Dunčo zavrtel chvostíkom, že rozumel.
0: A tak sa zasa postavili. Prvý detko, za ním babka, za ňou vnučka a na konci Dunčo.
1: Teraz,
0: skríkol detko a potiahol z celej sily. Aj babka potiahla z celej sily, aj vnučka potiahla z celej sily, aj Dunčo potiahol z celej sily. Ale repa držala ako prilepená.
1: Ešte raz,
0: zavelil detko, a tak všetci ťahajú, detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku.
1: Ťahajú,
0: vytiahnuť nemôžu.
1: Málo nás je,
0: povedal detko a obzeral sa, koho by ešte zavolal na pomoc.
5: Mňau,
0: ozvalo sa spoza plota.
5: Mňau.
1: Murka, potešil sa detko. Ideš ako na zavolanie, nože sa postav tuto za Dunča a keď povieme ťahajme, tak potiahneš aj ty. Rozumela si?
5: Mňau,
0: odpovedala Murka a lenivo sa pretiahla.
1: Nechcem počuť nejaké výhovorky,
0: prísne povedal detko.
1: Už sa aj postav za Dunča. Keď sa všetci pousilujeme, iste sa nám podarí repu vytiahnuť.
0: Čo mala Murka robiť, keď nechcela nahnevať detka? Neochotne sa postavila za Dunča a opatrne sa chytila jeho huňatého kožucha.
1: Poriadne ho chyť, povedal detko, neulievaj sa.
0: Murka teda chytila Dunča mocnejšie.
1: Tak, to je správne, pochválili ju detko. A teraz sa pochytáme aj my ostatní.
0: A tak sa pochytali detko repu, babka detka, vnúčka babku, psíček vnúčku, mačka psíčka.
1: Ťahajú!

0: tú potvorskú repu nie a nie vyťahnuť. Ešte, volal detko. Všetci zabrali z celej sily. Ešte trošku, tuším sa kúštiček pohla. Nože sa pochlapte, ustačí len máličko. Všetci ťahali a ťahali a cítili, že už naozaj stačí len máličko. Vtedy z diery vykukla myška.
1: Nože, Hryska, poď, prosím ťa, pomôž nám repu vytiahnuť, poprosila babka.
2: Písk,
0: vypískla myška a vrtko vybehla z diery.
1: Sem sa postav, za murku.
0: Myška sa poslušne zaradila za murku a zadívala sa na detka čiernymi lesklými očkami ako koráliky.
3: Výborne, povedal detko. A teraz všetci spolu ťaháme a ťaháme.
0: A tak ťahali a ťahali. Detko repu, babka detka, vnúčka babku, psíček vnúčku, mačka psíčka, myška mačku. Ťahali a ťahali, až sa im skečky parilo. Detkovi od námahy vystúpil na čelo pot. Babka fučala ako parná lokomotíva. Uf, uf, uf. Vnúčka zaťala zuby, zavrela oči a líca jej ščervenili ako paradajka, ale babku nepustila. Dunčo ani nedýchal a ťahal, čo mu sily stačili. Múrka sa tiež usilovala, hoci sa jej sprvoti ani trochu nechcelo. A myška, drobučka a Hryska, tej skoro vyliezli oči navrch hlavy, ale nepopustila. Zrazu repa začala pomaly, pomaličky povoľovať.
3: Už to bude, zvolal detko.
2: Nevzdávajme sa, fučala babka. Ešte kúsok,
0: dýchčala vnúčka.
1: Hau, hau, hau,
0: ťahal psíček.
2: Mňau, mňau, mňau,
0: usilovala sa mačička. Myška si ani nič nepomyslela, ani nič nepovedala, len poriadne potiahla. Repa odrazu urobila hop a bola vonku. Všetci sa prekoprcli, detko na babku, babka na vnúčku, vnúčka na psíčka, psíček na mačičku a mačička na myšku. Ale tú obrovskú repu, tú predsa len vytiahli. To bolo radosti, že všetci spoločne nad repou zvíťazili.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Dávno, pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica, čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly, len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ohizda a milo sa na princeznú zahľadel.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Ty ich mám vo svojom vodnom kráľovstve na dostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo, súhlasíš?
1: Áno, áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril

0: Ďaká, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
1: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
2: Čo si sa zbláznil? Vari, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať. Len si ty čuš v studničke.
0: Žabiak však nelenil, vyhupol sa zo studničky a dal sa skackať za princeznou. No darmo za ňou vykrikoval. Princezná utekala do zámku, ani sa len neobzrela. Vbehla dnu, dvere za sebou zatvorila a utekala otcovi kráľovi porozprávať, čo sa jej prihodilo. Iba to nespomenula, aký sľub dala žabiakovi. Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup, ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch, zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
1: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a ustel mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazrela žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
3: No čo sa to tu robí?
2: Ja...
3: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
3: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
2: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
1: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
1: Nože mi ešte bližšie prisuň svoj zlatý tanierik, nech sa s tebou najem. S takou krásavicou som ešte neobedoval. Celý močiar mi bude závidieť, keď im poviem, s kým som sa tu o obed delil.
0: Princezná zlostne na ňo zazrela, najradšej by ho zo stola zhodila. Ale zlatý tanierik žabiakovi prisunula, aby si kráľovského otca nerozhnevala. Ona jedla z jednej strany a žabiak chňapkal z druhej. Keď sa žabiak dosýta najedol, zívol a pýtal sa spať.
1: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
2: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
1: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vanku už vedľa seba. Dlho nemohla zaspať. Miesta si nevedela nájsť. Stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý. Naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
2: Ty ohava studená! Skap! Nech mám už od teba konečne pokoj.

0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
1: Neboj sa, princezná. Vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ. A zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj a už nikdy sa nevrátim do žabej kože.
2: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
1: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal. Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
0: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky, to sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Staručký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojím odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz, predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový erb.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: radšej sme sa zobudili. Jaj!
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj, dr.

Na iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bolo kedysi jedno kráľovstvo. Smutné a tmavé ako noc. Lebo naň slnko nikdy nezasvietilo, svoje lúče nikdy nerozsypalo. A bolo by dávno zostalo i pusté, keby kráľ tejto krajiny nemal slncového koňa. Samotný kráľ ho cestami necestami vodil, lebo kto už pozná lepšie každý kút kráľovstva ako samotný kráľ. A pretože jeho kráľovstvo bolo veľké na deň cesty, vždy za rána sa na cestu vybrali a na večer pred kráľovským zámkom zastali. Cez deň slncový kôň na cestách veselú pieseň kopítkami vyklepkával, svetlo dookola šíril. A kráľ si zatiaľ s Matejom, čo nebol sluhom ani pánom, lež veselým kumpánom, chcel chvíľu skrátiť.
2: Kde si zase?
3: Kde by som bol?
4: Rovno za chrbtom ma nájde moje kráľovské veličenstvo, ak sa obzrie.
2: Kráčaj rýchlejšie, stále si pozadu.
4: A či som kôň, aby som sa zarovno vami držal? Nech ich urodzenosť ide z koňa, potom budeme vykračovať vedľa seba. Alebo zaobstarajte koňa aj mne. Môže byť taký celkom obyčajný. Nemusí mu na čele slnko žiariť ako tomu vážmu.
2: Čo je? Čo je, Matej?
4: Nech sa kon dopredu obrátia na mňa. Nepozerá, slnko z jeho čela ma oslepilo. Musel som si pred ním zakryť oči, už som bol na zemi.
2: Vybrali sme sa ti naproti, aby si nezablúdil.
4: Omrzelo ma už svetom peši chodiť. Radšej keby som zablúdil. Zaklopal by som na dvere prvej chalupy. A už by som z nej pety nevytiahol.
2: Na čo, už si zabudol, čo si slúbil? Že budeš mňa i slncového koňa povždy verne svetom na cestách sprevádzať?
4: V slabej chvíli toho človek nasľubuje.
2: Čo si hundreš?
4: Ako by som mohol zabudnúť? Veď mi to aj 3 razy za deň stihnete pripomenúť.
2: Sedel si ty niekedy na koni, Matej?
4: No, čože by nie? Vysadol som naň a už sme svetom rovno s vetrom uháňali. Tak som nechal koňa koňom a osedlal som si vietor. Prikázal som mu, nezma svetom tak, aby sme sa zeme držali aj hlavou oblohy dotýkali. Vietor ma počúval, lebo sa bál, že ho bičom vyobšívam. Áno, tým, čo som stihol v stajni smatnúť.
2: A odkedy sa vietor po stajni preháňa?
4: A prečo by nie? Keď som mu to prikázal.
2: Uverím ti, milý Matej, keď na slncového koňa vysadneš a svetom sa na ňom aspoň chvíľu ponesieš.
4: Slncový kôň

0: No tak na čo ešte čakáš, Matej?
1: A nemohol by sa kôň aspoň trochu zohnúť? Tak vysoko nevyskočím. Kôň je vysoký, lebo ho dobre chovali, ale ja som moc nevyrástol. Lebo mi len suché kôrky dávali. Vodou som ich zapíjal.
0: No, celkom pekne si sa z nich zagulatil.
1: Ale sily mi nedali, kráľ môj.
0: No tak ti zo svojich nadeli, Matej. No, pomôžem ti do sedla. No. No konečne. Dobre sa ti sedí, Matej.
1: Hlava sa mi krúti z takej výšky. Radšej by som znova na zemi sedel.
0: Mocne sa drž koňa, aby ťa nestratil, keď ťa svetom ponesie. A teraz mu ukáž, slncový kôň, ako sa uháňa s vetrom o preteky.
1: Stoj, koníček! Hádam sa len so mnou, nechceš pustiť do sveta. Lepšie ti bude na mieste postávať.

0: Čo to bolo? Veď som skoro o život prišiel. Kde ste kto? Pomáhajte! Au, všetko ma bolí.
1: Matej!
0: Matej!
1: Kde je slncový kôň Matej?
0: Uháňa svetom s tým, čo ma z osedla zhodil.
1: O kom to hovoríš?
0: Bežali sme s vetrom o preteky. Odrazu vetru narástla ruka, schmatla ma a už som bol na zemi.
1: Ale nevymýšľaj si.
0: Áno.
1: Odkedy má vietor ruky?
0: Veď aj ja som sa čudoval. Lebo to nebol vietor. Tak kto potom vysadol na slncového koňa na miesto mňa a uniesol ho?
1: Do nešťastia si priviedol celé kráľovstvo. Kto ho zajtra vysvieti, keď slncový kôň kto vie, komu svetlo rozdáva?
0: A čo slnko z oblohy? Nemôže nám nadeliť svetla?
1: K ostatnému svetu tvárou a nám chrbtom ostane otočené. Lebo tam, kam slnko nemôže, slncový kôň svetlo rozdáva.
0: Možno nemôže a možno nechce.
1: Vyber sa za ním, aby dalo aj nášmu kráľovstvu to, čo dáva svetu.
0: Kto by sa tak vysoko vyškriabal?
1: Vietor ťa k nemu vyniesie. Veď si vravel, že ho vieš privolať. Tak si ho privolaj a osedlaj.
0: Bojím sa výšky, kráľ môj, odpúsť. Radšej sa budem zeme držať a slncového koňa nazad privediem.
1: No, tak pôjdem s tebou. Dovtedy budeme blúdiť cestami, necestami, kým ho nenájdeme. Prečo si zastala, Matej?
0: Je tu taká tma, že by ju mohol krájať. Keby sme sa do nej pustili a odkrajovali z nej, potom tmu poukladali za seba, za nami by ostala tma a pred nami by bolo svetlo. Videli by sme, kadiaľ ísť.
1: Keby si netárala, radšej sa dobre poobzeral. Vidíš to svetielko medzi stromami?
0: Kde je svetlo? Tam je aj slncový kôň. Zaraz som pri ňom.
1: Prečo nevojdeš do tej chalupy, Matej?
0: Ako by som mohol? Najprv kráľ, potom ten, čo mu poslúhuje.
1: Čo, máš strach?
0: Pozrite, takého čudáka som ešte nevidel. Pri sviečke číta. Oči od knihy neodtrhne. Tvári sa, ako by sme tu neboli. Ale my sme tu!
2: Tak prečo na Prahu postávate a dnu nevojdete?
1: Možno nie sme v túto nočnú hodinu vítaní.
2: Čakám tu na teba, kráľovská výsosť.
1: Ako vieš, kto som?
3: Okolo chalupy prebehol slncový kôň. A kde je slncový kôň, tam musí byť aj kráľ.
1: Stratil sa nám.
0: Teraz sa na ňom vietor po svete preháňa.
3: Možno vietor a možno niekto, čo sa naň premenil.
1: V hádankách vravíš.
3: Tak skoro ich nevylúštiš.
1: Chceš povedať, že mám ostať v tvojej chalupe, kým sa tak nestane?
3: Jeden z vás ostane a druhý

0: sa do kráľovského paláca vráti.
1: No, tak ja pôjdem.
0: Tebe, Matej, slncový kvoň ušiel. Ty ho musíš hľadať. A ty, kráľ, sa vráť do paláca, lebo tma prinesie kráľovstvu biedu a smútok. Budú ťa potrebovať.
2: Teraz by si mal, Matej, privolať vietor a osedlať ho, aby ma preniesol cez hory aj doly.
0: Niže chalupy je lúka. Na lúke sa pasie kvoň, čo rieky preskakuje a ponad hory sa vznáša. Len v jednom sa slncovému koňu nevyrovná. Svetlo neroznáša. Nech ti slúži, kým sa ten tvoj vráti.
2: Ani neviem, komu sa mám poďakovať. Neviem, kto si.
0: Som veštec. Čakal som ťa. A ďakuj ceste, čo ťa ku mne priviedla. Pusti sa ňou na mojom koníkovi, aby si jej mal rýchlo čo najviac za sebou a málo pred sebou. Vstávaj, Matej!
3: Tak skoro? Veď je ešte tma.
0: Ak chceš opäť vidieť svetlo, musíš si ho vyhľadať.
3: Ty vieš, kde je slncový kvoň?
0: 6 krajín nám treba prejsť. A v tej 7. zastať.
3: To mám prejsť toľké svety?
0: Iné ti neostáva.
3: Počkaj, kam ideš? Ešte som sa nestihol ani zo spánku poriadne prebrať. Chlebíka si zajesť? Mliečkom ho zapiť?
0: Najesť sa môžeš aj cestou.
4: A zaraz sa ňou aj pustili. Lebo veštec chcel do tmavého kráľovstva čo najskôr svetlo vrátiť. Vedel, že kde nechodí svetlo, zem zrno príjme. Ale dohora ho nevyženie, na klasy nepremení, chleba z neho nenapečieš, bruchu sa ním nepribravíš. To, čo poznal tajomný muž z knihy veštieb, sa malo stať pravdou. Ak chcel túto veštbu odvrátiť, musel kráľovstvu vrátiť svetlo. A po jeho boku nesmel chýbať ten, čo ho neustrážil. Tak vedno svetom kráčali, ale po slncovom koni neostalo ani chýru, ani slichu.
0: No, prečo nič nevravíš, Matej? Nezlostíš sa, ani nevzdycháš.
3: Čo by mi to pomohlo? K slncovému koňovi by ma to aj tak nepriviedlo.
0: A možno si k nemu bližšie, ako sa nazdávaš.
3: To by som ho musel vidieť.
0: Ľahkomyselne si o ňo kráľa pripravil. Len tak ho nazad nedostaneš.
3: 6 krajín sme za ním prešli. V 7. zastali. To ti je málo?
0: Stromy ti nad hlavou šumeli. Voda pri nohách žblnkala. Horšie ťa ešte iba čaká.
3: Nevystrašíš ma. Na prázdno sa ku kráľovi nevrátim.
0: Reč máš smelú. Len či sa jej aj tvoje skutky vyrovnajú.
3: Však uvidíš, čo dokážem. Ja, Matej, ktorého samotný kráľ vybral, aby ho na cestách sprevádzal.
0: No, len sa nevystatuj. Radšej lepšie pozeraj.
3: Už hodnú chvíľu si idem oči vyočiť. Z ničoho nič pred nami vyrástol zámok.
0: Dobre si ho obzeri. Nepoznáva sa mi.
3: Múry sa mu dovysoka dvíhajú, okná prázdnotou zývajú.
0: A predsa v tom zámku niekto býva.
3: Ja by som v ňom ani za svet nežil. Na skale ho postavili, cestu k nemu nespravili, aby niekoho k tomu pustému miestu nepriviedla. Neviem, prečo sme sa k nemu vybrali my, veštec.
0: Čo ak nás v ňom čakajú? Aj bránu majú otvorenú. Prejdi ňou a pusti sa dlhou chodbou. Privedie ťa do záhrady, v ktorej 3 sestry povrazy pletú. Prezvieš sa od nich, kedy sa ich muži vrátia.
3: A čo, ak nikam neodišli? Vyrútia sa na mňa Ako nevolaného hostia ma za bránu vyhodia.
0: Svetom sa na koňoch pustili a jeden z nich na Slncovom.
3: Si vravíš pravdu. Keby bol slncový kôň na blízku, bolo by tu viac svetla. Lebo by dve slnká svietili. Ale tu sa len to slnko z oblohy pomedzi husté stromy k zemi tisne. A kým sa jej dotkne, je ho iba toľko, aby sme videli to, čo treba. Tak vojdime teda.
0: Pôjdeš sám. Kým sa ty budeš so sestrami zhovárať, ja strigu zdržím, lebo tie tri sestry sú jej nevestami.
3: Keď je stará striga, jej synovia sú striguoni. Už som mal aj odvahu vojsť, ale teraz som o ňu prišiel.
0: Synovia svetom behajú a striga v komnate zaspala. Premením sa na vtáča a keby sa prebúdzala, sladko zaspievam. Radšej znova zavri oči, len aby som jej zo snou neodletel. A ty sa zatiaľ od jej neviest prezvieš, čo treba.
3: Budú na mňa tri. Ale hádam ma o život nepripravia. Veď si už dajako s nimi poradím.
5: Pozrite, sestry, máme hostia.
6: Asi zablúdil. Povedz, koho hľadáš?
3: Ja. No, predsa vtáča.
7: Čo by tu robilo? Medzi chladnými múrmi zámku by zahynulo.
3: A predsa rovno sem zamierilo. Otvoreným oknom vletelo.
5: Tak si ho hľadaj.
3: Keby ma tvoj muž v komnatách pristihol, dušu by zo mňa vytriasol.
6: Ten sa až zajtra vráti. Tretinu krajiny si šiel poobzerať. Tak choď už. Nemusíš sa ničoho báť.
3: A že nie? A čo tá zlostná iskra, čo ti v oku horí?
7: Je iba v jednom oku. Mne v oboch. Ale neublížim ti. Ak vyjdeš až tam, kde sa schody zámku končia. Vedú ku komnate, ktorej do okien iba mraky hľadia. Zaklopeš na jej dvere a vojdeš.
3: A čo ak mi vyjde v ústrety tvoj muž? Zmatne ma a vyhodí z okna medzi mraky.
7: Toho sa nemusíš obávať, lebo sa až o dva dní vráti. Práve toľko času potrebuje, aby si dve tretiny kráľovstva poobzeral.
3: Prišiel som po vtáča a našiel som tri devy. Jedna je krajšia ako druhá. Nech si vtáča po zámku lieta, ja pri vás ostanem.
6: Reči máš medové.
7: Či si to naozaj myslíš?
6: Prečo by si mal vymýšľať? Veď sme krásne.
7: No, to sme. Nemusí nám to vravieť. Radšej nech pomôže.
3: Oho. Ak mám s vami povraz pliesť, povedzte mi, na čo bude?
6: Otočí sa okolo toho, ktorý sa môjmu mužovi znevidí.
8: Čuž, hlupania! Chceš, aby vzal nohy na plecia?
7: Nepočúvajú. Radšej nám rozprávaj. Začal si o tom, že sme krásne.
3: To ste. Aj by som o vašej kráse ďalej vravel, ale každé slovo by pri nej vybledlo.
6: Pozri sa poriadne na mňa a celkom onemieš. Moja krása ti dých vyrazí.
3: Radšej oči privriem, keď budem v tvoju stranu pozerať, lebo by som už nedokázal oči z teba spustiť. A tvoj muž by mi to spočítal.
6: Muža mám ďaleko. Na 3 dni cesty odtiaľto. Lebo práve toľko času potrebuje, aby celé kráľovstvo obišiel. Kým tak spraví a z koňa zoskočí.
3: Z koňa? Vravíš?
6: A čo tam po koňovi? A jeho dvaja bratia sa na koňoch vozia. Radšej povedz, že svojou krásou sestry prevyšujem.
8: Ty, že si najkrajšia, oči ti vyškriabe.
7: Na mňa nemáš. Obe vás krásou zatmí. Ste škaredé ako noc.
8: Fíno.
9: Aj seba k ním prirátaj.
8: Počkaj.
7: Ako si to myslel?
8: O čom to vravíš?
9: Škoda s vami čas márniť. Tamto je moje vtáča. Musím za ním, aby mi neuletelo.
0: Opäť som vo svojej ľudskej podobe.
3: Ale z tých troch zo zámku strigy ostali. Utekajme, lebo keby nás dostihli, dušu by z nás vytriasli.
0: A to sa ešte v zlobe starej strige nevyrovnajú. Musíme byť za horami, za dolami, kým sa v komnate, ktorej do okien mraky pozerajú, neprebudí.
10: A kde máte toho, čo s ním prišiel?
7: Kto?
6: S kým?
7: O kom to vravíte?
10: Čo za nimi, hlúpane? Máte mladšie nohy ako ja.
6: Sľúbili sme mužom, že sa zo zámku nepohneme, kým sa nevrátia.
10: Áno. Všetko je to na mne. Kde mám ohreblo?
7: V kúte stálo.
10: V kúte. Ale v ktorom?
6: A čo si pamätám? Treba hľadať.
10: Veď vravím, že je tu neporiadok. Hľadajte! Lebo keď ho nájdem ja, poriadne vás s ním vyobším. Nemehla! Neporiadnice!
0: Kým striga svojim nevestám ohreblom kosti spočíta, po nás neostane v týchto končinách chýru ani slichu.
4: Nezaveľa prišli tí dvaja k rieke. Pretože jej vody chvosty rýb kalili a víry tie ryby k dnu ťahali, človek sa jej vyhýbal. Ale aby jej brehy neostali navždy pusté, spojili ich mostom. Keď tí dvaja prišli k nemu, hneď sa na druhý breh nenáhlili. Prikrčili sa pod mostom a vyčkávali, kým sa na ňom najstarší spomedzi striginých synov zjaví.
0: Nepískaj, stíchni. Čo ak ťa najstarší zo striginých synov začuje?
3: Dlho mi je pod mostom vyčkávať, kým sa zjaví. A možno čakáme nadarmo. Dakde sa zdržal a na zámok sa až zajtra vráti.
0: Potom by sa vracal s prostredným. Boli by na mňa dvaja. Sám by som si s nimi neporadil.
3: Odo mňa pomoc ale nečakaj. Jak žijú som, v ruke meč nedržal. Viem bojovať jazykom, nie mečom. Preto si ma sám král na cesty pokrejne berie. Zlých jazykov sa pri mne nemusí obávať. Aj chvíľu mu krátim.
0: Ale teraz nás čaká skutočný boj.
3: Daj, ako si poradíš. Veď vieš viac ako iný, si veštec. Ochrániš pred zlým seba aj mňa.
11: Stoj, koníček! Čo za oplana brvno mi cez most prevalilo a cestu zatarasilo?
0: Ja som to bol.
3: Ostaň v ukryte. Či nevidíš, ako sa mečom oháňa? Napichne ťa naň ako vrabca.
0: Prečo mi do oplanov nadávaš?
11: To najhoršie ťa ešte len čaká. Pošlem ťa na druhý svet skôr, ako sa ryba popod most prešuchne.
3: Ale my sme dvaja.
11: Akurát toľkých treba, aby brvno zdvihli.
3: Zdvihneme ho. Ak nás necháš pokoj odísť.
11: To sa ešte uvidí.
0: Dali sme brvno z cesty. A ty, zostúp z koňa.
11: Ale prečo ním nad hlavou krútiš? Nejako sa mi nepozdávaš. Pred očami si mi narástol.
0: Som teraz vyšší ako ty. A teda aj silnejší. Brvno na zem položíme, potom ťa naň priviažeme a dolu vodou pustí. Nech si ťa nesie, kým z teba všetku zlobu nevyplaví.
11: A čo bude s mojim koňom?
0: A keby si na ňo vysadol, strigvonská sila by sa ti znova vrátila. Kvoň sa bude svetom túlať a ty budeš s vodnými vírmi zápasiť.
3: No! Bol som dobrý?
0: Lepší, ako si býval.
3: A odvážny?
0: Musíš byť ešte viac, ak chceš nazad slncového koňa. Teraz už odpočívaj, lebo zajtra sa bude po moste prostredný Strigin syn vracať. A ten je silnejší, ako bol prvý.
2: Prečo zavieraš oči, Matej?
3: Po dva razy som ich mal otvorené a predsa som nezbadal slncového koňa pod strigúnskymi synmi. Bojím sa, že sa aj po tretí raz klamem. Dármo som toľký strach podstúpil, keď som pred tých dvoch netvorov predstúpil.
0: Voda ich vzala, prúd ich unáša. Tých sa už netreba báť, ale toho tretieho, čo sa po moste blíži.
3: Čo je to za svetlo, že aj so zavretými očami vidím?
0: Jedno slnko na oblohe svieti, druhé na moste.
3: Najisto patrí slncovému koňovi. Znova bude môj.
0: Počkaj, Matej, kam bežíš?
3: Na to nemusíš byť ani veštcom, aby si to vedel.
12: Koníček, čo si sa splašil? Ešte ma zhodíš.
3: Vyhodí kopytami a ty budeš zemlízať.
12: Aj keď si mal pravdu, neteš sa. Lebo ty sa na jeho chrbte voziť nebudeš. Môj meč do červena sfarbí rieku tvojou krvou.
3: Si nešikovný. Prvno, čo ti v ceste stálo, si miesto mňa na meč napichol.
12: Lebo ma slncový kôň oslepil. Ale druhý raz sa môj meč už nepomíli.
3: Je zlomený. A taký ešte nikoho neprebodol.
12: S tebou som prehral. Ale je tu ešte on. Vráť mi slncového koňa. A ja ťa nechám ísť.
0: Len jedného z nás čaká život, lebo ja si chcem s tebou sily zmerať.
3: Mohli by sme sa aj inak dohodnúť.
12: Aby si ma zase oklamal. Čuš! A ty, druhý červiak, chcel si sa biť. Vyber si zbraň.
0: Meč.
12: Ten môj je dolámaný.
0: Poznáš čary, ktoré by ho scelili.
12: Pôsobia len, keď sedím na koni.
0: Mňa neoklameš. Na koni museli sedieť tvoji dvaja bratia, tak ako vaša matka na ohrable. Ty máš svoju silu inde ukrytú.
3: Kde je to miesto?
12: Si moc zvedavý.
0: Tak si to nechaj pre seba.
12: Nechám. Veď aj tak sa mi nechce bojovať mečom. Na meče sa bijú všetci. Gúlejme sa ako kolesá z vrchu do doliny. Kto prvý na rovine zostane, vyhral, ha?
0: Nedbám. Nech je po tvojom. Premenil si sa naozaj na koleso, Strigvoň.
12: Budem rýchlejší. Budem prvý.
0: Len aby si to neobanoval.
12: Pomoc! Pomoc!
0: Nemal si sa tak náhliť, Strigvoň. Keby si sa kotúľal ako ja pomalšie, zbadal by si rieku, čo vrhom mýva.
12: Chytajte môj klobúk! Prúd ho unáša!
0: V klobúku si svoju silu ukrýval. Voda ti ju vzala, nazad ju nevráti. Nikomu už neublížiš, človeku ani slncovému koňovi.
4: Pustili sa tí dvaja aj so slncovým koňom znovu na cestu. A kým ňou kráčali, Striga so svojimi nevestami vyčkávala Strigvoňov. Keď sa ich ani na tretí deň nedočkali, rozhodli sa, že ich pôjdu hľadať. Pretože Striga mala nos, čo chodil kusisko pred ňou, rýchlo zavetrila, v ktorú stranu sa pustiť. Posadila sa s nevestami na ohreblo, to vo vzduchu zakrúžilo a potom poď ho rovno za veštcom a za Matejom. Striga si už pazúry ostrila, ako ich zo sveta znesie. A kým jej zlostné sliny naokolo frkali, tí dvaja spiatočnú cestu k tmavému kráľovstvu merali.
0: Prečo si zastal, Matej? Treba sa nám náhliť. V kráľovstve sa už nevedia dočkať slncového koňa.
1: nemôžem aj počítať, aj kráčať.
0: A čo také počítaš?
1: Dni, v ktorých som nejedol.
0: A kým ti na to ešte prsty ruky stačí a od hladu neumrieš.
1: Možno mi táto krásna jabloň, čo pri ceste vyrástla, hlad zaženie.
0: Netrhaj z nej, Matej.
1: Jablko mi samé do úz nespadne.
0: Jedno mi rovno nad hlavou visí. Otrhnem ti ho, ak treba.
1: Odkedy sa mečom jablká oberajú? Zatiaľ si do jablone.
0: Vidíš tú červenú krv, čo z nej vystrekla?
1: Možno v tejto pustatine také jablone rastú.
0: Veď tu ani plánku nenájdeš. Kde by sa tu jabloň vzala?
1: Chceš povedať, že nevidíš to, čo ja?
0: Vidím najstaršiu zo Striginých neviest, čo sa na jabloň premenila. Do cesty sa nám postavila, aby nás otrávila.
1: Jablká do jedného na zem popadali. Ako by ich všetky odrazu zhltla. Poďme rýchlo z miesta, kde sa také čudné veci dejú.
0: Ani slncovému koňovi sa tu nepozdáva. Sám od seba sa do cvalu pustil. Ponáhľajme sa za ním, aby sme ho z dohľadu nestratili. Aby nám na cestu posvietil. Čo to robíš, Matej? Nepozeraj do tej studne.
1: A čo by som pozeral? Chcem sa napiť.
0: Počkaj, ja ti z nej načrním.
1: Len čo si meč po rukove do studne vrazil, voda sa jej do červena sfarbila.
0: Lebo to nebola studňa, ale prostredná zo Striginých neviest. Do cesty sa nám postavila, aby nás smedných otrávila.
1: Berme sa rýchlo z týchto končín, lebo tu nás nič dobré nečaká. Tak sa mi zdá, že táto pustatina nemá konca. Hlad nezaženie, smet neuhasí. Aspoň mi svoju vôňu vydá.
0: Utekaj od toho ružového kríka, Matej, inak ťa jeho vôňa navždy uspí.
1: Chceš povedať, že aj ten nám do cesty postavila striga?
0: Najmladšia z neviest sa naň premenila. Len čo do ňoho zatnem, krvo sa zjaví.
1: A je po nej. Už len stará striga ostala.
10: Čo ste to spravili? Ako ste mohli? Synov aj nevesty ste mi zmárnili.
0: Teraz si na rade ty.
10: Trúfaš si na mňa? Chceš sa mi rovnať?
0: A veru chcem.
10: Taká opovážlivosť. Buknem, odjedu.
0: Bude to trest za všetko zlo, čo si na ľudí privolala.
10: Ak povieš ešte slovo, naozaj sa rozlejem na kolamáš.
1: Zo strigou zlé ostalo za nami a dobré pred nami.

0: Aj, na slncového koňa sme zabudli. Kým sme sa radovali, chlapča, čo ho sotva od zeme vidieť, na ňo vysadlo.
1: Dlho sa na ňom nosiť nebude. Dobehneme ho a on nám vráti po dobrom či po zlom slncového koňa.
0: Len tak ľahko ho nazad nedostaneme. Lebo tým chlapčaťom nie je nikto iný ako sám čarodejník. Zrastom ako chlapča, ale silou sa obrom vyrovná.
1: Nezlaknem sa ho prv, ako si s ním sily zmerám. Hádam len, nechceš, aby sme vzali nohy na plecia?
0: Skôr musíme vziať rozum do hrsti. Postavíme sa tomu chlapčaťu z oči v oči a uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Kým si tí dvaja lámali hlavu, ako slncového koňa nazad dostať, čarodejník na ňom uháňal svetom. Od pýchy ho zo sedla dvíhalo, lebo mal konečne to, po čom túžil. Slncového koňa chcel pred svetom ukryť, aby mu patrilo najviac svetla spomedzi všetkých ľudí aj neľudí. Keď už bolo tej jeho pýchy toľko, že ju ani slncový kôň neuniesol, zosadol čarodejník z neho a chcel si odpočinúť. Ľahol si pod strom a slncového koňa priviazal o jeho kmeň. Tak ich našli, keď k tomu miestu došli veštec s Matejom.
3: Putujete, mládenci, putujete?
4: A ty? Oddychuješ, chlapča, čo? Oddychuješ?
3: Sluhu si hľadám.
0: Ó, zaraz sa ti aj dvaja ponúkame do služby.
1: Mám slúžiť chlapcovi?
0: Čo je malé, vyrastie. Ale čo je veľké, k zemi sa začne blížiť.
5: No, pozdáva sa mi tvoja reč, beriem ťa do služby.
0: Ó, dobre sa ti budem o koníka starať.
5: Tvoj spoločník bude na ňo dozerať. Ty nasadneš na loď a budeš sa na nej plaviť až do samého stredu mora. Tam leží ostrov a na ňom rastie topol, čo s mrakmi susedí. Jeho konáre ukrývajú zámok, v ktorom krásna kňažná prebýva. Privedieš mi ju za nevestu.
1: Ja by som ho preč neposielal. Aj dvaja sa môžeme o koníka starať. Jeden mu dá najesť, druhý napiť a obaja mu môžeme zlatú hrivu česať.
5: Ak sa vám moja služba nepozdáva, chodte kade ľahšie.
4: Čože by sa nepozdávala? To on len tak od hladu a smedu z cesty vraví.
1: Áno.
4: Len čo hlad zaženieme a smed uhasíme, nasadneme na loď.
0: Nech mi do nej naložia vzácny tovar, šaty zlatom pretkávané, ale aj stužky, korálky.

0: tovar.
1: Na čo by som to robil? Aj tak si nič nevyberieš.
0: Slúžka mi vravela, že predávaš nádherné stužky.
1: No, hodili by sa do tvojich zlatých vlasov. Táto zelená by ti isto pristala.
0: Prines mi ju.
1: Nie, nevystúpim zo svojej lode.
0: Ja som zo svojho zámku, čo sa mrakov dotýka, prišla. A tebe sa nechce ten kúsok cesty ku mne merať?
1: Už som povedal. Kúpte si šaty zlatom predkávané, stužky, prstienky.
0: Oh. Hej, rybár, prevez ma ku kupcovej lodi.
1: Tak čo? Už si si vybrala?
0: Vybrala. Tovar je naozaj nádherný. Mohol si predať aj všetko, keby tvoja loď tak skoro na more nevyplávala.
1: Breh už nedovidieť. Nemôžeš sa vrátiť.
0: Z toho si taký smutný?
1: Smútim, lebo ťa za nevestu čarodejníkovi vediem.
0: Radšej by som sa stala ženou toho, čo vládne kráľovstvu, ktorému slncový kôň svieti.
1: Čarodejník je mocný. Nedovolí, aby mu niekto prebral nevestu.
0: Jeho moc sa skončí, keď sa nájde taký, čo vystúpi na najvyšší vrch, na ktorom rastie najvyšší strom. Pod stromom sa pasie jeleň a v tom jeleňovi je kačka. V tej kačke zlaté vajce. V ňom je čarodejníková moc ukrytá. Kto to vajce vypije, čarodejníkovú moc zlomí, ale taký sa ešte nenarodil.
1: Akože? Rovno pred tebou stojí. Pozri, len čo k brehu dorazíme, ty sa za čarodejníkom poberieš a ja k najvyššej hore zamierim.
2: Prečo sa do svadobného neobliekaš, nevestička? Či sa ti šaty odo mňa nepozdávajú?
0: Sú nádherné, len či mi nebudú pridlhé, alebo priúzke.
2: Padnú ti ani uliate. Hneď daj na seba, uvidíš, ne?
0: Hneď. Iba čo si slzy utriem.
2: Len si popláč od šťastia, popláč. Alebo za niečím smútiš?
0: Do diaľky som sa zahľadila, od nej ma oči rozboleli.
2: Vyzeráš niekoho?
0: Mateja som na slncovom koni po rúžu do vlasov poslala.
2: Vrých máš málo v mojej záhrade? A čo ak sa sluha zdrží? A keby len to? Chcem, aby svadobný koč slncový kôň ťahal.
0: Vrátia sa včas, len sa už toľko nezlosti, lebo tá rúža mi bude nadovšetko milá.
2: No, rúža ako rúža. Nech je teraz ešte po tvojom. Ale po svadbe ma budeš počúvať.
3: Dolu zo slncového konia, úbožiak.
1: Dobre sa mi v jeho sedle sedí.
3: Mám čas z neho zhodiť?
1: Skús, ak ti na to budú stačiť sily.
3: Hneď sa presvedčíš.
1: Pozri, vajce, čo v sebe kačka nosila.
3: Ako si k nemu prišiel?
1: V bruchu jeleňa sa skrývalo. Jeleňa som zabil a vyletela z neho kačka. Vybral som z nej vajce a teraz ho vypijem.
3: Neopováž sa!
1: Ako si mi v tom chcel zabrániť? Teraz vo mne tvoja sila prebýva. Odteraz bude, ako ja poviem. Ty, kňažná, na slncového konia vysadni. A ty, čarodejník, ber sa nám z cesty.
4: Teraz sa tým dvom veselo na vraníkoch uháňalo. Našli viac, ako hľadali. Slncový kôň veselú pieseň na ceste kopítkami vyklopkával a v sedle mu sedela krásna kňažná. Kadiaľ šli, svetla pribúdalo a zla ubúdalo. Ale v kráľovskom zámku ešte vládla tma, čo aj boli nedaleko od neho.
5: Zajtra treba výjsť na polia, veličenstvo. Zrno zasiať, aby malo kráľovstvo dostatok chleba.
6: Ako chceš v tme siať?
5: Doteraz ste vždy našli múdru radu. Možno aj teraz na niečo prídete.
6: Keby sme aj poslepiačky zasiali, žitko bez slnka neporastie.
7: Baveru porastie, do klasov ho naleje. A chlebík z neho bude chutnejší ako po iné roky. Lebo ho nebudete je sám, ale dvaja.
6: Matej, už som neveril, že sa dakedy vrátiš. Či si priviedol slncového koňa?
7: Vidíte pred zámok a sám sa presvedčíte, veličenstvo. Dve slnka odrazu vás oslepia.
6: Kto si? Krásna deva.
0: Uprostred modrého mora som žila, do modrej kolísky som sa narodila. Možno preto mi dali meno Modrava.
6: Aj oči máš modré, ako obloha.
5: Keď jej do nich budete stále hľadieť, kedy chcete vládnuť?
0: Múdry vládca si na všetko nájde čas.
6: Ak má po boku múdru kráľovnu, povedz, staneš sa mi ženou?
0: Ak si to aj ty želáš?
6: Na iné nemyslím, odkedy si zo slncového koňa zosadla. Teraz má krajina aj kráľovnu, aj dvoch múdrych radcov.
7: Iba jedného, lebo veštec sa preč zberá.
6: Je to pravda?
2: No, vrátim sa do chalupy. K múdrym knihám.
6: Chcel som ti ponúknuť pol kráľovstva, aby si mu vládol.
2: Vládnutie to nie je nič pre mňa. Ale keby si potreboval radu, vieš, kde ma hľadať.
4: Pustil sa veštec znova na cestu. A mohli by sme ho na nej stretnúť ešte i dnes tam, kde treba vyhnať tmu skútov. Len čo sa tak stane, vráti sa do svojej chalupy. K múdrej knihe zasadne, aby z nej vyčítal celú pravdu o človeku a o svetle.
8: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: krávky som podojila, prasiatka nakrmila, riad je poumývaný, svetlica vyzametaná. Hádam, bude macocha spokojná. Hádam. Lebo už sama neviem, či dobre robím, alebo nie. Odkedy mi mamenku čierna zem vzala, nik nenájde pre mňa vľúdneho slova. Otec, ten je málo doma. A macocha s nevlastnou sestrou ustavične hľadajú na mne chyby. A veď ja rada robím. A oni, ako by som celý deň za pecov vylihovala. Keby sa aspoň raz za čas na mňa usmiali. Alebo keby ma aspoň raz na tanec vzali. Oh, už prichádzajú, čo sa im len na mne dnes nevidí.
1: Tu si, Popoluška.
0: Dobrý večer, pani matka.
2: No, pravda, že tu je okolo pece sa tmolí. Kde by tá inde bola? Veď Popoluška iba k popolu patrí.
1: Všetko si porobila?
0: Všetko, pani matka.
1: A čo prasce?
0: Nakrmené.
2: A kravy?
0: Podojené.
1: No len aby. Len aby. A svetlicu si mohla i krajšie pozametať. Hornce sú síce umité.
2: Ale za zrkadlo mi neposlúžia. A to by som dnes veľmi potrebovala. Poriadne zrkadlo. Musím sa predsa na dnešný tanec poriadne schystať. A zistiť, ako budem vyzerať, keď tá vstúpim.
0: Pani matka, prosím, vezmite i mňa na tanec. Veľmi, veľmi pekne vás prosím.
2: Čože?
1: Čo? Čo si to povedala?
0: Na tanec. Či by ste ma aspoň jeden jedinký raz nevzali so sebou na tanec? Iba jediným očkom sa pozriem a...
2: Vodu! Vodu! Doneste mi vodu!
1: Jaj!
2: Ja to neprežijem!
1: Mamička moja jediná! Chytro vejar!
2: Tu je vejar. Ovejem vás. Dých, ledva lapám, dých. Srdce moje, srdce! Ovievaj mocnejšie, bolíš.
1: Upokojte sa, mamička, upokojte.
2: Toľka trúfalosť, vraj na tanec. Na tanec, po boku mojej Borišky. Ja to neprežijem.
0: Nechcela som vám ublížiť, pani matka. Iba pozrieť trochu som sa chcela. Nehnevajte sa, som zvedavá. Ale tak som unavená, že sa ledva na nohách držím. Pôjdem si radšej ľahnúť. Odpuste.
1: Ja ti dám ľahnúť. Z toho nevyžijeme. I tak nám krajce ujedáš. To by sa ti páčilo vylihovať celý deň a celú noc. Keď chceš zábavu, tak sa ti o ňu postarám. Boriška, zosyp dohromady mericu hrachu a mericu šošovice. Aby Popoluši v chladnej noci prsty neskrehli. Kým sa vrátime, bude hrach oddelený od šošovice. Dokáže si zaslúžiš našu lásku.
3: A ty, Boriška, poď. Usmievaj sa, dieťa moje.
1: Chcem, aby si bola pekná.
3: Dnes bude na tanci samotné knieža.

0: Alica Šošovice. A ja, ubohá stvora, ich mám od seba oddeliť. Za čo toľká zloba? Za čo? Vari, pretože ľudia nahlas vravia o tom, aká je Boriša škaredá. Ale ja sa jej do cesty nestaviam. Ani ju predbehnúť nechcem. Chcem iba pokojne žiť. A tak by som sa raz, aspoň jediný raz pozrela, ako to vyzerá na tanci. A namiesto tanca mi pripravili toľko daromnej roboty.
1: Cukru. Cukru. Cukru. Popoluška.
0: Vítaj, holúbok. Pozrieť si ma prišiel?
1: Prišiel. Videl som, aká si smutná. Tak som ťa prišiel potešiť.
0: Si milý holúbok. Ale macocha s Borišou.
1: Viem, Popoluška. Všetko som videl. Nesmúť. Veď si ty dobré dievča a všetko zle sa ti raz na dobro obráti.
0: Aký si len dobrý holúbok. Viem, že keby to od teba záviselo, všetko by inak vyzeralo.
1: Len sa nič neboj. Tuto hľa, oriešok som ti priniesol.
0: Oriešok? Ďakujem ti, holúbok.
1: Otvor ho a vyber, čo je v ňom.
0: Otvoriť vravíš? Aké prekrásne strieborné šaty.
1: Obleč si ich a choď na tanec.
0: Ja? Na tanec? Veď sa ledva na nohách udržím, taká som unavená. Ale koľko práce ma tu ešte čaká?
1: Pri muzike pokreješ a so Šošovicova hrachom si hlavu nelám. Kým sa vrátiš, všetko bude v poriadku. Pamätaj si však, k macoche a Boriši sa pri muzike nehlás. A nezabudni sa vrátiť domov prv ako oni.
0: Ale holubok.
1: Nestrácaj čas, Popoluška. Bež a dobre sa zabávaj.

0: Dovolte, najjasnejšie knieža, aby som vám predstavila svoju jedinú dcérenku Borišku.
1: Kto je to, radca môj?
2: Táto pani je z horárne a rada by vám predstavila svoju dcéru.
1: Aha, teší ma, teší. Prajem vám príjemnú zábavu.
0: Aj my vám, najjasnejšie knieža.
1: Dovidenia. Nudím sa, radca môj. Chýba mi tu vznešená krása. Čo to za tanec, kde nie je ani jedinej krásnej devy?
2: Máte pravdu.
1: Poberiem sa pomaly domov. Nič ma tu neteší.
2: Počkajte, pane. Čo si zriem? Pozrite, tá vo dverách. V strieborných šatách skvie sa krása spanila.
1: Vo dverách, vravíš? Aha, pravdu máš. Počkaj. Musím ju osloviť. Dovolte, krásna deva, požiadať vás o tanec. A
3: to vravíte mne?
1: Pravda, pane, že vám. Omzrite sa vôkoľ seba, krajšej devy tu nie.
3: Ale pane, šetrite slovami chvály, veď neviete, s kým hovoríte.
1: Odmietate tento tanec venovať mne?
3: Ach, to nie.
1: Nuž teda, nech sa páči.

0: Ešte stále ste mi neprezradili, skade pochádzate, spanilá kráska.
1: Za to vy ste mi o sebe povedali dosť.
0: No vidíte, mali by ste odhaliť i vy svoje tajomstvá.
1: Knieža, nebuďte netrpezliví. A napokon, naozaj nič na mne nie je také zaujímavé, čo by stálo za vašu pozornosť.
0: Vy sa mi posmievate.
1: Och, pane, to by som sa nikdy neodvážila. Iba si myslím, že ja... Och, odpuste, pane, musím ísť. Vďaka vám za krásny večer, ale ja už naozaj nemôžem. Vďaka vám!
0: Krásna deva.
1: Ďakujem a dovidenia!
0: Odišla. Ona mi ušla.

0: Čo ma tu doma len čaká? Ale veď Šošovica i Hrach sú na mieste. Holúbok zlatý, taký dobrý priateľ. Teraz chytro musím skryť šaty. Macocha s Borišou tu budú každú chvíľku.
1: Jaj, ledva nohy za sebou vláčim. Také ich mám opuchnuté.
2: To asi z tých nových topánok, mamička.
1: Asi, dieťa moje, asi.
3: A kde je Popoluša? Som zvedavá, či príkaz vykonala.
2: Zdá sa, že áno.
3: Popoluša, kde si?
0: Tu som. Tu, pani matka, v komórke som si postielku stlala.
3: A čo Hrach so Šošovicou?
0: Tak sú, ako ste si želali, pani matka.
3: Naozaj? Nož teda dobre. Nebudem si ja kvôli tebe zvyšok večera kaziť. Čo ty napokon vieš? To si mala vidieť na tanci, sám knieža nám ruku podal. Poprial dobrú zábavu.
2: A celý čas sa okolo mňa zvrtal.
0: Naozaj? Okolo teba?
3: Samozrejme. Okolo koho iného by sa mal?
2: Asi okolo nej. Čo taký hlúpani niečo vysvetľuješ? Tá to nikdy nepochopí.
3: Pravdu máš. No bež, Popoluša, spať, aby si zavčasu mohla vstávať.
0: Dobrú noc.

0: Čo myslíte, mamička? Pristane mi tento korálový náhrdelník?
1: A ako? Nikomu tak nepristane ako tebe.
0: Nemala by som si dať dva náhrdelníky? Jeden korálový a druhý zlatý.
1: Skvelá myšlienka, daj si korálový, zlatý a cesto ešte striebornú reťazku. Nech si knieža všimne, akú mám krásnu a bohatú dceru.
0: Veď hej, knieža, len či bude aj tento raz na tanci, chodieva zriedka kedy. Vraj sa len vypituje na tú z minulej tancovačky. No, hádam už kvôli nej príde.
2: Lepšie by bolo, keby prišiel on a tá osoba nie. No, nič sa neboj. Pôjdeme prv a hneď sa k nemu pridá.
0: Ach, mamička, aká ste len múdra. Vždy niečo vymyslíte.
2: No. Poobzeraj sa v zrkadle a pôjdeme. Len ešte Popoluši dačo pripravím. Popoluša! Popoluša!
3: Tu som. Tu som, pani matka.
2: Tamto v kúte máš zmiešanú mericu prosa a mericu maku. Kým sa vrátime z tanca, nech je to roztriedené. Ak nie, zle bude s tebou. Práca do roboty!

0: Máčik máčny, i ty proso žltučké, povedzte mi, prečo mi tak ubližujú. Koľko slz mi už vyplakali moje oči, veď vy sami cítite, ako vás omývajú. Vo všetkom som im povôli, na tanec sa už ani opýtať neodvážim. Keby tak moja mamička žili, nedovolili by tak kruto so mnou zaobchádzať. Ako môžem toľké proso od maku oddeliť?
1: Cukru. Cukru. Nenariekaj, Popoluška.
0: To si ty, holúbok. Priateľ môj úprimný.
1: Prišiel som ti pomôcť.
0: Pomôcť? A ja som ti nestačila ešte ani za predošlú pomoc poďakovať.
1: Veď si ani nemala kedy, keď tu iba hrdlačíš. Ako vidím, proso od maku sa zažiadalo macoche oddeliť.
0: Tak veru.
1: Nič to. Pôjdeš i ty na tanec.
0: Ako by som mohla?
1: Tuto hľa oriešok som ti doniesol. Pozri, čo sa v ňom skrýva.
0: Varile, nie zase šaty. Och, tie sú prekrásne. Zo zlatých nitiek utkané. A aké krásne zlaté črievičky sú pri nich. Holúbok, priateľ môj jediný, ako sa ti poďakovať?
1: Neďakuj, Popoluška. To je za tvoju dobrotu. Len sa ti pekne obleč, obuj a bež na tanec. Ja už si s tým prosom a makom dáko poradím.
0: Ale prečo to všetko robíš, holúbok?
1: Lebo dobrému človeku sa treba dobrom odplatiť.

0: Tak čo, radca? Prezreli ste všetko? Nie je?
1: Veru nie, pán môj. Iba tá pani z horárne stále dobiedza, že by ste z jej škratou šli tancovať.
0: No, tu mi ani nespomínaj. Nič škarečie som v živote nevidel. Dobre vieš, po kom tak hrozne túžim od posledného tanca.
1: Viem, ja dobre viem. Možno predsa len príde. Tanec sa ešte nekončí.
0: No, už strácam nádej.
2: Pán môj, pozrite! Pozrite, kto stojí vo dverách!
0: Ona. Predsa ste prišli. Už som neveril, že vás opäť uvidím.
3: Tu som, pán môj.
0: Smiem vás požiadať o tanec?
3: Áno, pane.
0: Odvtedy, ako som vás poprvýkrát uvidel, moje srdce túži iba po vás. Nemám chvíľu pokoja. Vidím vás stále pred sebou spanilú a usmiatú. Povedzte mi, prosím, kto ste? Ako sa voláte? Skadiaľ prichádzate? Oh,
3: toľko otázok naraz, pane. Obávam sa, že budete sklamaní. Som taká bezvýznamná, že to nestojí ani za slovko.
0: Nie tá krásna deva. Túžim iba po vás. Nemám pokoja a nebudem ho mať, kým sa nestanete mojou ženou.
3: Ale to nie. To nie, nikdy.
0: Ale prečo?
3: Možno sa to raz dozviete. Ale lepšie bude, ak na mňa zabudnete.
0: Nechápem. Ja vám nerozumiem.
3: Nechcem vám ublížiť. Knieža, nemyslite na mňa. A teraz ďakujem vám za krásny tanec. Dovidenia.
0: Ale veď, počkajte predsa. Prečo mi opäť ušla? Čím som ju urazil? Čo sa jej dotklo? Radca! Radca ku mne! Tak nepočuješ? Kde si, radca?
2: Tu som, pán môj.
0: Kde sa táraš? Nepočuješ, že ťa volám?
2: Rozbehol som sa za tou neznámou devou, keď som videl, že vám ušla. Žiaľ, nedobehol som ju. Ale pozrite. Našiel som jej črievičku, ktorú stratila na schodoch.
0: Výborne. Podľa nej ju budem hľadať. Aj keby som mal celú krajinu prevrátiť hore nohami.

0: vydrž, dievka moja, len vydrž. Hádam sa ti trochu zmenší. Vieš preca, že knieža chodí po krajine a hľadá tú, čo stratila zlatú črievičku. Ale črievička je taká malá, že zatiaľ sa do nej ani jedna noha nezmestila. Tak som ti ju trochu posťahovala. Čo keď práve tvoja nôžka do črievičky vojde, staneš sa kňažnou a budeš sa topiť v zlate.
1: Veď už dáko vydržím, len aby sa mi tam tá noha vpratala.
0: Vydrž, dievka moja, vydrž. Už budú o chvíľu tu. Aha, pozri, už prichádzajú. Rýchlo odviažeme obves, aby nič nezbadali.
1: Jej, mamička, chytro, chytro.
2: Voľno. Len vstúpte ďalej.
3: Dobrý deň. Urodzené knieža a ja hľadáme dievča, ktorému patrí táto črievička.
2: Ó, aká vznešená návšteva, toľká česť pre môj dom. Nech sa len páči vyskúšať. Boriška, dcerka moja, ukáž pánom nôžku.
4: No ale veď táto to predsa nemohla byť.
0: Len spróbujte, keď ste už tu.
3: Ukáž teda nohu.
1: Tu hľa. Moja nôžka?
4: Márne krčíš nohu. Veľká je do črievice.
2: Ach.
4: A inú dceru nemáte?
2: Boriška je moja jediná dcerka. Ja...
4: A to je čo za lomos?
2: To... Mačka zvalila hrniec so smotanou.
3: Veď sa mi na tú mačku prizrieme.
5: Aká si zvláštna mačka. No... Len po dievča, neboj sa. Nikti nechce ublížiť.
2: Dobrý deň.
1: No to je určite tá pravá. Kňažná Popoluška.
4: Ty mlč. Tvár toho dievčaťa mi je veľmi povedomá. Och, koľká podoba. Ukáž nôžku. Predsa si to ty. Deva spanilá, ktorú som tak dlho márne hľadal.
2: Áno, pane.
1: To nie je možné. Poplietli ste sa, nikdy na tanci nebola.
4: Prečo si mi dva razy ušla?
2: Nechcela som vás rmútiť mojou biedou.
4: Svojou biedou vravíš? Počkaj. Nie si ty tá deva, čo má macochu a nevlastnú sestru Borišu, ktoré jej iba ubližujú?
2: Ja som to. Ale skade to viete, pán môj?
4: Holúbok z môjho krdľa mi to povedal.
2: Holúbok, priateľ môj úprimný.
4: Viem, že máš dobré srdce. Si deva, ktorú dlho hľadám. Pôjdeš teraz so mnou na zámok a staneš sa mojou ženou.
2: A čo bude s nami, pán môj?
4: Vás nechám tu, aby ste sa mohli spáliť vlastnou zlobou.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do mora, pošlime ich do mora.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Hlboko v horách, tam, kde sa cesty končili a úzké horské cestičky začínali, žil starček a starenka. Dni sa im v chalupe zdali samotným pridlhé, večery nekonečné. Deti nemali a len tak po daromnici čas márnili. A pretože obaja boli strigvoni, tu prikázali stromom konárby do zeme vrastať, tam zase potoku znova sa k prameňu obrátiť. Trápilo ich len jedno, že o ich čarách nikto nevie, svet ich neobdivuje. Až raz sa starena chytila rozumu a priviedla si do chalupy dievčinu, ktorá sa volala Atalienka. Rýchlo si na Atalienku zvykla a tešila sa, že jej robota ide od ruky a na všakovaké čary je tiež šikovná. Iba starký sa zlostil, že starká má to, čo on nemá. Ale chytil sa aj on rozumu a jedného dňa si priviedol do chalupy chlapca, ktorý sa volal Šurienka. Šurienka nebol ako Atalienka. Strigvonstva ho nebavili, radšej sa po chalupe ponevieral a na Atalienku sa usmieval.
1: Je sprostý ako tlk,
0: vykrikovala starena za chlapcom. Aj starec sa na chlapca zlostil a keď ho zlosť popustila, iba si pre seba povedal.
1: Nebude z obsa slanina, ani z vlka baranina.
0: Ale starena bola na Šurienku zo dňa na deň planšia. Ani starec už nenachádzal slová, ktorými by Šurienku pred starenou ubránil. Jedného dňa starena pred Šurienku skočila, očami zablískala, v bokoch sa zaknísala a takto spustila.
2: Počúvaj, ty lupák, ak by tam tú horu do večera koreň mi nahor neobrátiš a lístím k zemi nevrátiš, trest ťa neminie, lebo budeš ako strom povždy do zeme vrastať.
0: Zarmútený Šurienka do hory vošiel, so stromami sa mocoval, ale tie sa ďalej konármi k oblohe tisli a koreňmi do zeme vrastali. Keď mu Atalienka priniesla obed, zaraz vedela, koľko bije. Pretože sa na ňu Šurienka vždy usmieval a dobré slovo pre ňu mal, nuž sa mu aj ona s úsmevom prihovorila. Neboj sa, Šurienka, ak mi prisľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš, pomôžem ti. Šurienka jej prisľúbil všetko na svete, ak spraví, čo mu starena prikázala. A kým on jedol, halušky na jazyku obracal, Atalienka horu vyvrátila s koreňou. Keď už aj ten posledný strom vytrhla, ďaleko pred seba ho mocnými čarami odhodila, do chalupy sa ponáhľala. Keď sa večer Šurienka vrátil domov,

0: ty zbaviť. Len čo sa prvé lúče slnka ukázali, hneď začala po chalupe behať, nohami dupotať a strigvonskou palicou o stôl búchať.
1: Čo toľko vylihuješ, hlupák? Zaraz nech si pri mne.
0: A pretože v chalupe mali za hlupáka len Šurienku, rýchlo vstal a k zlej starene utekal.
2: Tá mu hneď veľké vrece do rúk strkala a takto nakazovala.
1: Do večera. Nech je plné múch. Lebo ak nie, naveky budeš v potoku stáť a jeho ryby ti budú nohy oblizovať.
0: Šurienka aj po druhý raz odišiel tam, kde ešte včera stála hora. Do vysoka vyskakoval, ale tam, kde leteli mračná múch, on nemohol. Keď už na dobro ustal, sadol si na hladký kameň a tak zavzdychal, že kameň zaraz zmekol. Veru, aj tomu kameňu sa srdce pohlo pri Šurienkovom nešťastí. Len zlá starena nemala nad ním zľutovania. Keď Šurienka po druhý raz zavzdychal, začula to aj Atalienka, ktorá mu niesla obed. Keď ho pred Šurienku postavila a na prázdne vrece pozrela, takto sa spýtala.
3: Šurienka, či mi ostaneš verný v šťastí, nešťastí?
0: Šurienka pozrel na krásnu Atalienku a pomyslel si. Nič nie je ľahšie, ako sa na jej krásnu tvár prizerať. A tak aj tento raz slúbil Atalienke to, čo od neho žiadala. Kým Šurienka naháňal lyžicou zrnka hrachu v miske, Atalienka do vreca muchy lapala. Keď v ňom aj posledná zabzučala, schytila misku a domov bežala. Šurienka si vrece s muchami na plece vyhodil a k chalupe šiel z nohy na nohu, lebo až k večeru sa mal do nej vrátiť. Len čo prach prekročil, zlej starene od zlosti oči na vrch hlavy vystúpili, vlasy jej naježilo a tvár skrivilo.
1: Bodaj sa pod tebou zem prepadla, aj s tým, čo ti pomáhal, zasičala stará baba.
0: Atalienka radšej z izbice vyšla, aby sa neprezradila, že to ona Šurienkovi po dva razy pomohla.
2: Ale starena celú noc oka nezavrela a zlé na Šurienku privolávala.
0: Muchy vo vreci bzučali a babe rozmýšľať v pokoji nedali.
1: Pošlem toho hlupáka do mlyna, nech muchy zomelie.
0: Potešila sa zlá baba a od radosti kotrmelec vo vzduchu urobila, že sa odrazu zbaví Šurienku aj do biedzavých múch. Skôr ako začalo svítať, vyhnala baba Šurienku aj s batohom na cestu. Len čo pred mlynárom zastal, tomu sa div od smiechu brucho k brade nedvihlo, keď zbadal vrece plné múch.
2: Meliem zrno na chlieb, múchy nech si svetom blúdia.
0: S mlynárom reči nebolo. A tak Šurienka v mlyne horekoval, mlynára vyprosoval, až kým neprišla Atalienka s obedom.
3: Aj do tretice ti pomôžem, Šurienka, ak mi sľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš.
2: Máš moje slovo, Atalienka. Len ma pred tou strigou zachráň.
0: A veru mu bola Atalienka aj do tretice na dobrej pomoci. Kým Šurienka chutné jedlo do úst vkladal, Atalienka muchy medzi mlynské kamene sypala. Keď už bolo v rece plné múky, z ktorej koláč neupečieš, na stôl ho nepoložíš, Atalienka sa Šurienkovi takto prihovorila.
3: Nemyslíš si,

0: že ťa staréna už teraz nechá na pokoji. Zavrie ťa do klietky a dovtedy ťa v nej bude držať, kým pec nevykúri a miesto chleba ťa v nej neupečie. Čím už naozaj niet pomoci, Atalienka? Pomôžem ti z klietky, ale ty mi sľúb, že sa vedno so mnou svetom pustíš a nikdy ma neopustíš. Atalienka aj tento raz od Šurienku sľub dostala. A tak bolo všetko, ako Atalienka povedala. Šurienku z klietky vypustila, do izbice sa vrátila a do všetkých kútov slín napľúvala. Strigvonské topánky z kúta zobrala, jedny pre seba, druhé pre Šurienku. Potom už bežala vedno so Šurienkom. Ráno, keď sa starena prebudila, mali už kus cesty za sebou. Oni svetom uháňali, stará baba v izbici zývala.
1: Atalienka, pozri, či je pec vykúrená.
0: Slina z prvého kúta odpovedala. Hneď, len čo sa oblečiem.
1: Palicu mi podaj.
2: Hneď, len čo sa učešem.
0: Povedala slina z druhého kúta.
1: Z postele ma zdvíhaj, zavrčala zlá baba.
2: Hneď, len čo sa umiem,
0: sľúbila slina z tretieho kúta.
1: Najprv mne vody podaj.
2: Hneď, len čo jej z vedra naberiem,
0: spustila štvrtá slina.
3: Keď sa zlá baba vody ani palice nedočkala a z postele sa musela sama zdvihnúť, zaraz vedela, koľko bije.
1: Starého za tými dvoma vypravila a sama sa po izbe od zlosti točila tak rýchlo, že nebolo vidieť, kde má hlavu a kde pety.
0: Starý svetom uháňal v strigvonských čižmách.
1: Čo krok, to míľa za ním ležala.
0: Keď ho o Čurienku a Atalienky už len míľa delila, Atalienka seba na ružu a Šurienku na trň zmenila.
1: Len čo k ním strigvoň pristúpil, trň sa nad ružu sklonil a strigvoň jej ublížiť nemohol. Iba rukou mávol a do chalupy sa vrátil.
3: Ale zle spravil. Zlá baba ho nazad za tými dvoma hnala.
1: Teraz už v čižmách, v ktorých čo krok, to dve míle prešiel.
0: Keď ho Atalienka zbadala, seba na kostol a Šurienku na kňaza premenila.
1: Kňaz vo dverách kostola postával, strigvoňa dnu nevpustil.
0: A tak sa musel aj tento raz na prázdno domov vrátiť.
1: Do tretice sa zlá baba za tými dvomi sama vybrala. Sadla na ometlo, v červenom oblaku za nimi letela.
0: Ale ako ich už doháňala, Atalienka premenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku, čo v jeho vodách plávala.
3: Nevydal Dunaj kačku zlej babe.
1: Tá sa rozhnevala, chcela Dunaj vychlípať a tak kačku chytiť.
0: Dovtedy vodu chlípala, kým jej od nej brucho neprasklo. A potom sa zasa premenili tí dvaja na to, čím bývali, a k domu Šurienkových rodičov sa pobrali. Keď už boli pri ňom, Šurienka vošiel, ale Atalienku nechal pred domom čakať, kým o nej rodičom nerozpovie. Čakala Atalienka deň, prešiel aj druhý, a keď sa aj tretí minul a Atalienka sa Šurienku nedočkala, v slzách sa pobrala preč. A kým Atalienka za Šurienkom smútila, chystali mu svadbu s inou. Keď sa už svadobní hostia k chalupe blížili, zbadali pri studni krásnu pani. Zavolali ju dnu a posadili k svadobnému stolu. A Talienka, lebo ona to bola, naň položila svadobný dar. Škatulku, v ktorej sa k sebe dva holúbky túlili. Sú ako Šurienka s Atalienkou, zavzdychala Atalienka.
3: A vtedy si Šurienka na ňu zaraz spomenul. Ruku jej do svojich rúk zobral a už ju neopustil.
0: Vedno potom žili, na zlé zabúdali, na dobré spomínali. Cestu, čo viedla k Strigvonskej chalupe, zem zhltla a už o nej nikto nikdy nechyroval.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Popoludnie s detským rádiom.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Dobré ráno, vstávajte, dobré ráno, pán Dikobraz, dobré ráno, slečná žirafa.
1: Už idem, len si trocha ponaťahujem krk.
0: Žirafika, to bude poriadne dlhá rozcvička.
1: Pardon, ale vadí vám to?
2: Veď kým sa ostatní vyšuchcú.
0: Ja sa prosím, nešuchcem. Niekto má dlhé nohy aj krk.
1: Nedurdite sa, pán Dikobraz. O vás som nehovorila.
0: Nedurdite sa, pán Dikobraz, nedurdite.
3: Ale
0: ja sa prosím, nedurdím.
3: Čo je dnes s tými opicami? Čo ste ohluchli?
1: Tak to ohluchneme všetci, stríčko Slon.
3: No chcem ich len prebudiť.
0: Prebudiť, to spravíme hneď. Vstávajte, opice, vstávajte, hurá, do práce.
4: Daj pokoj.
0: Dobré ráno, orechy čakajú, čo je?
5: Čo? Orechy, mňam, kokosáky, moje milované, kdeže ste?
0: Na strome sú a tam aj ostanú, ak rýchlo nevstanete. Poďme.
5: Jasné, vstávajte, Saška, Lenka, som hladná.
6: Ty si na tie bolesti brucha dáko rýchlo zabudla, Hanka.
5: Prestaň, to budú moje prvé raňajky po troch dňoch.
0: Raňajky? Skvelé raňajky, rýchlo.
6: Dobre, už ideme, vstávaj Lenka.
4: Saša, vrať mi tú perinu.
6: Tuším, ťa treba poštekliť.
4: Daj mi pokoj.
6: Tak vstávaj do haja džunglového.
4: Ja nikam nejdem, chce sa mi spať.
0: Prinesiem trochu vody z potoka. Tá ju preberie.
6: Super nápad.
4: Veľmi vtipné.
5: Lenka, vstávaj.
4: Pičuš, ty si sa tu vyvaľovala 3 dní, Hanka.
5: Co? Ale mňa bolelo brúško, bola som chorá.
4: No tak teraz som chorá ja.
5: Ale nie si.
3: Hej, čo je s vami? Práca čaká,
0: ideme práca.
4: Nejdem, nechce sa mi.
0: Presne tak, ako sa hovorí.
4: Čo?
0: No, lenivá ako opica.
6: No dovol, Žak, aj my sme opice a vôbec nie sme lenivé.
5: Nie sme.
6: A ideme do práce.
5: Ideme?
4: Ja vás nedržím, len chodte.
6: Fajn, len ty sa tu ďalej vyvaľuj, ty Lenka lenivka.
5: A žiadne jedlo ti nedonesieme.
0: Nazdár, lenivka, nazdár.
4: No a čo, zjedzte si všetko sami. Hlavne, že tu bude chvíľu pokoj. Zdriemnem si. A potom...

0: Lenka.
1: Čo je? Čo sa stalo?
0: Ty si ešte stále nevstala.
2: Jaj, no a čo?
1: Vieš, akú kopu kokosákov sme už nazbierali?
0: Mm-hmm. A skoro bez námahy?
1: Keby si vedela, ako skvelo to stričko svojom vymyslel.
2: No.
1: Papagaj Žak nájde stromy, kde rastú najkrajšie orechy mňa.
0: Stričko slon nás tam vyloží.
3: My ich oberieme.
0: A po krku slečny žirafy ich zgúľame na zem.
3: A pán Tykobraz ich odnesie do veľkej komory.
0: A keď sa bude veľmi šuchtať, pomôžeme mu aj my.
1: Skvelé, nie?
2: Skvelé.
0: A vieš, čo povedal stričko slon?
2: Neviem.
4: Ešte 2-3 takéto dni, môj zlatý. A máme zásobu jedla na celé obdobie dažďa.
2: Aha.
1: Ale stričko slon povedal, že kto nebude orechy zbierať, nebude ich ani jesť.
0: Stričko slon, len sa z neho nezbláznite.
3: Náhodou,
0: vieš, ako to super šteklí, keď ťa dvíha chobotom?
2: Ja šteklenie neznášam.
5: No jasné.
2: A keď sa mi zachce, nazbieram si kopu orechov aj bez strička slona. Mm-hmm.

0: Hovorím ti, že som ho tu videl. Ale dekobra s kokosákom? Nie s kokosákom, ale s kokosákmi. Chodí stále sem a tam.
1: Sem a tam? Ako?
0: Sem s kokosákmi, tam bez kokosákov.
1: Aha, no asi ich tam one, sem one, no žerie.
0: Žerie?
1: No.
0: Tak rýchlo nežeriem ani ja. A to som najväčší kanec v celej džungli.
1: To áno.
0: Čo áno?
1: No, že si, no, najväčšia svinia. Teda, kanec.
0: Veď preto.
1: Ale, čo ten dikobraz s onými, s kokosákmi? Ha?
0: No, asi si ich niekam nosím. Rúbi si zásoby.
1: Ja, to by som...
0: Schovaj sa, už sem zase dupoce.
2: Už by to, prosím, pekne mohlo na dnes aj stačiť. Komora už je skoro plná. Len oberajú a ja s tým mám behať. No, prosím.
1: Počul si to? Počul, šuchce sa ako taký oný. A ja že vraj, ja s tej mám behať.
0: Ja som hlavne počul to druhé.
1: Čo?
0: No to o tej plnej komore.
1: Aha.
0: Čo? Aha.
1: No, oné, že ja som to, oné, no, počul.
0: Myslím, že by sme sa do tej jeho komory mali mrknúť.
1: Jaj, no, ty myslíš, že by sme, oné? No,
0: čo,
1: oné?
0: Počkaj, teraz nie. Počkáme, kým... Ticho, už ide preč.
2: Musím im povedať, aby už skončili. Na mňa je to už, prosím, naozaj priveľa. No prosím.
0: Áno. Takže teraz.
1: Čo?
0: Ideme skontrolovať tú komoru.
1: Joj!
3: Ešte tu nie sú? Mala by som ich ísť pohľadať. Slnko je už nízko. Je mi zima. Vezmem si radšej zo sebou aj perinku. Alebo si vezmem všetky tri. Tak. Pekne sa do nich zababuším. A pôjdem sa pozrieť.
0: Vravel som ti, nikto to nestráši. Poďme na to.
3: Super, sú v komore. Joj. A mne už riadne škvrka v brúšku. Joj. A tuším sa mi aj točí hlava. Lenže... Ale možno keď ich pekne poprosím. Stričko slon je dobrý, určite.
1: Dobre. Ale len trochu tvrdá škrupina.
0: Ten na to poriadne dupe. Čo je to? Také zelené čudo. Čo je
1: to?
0: Kľúte.
1: Vyzerá to ako nejaká príčera.
0: Čo od nás

0: Ona
1: chce, ona! Ona!

0: sa stalo? Kto to bol?
1: Ja neviem.
2: Čo sa tu deje? Kto ti ublížil, malička?
1: Nikto.
3: Lenka, Lenka! Lenočka, čo ti je?
1: Ja neviem.
4: Už som, prosím, tu. Ako môžem pomôcť?
0: Niekto tu bol. Teda bolo ich viac, ale nevidel som ich dobre. Kým som pribehol?
5: Boli preč, iba kríky, šuchotali kríky.
2: Ublížili ti?
1: Nie, len som sa ich zľakla.
3: A kto to bol?
1: Ja neviem. Nepoznám ich. Boli veľkí, strápatí a mali také čudné papule, také rypáky.
5: Rypáky.
0: Tak to museli byť svine bradavičnaté.
2: Koľko ich bolo?
1: Asi raz, dva. Boli dva.
4: To museli byť, prosím, tí dvaja kanci, ktorých som videl v kríkoch pri potoku, keď som sem naposledy gúľal orechy do komory.
3: Orechy! Komora!
5: Orechy!
3: Naše kokosáky! Okradli nás!
2: No, neviem. Je tu pár škrupín, ale...
4: Mne sa zdá, prosím, že toho veľa nezmizlo.
3: Hurá!
0: Naozaj, no. Pri takých žrútoch, ako sú svine bradavičnaté, to mohlo dopadnúť o mnoho horšie.
5: Veľu horšie.
4: No, asi sme ich, prosím, včas vyplašili.
3: Zľakli sa strička slona?
0: No, to si nemyslím. Veď utiekli skôr, ako som pribehol.
5: Veru, skôr, zdrhli skôr.
2: Ale potom...
3: Hovorili niečo o zelenej príšere. Čo? Čo vám je?
0: Tak už je jasné. Prečo tak utekali?
3: Zelená príšera!
5: Príšera!
2: Oni sa, Lenka, zľakli psa.
3: Teba! Koho? Teba!
4: Zachumlaná do toľkých perine z palmových listov, prosím.
3: Vyzeráš celkom ako zelená príšera! Prečo máš vlastne na sebe všetky naše periny? No, keď som sa zobudila, tak mi bolo trochu zima.
2: Rozospatému je vždy zima.
6: Jasné, spachtoš, Lenka leniuka.
0: No. Zdá sa, že občas aj taká lenivosť môže byť na niečo dobrá. Tentokrát nám zachránila spoločné zásoby orechov. No.
5: Zachránila orechy! Orechy nám zachránila!
3: Do hája džunglového! Nech žije Lenka leniuka!
6: Sáša!
3: Nech žijú kokosáky!
5: Hurá! Hurá! Hurá!
3: Hurá!
5: Kokosáky!
3: Nemohla by som jeden z tých kokosákov zjesť? Viem, že som ich nezbierala, ale...
0: Dnes si zaslúžiš orech za inú robotu.
3: Nie.
0: Za výborné stráženie.
5: Za výborné strašenie. Za

0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
1: Raz, dva.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj.
1: Ahojte, kamaráti.
2: Čaute, kamoši.
1: Ste pripravení?
2: Všetci ste sa, dúfam, nachystali.
1: Čo?
2: Počuješ, Janka? Janka, ja som ti to hovoril.
1: No tak ale, kamaráti, vy si z nás teraz robíte srandu však?
2: Myslíš, že si robia srandu? Áno, povedzte len to, že si robíte srandu a všetko bude...
1: Nerobia. Nerobia srandu.
2: Oni to nedostali?
1: Čože?
2: Janka, to je tvoja chyba.
1: Ale veď ty si mal poslať tú správu.
2: Ja? Veď povedal som, že ty máš poslať tú správu. No, dobre, upokojíme sa?
1: No, dobre, počkať. Ale po poriadku. Takže ja som ti povedala, aby si tú správu poslal.
2: A ja som ťa poprosil, aby si ju poslala ty.
1: No ale výsledok je, že správu neposlal samozrejme asi nikto.
2: A teraz, kamoši, nie sú pripravení na oslavu.
1: Viete čo? Nebojte sa. Nemáme pre vás síce žiadne tortičky, hej?
2: Ani koláčiky.
1: Ani žiadne dobrôdky.
2: Aj keď, no čo ja viem, to, čo sme si pre vás pripravili, teda dobrôdka určite je.
1: To teda je.
2: My sme totižto, kamaráti, my sme si pre vás pripravili takú vec.
1: Mm-hmm. Dnes je Svetový deň pohybom k zdraviu.
2: Áno, ale počkať, nikam nechoďte.
1: To neznamená, že by ste mali ísť do nemocnice, lebo idete za zdravím,
2: Je to taký deň, ktorý by nám mal pripomenúť, že keď sa nebudeme hýbať...
1: No, tak budeme takí chorší.
2: Áno, budeme chorí a nie len chorí, ale aj smutní.
1: Leniví.
2: A nevrlí.
1: Jednoducho pohyb s nami robí divy.
2: Ale s vami asi divy neurobí, lebo my sme vám chceli povedať, aby ste sa pripravili na nejakú aktivitku.
1: Chceli sme vám totiž poslať rôzne veci, ako by ste sa mohli hýbať.
2: Áno, ako sa pohybovať tak, aby ste boli zdraví a šťastní.
1: No tak nič, vymyslíme niečo iné.
2: Nič iné nám ani neostáva.
1: Aj tak nemáme mailové adresy úplne na všetkých našich poslucháčov.
2: Presne, nevešajme hlavy.
1: Nie.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ja si myslím, že sme to vymysleli pekne.
1: Ja tiež.
0: Pozri sa na to, normálne sa mi to páči.
1: Kamaráti, my sme si tu na papier napísali niekoľko takých pohybových aktivít, ktoré by ste vedeli robiť každý deň.
0: Áno, áno, áno. Dobre, dobre, ide.
1: Čo sa deje?
0: Tak niektoré by ste vedeli možno robiť nie úplne každý deň, ale aj možno takto, že každý tretí deň.
1: Áno, máš pravdu, vidím tu aj také aktivitky, ktoré sú takzvané týždenné alebo mesačné, hej, že každý týždeň alebo každý mesiac.
0: Áno, máme aktivitky aj týždenné, aj mesačné, aj také, že na každý tretí deň. No, možno by sme mali začať tými, ktoré by kamoši teda vedeli robiť aj každý deň.
1: Dobre, začať by sme mali ako inak vstávaním.
0: Predstavte si vaše ráno.
1: Predstavte si, ako ležíte v postielke.
0: Ako si len tak odfukujete.
1: A zrazu je tu
0: potvora jedna.
1: Ranné slniečko.
0: Šteklí vás.
1: A budí.
0: A čo urobíte? No, čo
1: ale
0: urobíte?
1: No určite nie, nie. Žiadne zaliezanie pod perinu.
0: Ani pod posteľ.
1: Ani ukrývanie sa do postielky k mamke a ockovi.
0: Do postielky?
1: No tak. Mamka, mamka ocko majú posteľ.
0: Mamka ocka. Mne sa iba zdalo, že
1: pokračuj
0: k téme. Sa povie do postielke, ale máš pravdu, povie sa do postielky.
1: Janka.
0: Ani do pelieška k psíčkovi.
1: Dobre, takže pekne sa postavíme slniečku čelom. A nie, nie, nemyslíme tým violončelom, ale vašim čelom, kde máte vlasy a pod ním oči.
0: Tak. A urobíte prvý pohyb. Začnete pekne ústami, usmejete sa.
1: Aby ste oklamali mozoček, že sa deje niečo smiešne. A mozoček vám pošle energiu.
0: Potom prejdete na viečka a otvoríte ich a usmejete sa aj očami.
1: A teraz pridáte pršteky na rukách.
0: Dáte si ich pekne pred seba, pozriete sa, či ste si ich dobre večer umyli.
1: Áno, áno, aj to, ale hlavne si ich pekne rozhýbete. Zahráte sa na to, že pršteky sú rôzne zvieratká a začnú sa medzi sebou rozprávať napríklad.
0: Áno, áno. Ak vás čaká ťažká písomka alebo nejaké odpovedanie v škole, môžete si určiť, že prsty jednej ruky budú vytvárať pani učiteľku alebo pána učiteľa.
1: Uh-huh.
0: A prsty na druhej ruke vás a vašich spolužiakov.
1: Presne,
0: a takto samých seba pekne vyskúšate.
1: No, a to je taká parádna opakovacia a zároveň aj rozohrievacia hra.
0: No a keď ste si ľahli aj teraz po škole, lebo ste si mysleli, že ste unavení, tak si túto hru s perami, očami a prstíkmi skúste a hneď vám bude lepšie a dajte nám vedieť, či to zabralo.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, čo to robíš s tou rukou?
1: No, čo robím? No, ja robím dialog.
0: Nejaké bábkové divadlo?
1: No, mohlo by to značiť aj bábkové divadlo. Totižto ja sa snažím zobudiť a robím si ten dialog. Tieto prsty, toto som ja a moje kamarátky.
0: Áno.
1: A toto si ty a tvoji kamaráti.
0: A o čom sa rozprávame?
1: No, rozprávame sa o tom, že kam pôjdeme cez víkend, že či nedáme nejakú túru.
0: Aha.
1: No. No,
0: takže takýmto spôsobom sa rozcvičuješ svoje telo a vlastne myslíš aj na niečo pozitívne.
1: Áno, veľce sa na tú túru tešíme. Vymysleli sme, že pôjdeme do Zádielskej tejto.
0: Tiesňavy.
1: Presne tak. A tam bude určite bude svietiť slniečko. Bude nám dobre, bude krásne počasie. Všetko sme naplánovali.
0: Hej, a predved nám, ako sa rozprávajú tie ruky. No.
1: Áno?
0: Hej.
1: Ale neviem, či som dospela. No, dobre. Mám asi trému.
0: Si dospela.
1: Som dospela, ale neviem, či som dospela do tejto fázy, že to chcem aj predvádzať, ale ja sa pokúsim.
0: No, poď.
1: Čau, čaute, ahoj Jakub, ahoj Tibor, Paľko, čaute všetci, čau Miško.
2: Čau Janka, čau Zuzka, čau Tereska, čau Miška. No tak čo, ideme teda cez víkend do tej Zádielskej tiesňovi.
1: Áno, to by bolo perfektné, my sme už aj vymysleli, čo si dáme na 10. O 10. sa nestarajte, chalani, my sme to celé vymysleli, budeme mať na 10. hotdogy a zoberieme si zo sebou aj termosky s čajom.
2: Prečo s čajom, veď má byť teplo, treba si zobrať dostatok vody.
1: Ale aby sme nemali ťažké ruksaky.
2: Možno, že tam bude nejaký bufet, tak sa niekde zastavíme.
1: O, to by bolo perfektné.
0: Janka, prestaň, ja sa už veľmi teším na ten výlet a dúfam, že to, čo si hovorila, je všetko pravda.
1: Je to všetko pravda.
0: Že urobíš tú desiatu, ja sa veľmi teším na to jedlo.
1: Áno, chceš hotdog s kečupom alebo s horčicou?
0: Aj.
3: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Začína sa popoludnejší prehľad informácií, ktorý má pod palcom Dia. Vo Vranove nad Topľou sa ozýval naozaj poriadny prechod. Majstrovstva sveta v stopovaní psov privítali až 51 pretekárov z 21 krajín. Ujo Peter hovorí, že sa tu takéto podujatie uskutočnilo štvrtýkrát.
2: Tieto preteky sú zložené z dvoch stôp. Jedna stopa má 1800 krokov. Pes po 3 hodinách ide vypracovať túto stopu, ktorú položí kladač na stope a nechá tam 7 predmetov, ktoré pes má vyhľadať.
1: Zasúťažili si najmä nemecké ovčiaky, ale aj kolie či zopár zlatých retrieverov. A my veríme, že si to užili nielen štvornohí miláčikovia. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň sťahovania vtákov. Má nám pripomenúť, aké dôležité je chrániť ich trasy, aby sa mali kam na leto vrátiť. Nezabúdajme, že tieto živočíchy pomáhajú udržať v prírode rovnováhu. V primaciálnom paláci súťažili spevácke zbory a orchestre z celého sveta. Festival privítal súbory z Českej republiky, Nemecka, Estónska, Maďarska, Ukrajiny či Slovenska. My veríme, že si to všetci užili. Snáď si spoločne užijeme aj správičky o 16:30.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamaráti, Janka sa naozaj rozohnila.
1: Rozohnila.
0: Pokračovala aj počas pesničie.
1: Veľmi ma to bavilo. Trošku viac som sa rozohnila, ako som chcela, ale verím a veríme, že nám všetky rozohnenia, ktoré nastanú, odpustíte.
0: Áno, kamaráti naši, my si pre vás prichystáme ešte ďalšie cvičenia.
1: Na krásne ránko.
0: A vy si zatiaľ vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
1: Áno, áno, vieme, teraz je popoludne, ale zajtra bude ďalšie ránko.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na korienkov a plazeníčkov. Sú takí ľudkovia, ktorí majú radi, keď si nájdu nejaké miesto na svete, ktoré sa im páči, že tam zapustia svoje korene a snažia sa len, aby mali čo do korienkov a aby nejak rástli, dokedy sa len dá. Taký korienko, to je vám fantastický človečik. On si vyberie malé miestečko a to miestečko zmení na nepoznanie. Keď už raz taký korienko niekde zapustí svoje korene, tak chce, aby to miesto bolo najlepšie miesto na život. A je jedno, či má meter krát meter, alebo kilometer krát kilometer, alebo je to jedna celá krajinka. Jednoducho korienko zmení krajinku, kde žije, na nepoznanie. Napríklad sa taký korienko pozrie okolo seba, okolo toho miestečka, kde zapustil korienky a povie si, no, je tu málo zelene a málo pohybu. Tak nezačne nadávať na to, že tu niekto nevysadil tú zeleň, ani nezačne nadávať na ľudí, že málo behajú, že sa nestarajú o svoje okolie, to nie. Korienko si zoberie pekne sadeničky stromčekov, kríčkov, rastliniek, trávičky, potom sa oblečie do športového a šup, ide ich pekne vysadiť, tie sadeničky, no aby tu bolo viac zelene a on, aby nemusel behať alebo chodiť okolo cesty, aby sa nemusel hrať len na chodníku, ale aby sme sa mohli hrať a hýbať niekde pekne na trávičke. Keď si taký korienko povie, že je tu nejak sivo, neveselo, ošumtelo, tak nebude chodiť okolo a nadávať, že prečo je to tak a ktorí múdri človečikovia to tak urobili, ale zoberie farby a urobí svet farebnejší a krajší. Plazeníček je zasa človečik, ktorý nemá jedno miesto, jedno svoje miesto, ale jeho miesto je celý svet. Je to človečik bez korienkov. Kde príde, tam je doma. A kde príde, tam je ho úplne, úplne plno. Ale len do chvíle, keď raz ráno neotvorí oči a nezdá sa mu, že by mohlo zmeniť ešte nejaké iné miestečko a že isto je na svete aj krajšie miesto, ako je toto, kde práve teraz žije. Plazeníček je doma všade. A tak ako korienko sa snaží meniť miesto, kde sa práve nachádza. Ale korienko to robí aj preto, lebo v tom mieste chce mať svoje korene. Chce tam mať svoj domov. Plazeníček tam chce len byť.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: Takže Janka, už máme rozhýbané pršteky. Mm-hmm. A čo teraz?
1: Tak teraz by sme mali vstať a dať si niekoľko takých kardiocvičení.
0: To znie zaujímavo. To sú aké tie kardio?
1: Mm-hmm. Takže ty nevieš, čo sú kardiocvičenia?
0: Počkaj, premýšľam.
1: Ja, Kúbko, premýšľaj, veď kardio.
0: Mám.
1: No konečne.
0: Áno.
1: Takže?
0: Car je po anglicky auto. Áno, a dio je skrátka pre rádio. Lebo Angličania, Američania majú veľmi radi skrátky vo svojom jazyku.
1: Nie.
0: Majú, Janka, tomu ver. Len si zober, keď majú povedať napríklad it is, tak povedia it's.
1: Ale ja nehovorím o ich skratkách, hej, ale o kardiu.
0: Kardio potom nie je...
1: Kardio cvičenia. Sú cvičenia, ktoré pomáhajú srdiečku.
0: A jasné.
1: No vidíš.
0: No takže normálne si dáme ruky na srdiečko, kamoši. To je moje cvičenie, hej? A budeme si po ňom udierať, aby sa poriadne rozpumpovalo.
1: Jakub!
0: Čo je?
1: Žiadne pumpovanie. Decka, nepočúvajte ho.
0: Zase som povedala si niečo zlé.
1: No, nie niečo, ale úplne všetko.
0: A to?
1: Čo robí naše srdiečko?
0: Bije.
1: Áno. A prečo?
0: Aby sme žili.
1: Áno. A...
0: Ono vlastne nebije, ale sa sťahuje.
1: No.
0: Lebo cez neho prúdi krv.
1: Výborne, presne tak. Takže? Teraz by sme si mali dať cviky, ktoré by nám rozprúdili krv, Jakubko. A takým cvikom sa povie kardio. Aha. Keď sa rozprúdi krv, tak pomôžeme aj srdiečku.
0: No, dobre.
1: Takým dobrým kardiom je napríklad aj skákanie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Čo si vyberieme? Beh alebo chôdzu?
1: Ako vyberieme?
0: Tak beh aj chôdza sú super cviky na kardio.
1: Ja si myslím, že asi lepší bude beh, nie? Lepší ako chôdza.
0: Myslíš?
1: Som o tom presvedčený.
0: Prečo?
1: Lebo keď chodíš, tak len chodíš. Teda, len tak dávaš nohu cez nohu.
0: No ale pri behu si ty asi konkrétne dávaš nohu na nohu.
1: No.
0: Čo dokazujú tvoje rozdrúzgané kolená, lakte.
1: Ha, Janka.
0: Nehnevaj sa, musela som.
1: No dobre, jednoducho si myslím, že behom si asi trošku viac tú krvičku rozprúdime. A keďže sa tak nejako aj viacej hýbeme, tak nám to potom aj viacej pomôže.
0: Dobre. A dáme si normálny beh? Alebo taký priamy, s prekážkami, cez poľný?
1: Brzdi.
0: Veď som sa ešte ani nerozbehla.
1: Nohami nie, ale hlavou úplne. No. Po poli behať teraz určite nebudem. A určite nie ráno.
0: Ale...
1: A predstavujem si, hej, že ako idem na pole, no, aby som si zabehal.
0: Tak ale...
1: A čo keď tam už majú niečo nasadené?
0: Ach, ale nejde o to behať po poli.
1: A po čom? Veď si spomínala nejaký
0: cespoľný
1: beh.
0: Pole, áno. Cespoľný beh je beh medzi nejakými dvoma dedinami alebo dvoma mestečkami v prírode. Hej, bežíme prírodou, nie po poli samozrejme, ale medzi tými dvoma mestečkami.
1: Jeminky, toto nevedia nazvať nejako inak?
0: Asi nie.
1: No dobré, ale radšej by sme podľa mňa mali vybrať nejaký mestský prekážkový beh.
0: OK, na to bude veľmi, veľmi dobrým trénerom Lejuška na psom ihrisku, to vôbec neznie zle.
1: No vieš, beháme a popri tom ešte aj trošku gymnastikujeme.
0: Gymnastikujeme?
1: Hej.
0: Veľmi dobrý nápad.
1: Pripravme si trasu.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Takže, budeme behať mestom.
1: Ja.
0: A mohlo by to byť zároveň aj prekážkový beh.
1: Mm-hmm. Ale z čoho budú pozostávať tie prekážky?
0: No tie prekážky, to sú úplne ako prirodzené prekážky, ktoré sú v tom meste.
1: Napríklad. Čiže prirodzene vyskytujúce sa prekážky, také, ktoré neurobíme my, ale také, ktoré už sú.
0: Áno, mesto, samotné mesto, napríklad také schody, hej? Oh. Hore schodami, dole, potom preskočíme nejakú hradbu. Dajme
1: hradbu?
0: A nejaký múrik, ale taký malý.
1: Jaj, no lebo s tou hradbou si to trošku prehnal.
0: Potom obehneme okolo odpadkových košov.
1: OK, niektoré môžeme aj popreskakovať, ak by boli pováľané.
0: Áno, áno, potom vylezieme na ploty, hej, ako také, také popínavé rastliny. Tam, hore, zoskočíme dole.
1: To neodporúčam.
0: Tak potom možno nejaké diery na chodníkoch, lebo...
1: No. Dier sa nájde veľa, takže môžeme preskakovať diery na chodníkoch.
0: Potom sú tam aj ľudia, tak možno nejakých ľudí preskočíme. Obchádzať, domáce zvieratka.
1: Skôr by som ich obchádzala. Domáce zvieratka, ale veď sa budú báť, keď ich budeme preskakovať.
0: Kvety, stromy, také mi napadá.
1: Ale mne ešte napadá, že si môže ísť s nami zabehať aj moja Lejuška. Ale pozor... Kamoši, ak by ste chceli vziať so sebou bežať Havka, tak ten Havko, no radšej by som šla po nejakom takom vyznačenom bežiacom chodníku, takom bežeckom. A určite by ten Havko mal mať sklony k behu, hej? Lebo zase neviem, no. Neviem, či taký domaset Havko by vydržal taký dlhý beh.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio. Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Neďaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete, ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička.
0: Čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška,
2: čo by si rád, synovček môj milený?
1: Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celý celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička!
2: Čo by si rád, vnúčik môj milený?
1: Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať a koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho.
1: To vám bol život. Koza mamička, obleč ma, koza tetuška, nachovaj ma, koza babička, uspí ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé,
0: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
2: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete?
1: Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme, povedala koza mamička.
0: Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma!
0: Ale veru nikto neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrik

0: žiali a plači, pocítilo hlad a skríklo. Hej, koza tetuška, nachovaj ma! Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
1: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažravca, ako bol tento, som ešte nevidel.
2: Už toľko nekrič, kozliatko,
0: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
2: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
0: A kozliatko mu to pravda, že povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
1: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
0: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
2: Už toľko nekrič, kozliatko,
0: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
2: Ja ťa uspím.
0: Vošiel do chalúpy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
2: Hajú, hajú, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Hajú, hajú, hajú.
0: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo.
1: Koza mamička, koza tetuška, koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
0: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr, než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské

0: Vždy, keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Jakub.
2: Áno?
1: Našla som úplne zábavný beh.
2: Aha. Akože budeme behať v kostýmoch? Alebo v maskách?
1: Nie, to nie. Aj keď sú aj také behy.
2: Fakt?
1: To si píš.
2: Napríklad?
1: Tak napríklad pravidelne sa robia behy santov, alebo beh sekretárok, vieš, na týchto pánkach vysokých podpetkoch.
2: Fúha.
1: No.
2: Ja by som to možno aj chcel vidieť.
1: Hej, ja aj že zažiť, ale...
2: Hej?
1: No, že ty.
2: Ja by som mal behať v tých opätkoch, to no. Určite by som si dolámal nohy.
1: No, tak. Ale našla som aj taký beh, ktorý sa volá, že orientačný.
2: To je super.
1: Všakže.
2: Hej. Lebo pri tom behu, ako sme hovorili, no. Hej, že by sme behali po meste, tak sa potrebujeme nejako zorientovať.
1: Áno. Jakub.
2: Čo?
1: Vieš, aký je to orientačný beh?
2: No jasné.
1: Aký?
2: No tak to je taký beh, pri ktorom nezablúdim, lebo sa dobre orientujem, bežím tam, kde chcem a nestratím sa v tom meste. Prosím?
1: V preklade, orientačný beh je taký, pri ktorom je určená dráha.
2: Tak ale, veď to pri každom behu, nie?
1: No len v tomto prípade tú dráhu nepoznáš.
2: Aha, takže bežíš, kde chceš?
1: Nie. Dostaneš len súradnice na mape, kam máš bežať a ty sa musíš podľa tých súradníc a bodov dostať na miesto.
2: Tak to je veľmi dobrý beh.
1: No.
2: Ale nie na ráno.
1: Nie?
2: A pre nás ani po obede.
1: Prečo?
2: Lebo ráno by sme zablúdili a neprišli by sme do divadla, do práce.
1: Hej? A po obede do rádia.
2: Presne tak.
1: Ale možno, keby sme si dali súradnice, mapy a toto všetko takto, že akože na víkend? Mm-hmm. Že víkendový súradnicovo-orientačný beh?
2: To by sme mohli vyskúšať.
1: No.
2: Aj keď sa stratíme, tak nemáme povinnosti.
1: Nemáme.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Tak toto ma prekvapilo, Janka.
1: Súradnice?
0: Ale nie súradnice. Toto.
1: No ale... pekný časopis.
0: Ale nie ten časopis, ale to, čo je v ňom.
1: Čo? Sú v ňom fotky? Niekde ťa odfotili paparáci, ako sa snažíš zdvihnúť tú 5-kilovú činku, čo si kúpil, a ako ti navierajú na čele žilky, to bude čo? Sranda.
0: Ha, ha, ha, Janka.
1: Alebo ako si bežal na tom bežiacom páse, ha, ha, ha, a zabudol si ho zapnúť vtedy, pamätáš, ako si spadol?
0: Tiško, Janka, tiško. Ešte máš nejaký zážitok, o ktorý by si sa chcela podeliť s celým Slovenskom?
1: No rozmýšľam, že neviem si ani vybrať, lebo takých mám strašne veľa.
0: Už ma viacej nestrápňuj, takže... No.
1: Ja mám ešte ďalší zážitok.
0: Hej.
1: Taký, keď som šla plávať, hej. Tam som sa strápnila ja.
0: Áno, áno, áno.
1: Dobre.
0: Išla si so mnou plávať.
1: Áno, išla.
0: Išla si do bazéna a po skoku do vody si prišla na to, že tam nie je voda.
1: Dobre, veľmi smiešné. Mali by sme skončiť túto tému a venovať sa tomuto.
0: Tak. No, tomuto. No. Tak, ukazujem tento časopis.
1: No, a čo tam je?
0: Predstav si, že vedci prišli na to, že je úplne jedno, či beháš alebo chodíš.
1: Ako jedno?
0: Keď ti viacej vyhovuje behanie, tak behaj.
1: Aha.
0: A keď chodenie, tak... Choď, kráčaj.
1: No, ale to mi nesedí.
0: Normálne, skúmali 1000 ľudí, ich srdce, ich zdravotný stav a nálady a prišli na to, že by sme si nemali merať kroky.
1: Čo? Akože nie?
0: No nie.
1: Ale ja mám nastavené na 10 000 krokov a idem.
0: A čo sa stane, keď ich nezískaš?
1: Tak posledných 2-3 000 si kontrolujem, či som to už splnila a potom si až sadnem.
0: No. A predstav si, že vedci prišli na to, že to kontrolovanie ti prináša stres. A tí, ktorí si to nekontrolujú, tak prejdú väčšinou ešte viac a úplne prirodzene.
1: Aleba.
0: No, no. A aj to, že už po nejakých 3000 krokov sa nám zlepšuje zdravie a aj nálada.
1: To je pravda. Ja, keď chodím venčiť, hej, tak ja som hneď taká šťastnejšia, keď prejdeme nejakých tých pár krokov, hej, že hneď sa mi tak chce smiať, ako keby, že ako keby. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní detského rádia nastal čas na informácie. Prináša vám ich Dia. Chcete vidieť, ako slečna Zemiačková putuje po svete? Od stredy do nedele máte v Bábkovom divadle Košického kraja jedinečnú možnosť. Ukáže nám, že nie je hanba pozerať na svet vlastnými očami. Ak ste zberateľmi poštových známok, máme pre vás dobrú správu. Slovenská pošta vydala známku s Trenčianskou synagógou. S nápadom prišiel Ujo Maroš.
2: Myslím, že to nie je to bežná téma. Je to v tomto roku synagoga v Trenčíne, ktorá propaguje nielen tento objekt, ale aj slovenskú cestu židovského kultúrneho dedičstva, je naozaj unikátna vec a my sme veľmi radi, že Slovenská pošta túto známku vydala.
1: Určite to bude pekný prírastok do vašej zbierky. Poďme aj na jeden knižný tip. Nová kniha Boxerka od českej autorky Johanky Janošíkovej ukazuje, ako poraziť svoj tieň. Hlavná hrdinka sa stane boxerkou, aby bola dostatočne silná a vládala s ním bojovať. Ako to dopadne, sa už dočítate sami. O hodinku sa pozrieme aj na oslavy Dňa detí, tak ostaňte s nami.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A čo keby sme si vymysleli svoj vlastný bežecký štýl?
1: Niečo ako vymyslela Phoebe v Priateľoch.
0: Presne tak. Uh-huh. Tiež ma inšpirovala.
1: Uh-huh. Tušila som to.
0: Hej. Uh-huh. Totižto, nemusíme...
1: Nemusíme.
0: Mať tie ruky tak, že idú, že pam, pam, pam, ale môžeme ich takto hádzať okolo seba, tie ruky.
1: A že ako sa nám zachce.
0: Môžeme aj krútiť hlavou popri tom, dvíhať nohy hociako. A možno tiež budeme viacej šťastnejší.
1: Áno, že možno by sme, áno, len ja sa tak obávam, že či nás nesekne, vieš, keď budeme tou hlavou mávať hociako, ako sa nám zachce, vieš, že takto, že možno, že...
0: Možno, že sa behá takto, lebo je to asi najprirodzenejší štýl, nie?
1: Hej,
0: že máš takto ruky vedľa seba a idú kontra s tými nohami.
1: A že hlava je proste rovno.
0: Je rovno a pozerá sa na cestu.
1: Pred seba,
0: lebo keby sa krútila hociako, tak sa môže stať, že narazíme do niečoho.
1: Že zatočí sa nám hlava, spadneme, alebo do niekoho narazíme.
0: No.
1: A asi to je tým pádom ten beh tak podľa pravidiel preto dôležité dodržiavať, lebo je to najzdravšie pre naše nôžky, rúčky, krk a celé telo.
0: Mm-hmm.
1: Asi by sme mali bežať tak, ako treba.
0: Máš pravdu, ja som si raz vyskúšal ten beh tej Phoebe a potom som mal svalovku všade, Anka, krk, hruď, tieto svaly vzadu na chrbte, aj mimika, lebo ja som aj mimikou. Takto.
1: No, tak muselo to byť vtipné na pohľad, ale čo si potom vytrpel, to mi je veľmi ľúto.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, už vysielame.
1: Šikatinka.
0: Janka, už sa skončila pesnička.
1: Ale čo? Ja viem. Toto je blahoželacia pesnička.
0: Aha. Mhm. Jasné, už
1: no,
0: rozumiem.
1: No, vymyslela som text na známu melódiu od Aby. Uh-huh. A v preklade to, čo spievam, znamená všetko najlepšie, buď zdravá, šťastná, milovaná, buď blažená, šťastná, požehnaná, lebo tvoje meno toto všetko znamená, lebo ty blažená sa voláš.
0: Takže blažená prináša blaho.
1: Áno, hej. Ľuďom aj sebe. A ja ti takto spievam, blaženka. Čikitinka, likitinka.
0: Takže ty jej aj činky praješ, aby bola zdravá, aby cvičila s činkami.
1: No môže, ale už som povedala, o čom je tá pesnička.
0: Ale činky si nespomínala a teraz som počul, že tam spomínaš činky.
1: Ale v tomto jazyku čikitinka znamená buď zdravá.
0: A tyčinka, aj tyčinku si spomínala.
1: Nie, čikitinka. Čikitinka, buď zdravá. Čikitinka, blaženka.
0: Aha, a čo znamená blaženka?
1: Ale veď blaženka má dnes meniny.
0: No veď, ale ja som myslel, že to je iný jazyk, že blaženka neznamená blaženka, ale
1: ja
0: niečo iné.
1: Ja sa si zblázním. Ale už tak... keď chceš vedieť, čo znamená blaženka, ja ti poviem, čo znamená blaženka. Blaženka. Jej meno má slovanský pôvod a znamená blažená, šťastná a požehnaná, alebo potešujúca.
0: Tak všetko najlepšie, drahé blaženky.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: prinášam ďalšie osvedčené cvičenie.
1: Ó, áno, osvedčené.
0: Samozrejme.
1: Ty si bol u notára?
0: Čo?
1: No, že či si to dal nejako osvedčiť?
0: Nie, nebol
1: som... Ako listina osvedčená?
0: Nedal som vyrobiť žiadne noty.
1: Noty?
0: Ale, tak hovoríš niečo s tým pánom, ktorý vyrába noty?
1: Ale tento rozhovor začína byť čoraz absurdnejší.
0: No ale máš pravdu, trošku to súvisí s hudbou. Ale nie s notičom.
1: S notičom? Dobre, vráťme sa späť na začiatok. Čo si sa to snažil povedať?
0: Že chcem povedať teraz o takom cvičení.
1: Dám si kávičku.
0: Cvičení tancom. Ja mám tanec oveľa radšej ako beh, lebo pri behaní mám pocit, že len idem niekam, bežím a neviem kam a som pritom unavený. Ale keď tancujem, taktiež sa hýbem, možno takisto ako pri behu, ale zabávam sa pritom, lebo si skúšam rôzne tanečné kreácie, krásne kroky a ani neviem a cvičím.
1: No tak čo keby sme si dnes po večerníčku nacvičili tanec, ako kedysi. Pamätáš?
0: Hej.
1: Že sme si vybrali pesničku, vymysleli sme si kroky, trénovali sme ich a potom sme to zatancovali niekde proste rodičom a tak,
0: áno,
1: vieš.
0: Áno, áno, pamätám
1: si. Susedom, kamarátom.
0: A predstavovali sme si, že sme v klipe.
1: Hej. A poďme to urobiť znova, poďme si to predstavovať a možno by sme mohli nejaký klip natočiť.
0: Presne
1: aj,
0: tak.
1: Že na telefón.
0: Lebo
1: tak,
0: dnes máme telefóny a dnes by sme to vedeli natočiť aj na telefón.
1: Že mohli by sme, že tak, nie? A potom si to nedáme do príbehu.
0: Prosím?
1: Príbeh.
0: Čo je príbeh?
1: Nekonečný príbeh.
0: Falko tam bude tiež tancovať.
1: Falko? Falko.
0: Nie. Falko.

0: filmov.
1: Už dlho sme sa nehrali s rozprávkami.
2: Akože nie.
1: No nie.
2: Ale veď každý deň si dávame rozprávku každú jednu hodinu.
1: To je pravda.
2: A o niektorých sa aj rozprávame.
1: Aj to je pravda.
2: Tak?
1: Ale? Už dlho sme si nepovedali, že sa o niečom, alebo teda o všetkom, môžeme dozvedieť aj z našich rozprávok.
2: To je pravda.
1: A teraz je ten čas.
2: Lebo?
1: Lebo by sme si mohli dať nejakú takú pohybovú rozprávku.
2: Uh-huh. A to je aká?
1: No, to je taká, v ktorej je veľa pohybu. Je plná pohybu, stále sa tam niečo deje a tak. Mm-hmm. Tak ja si myslím, že by sme mohli nájsť najpohyblivejšiu rozprávku a potom by sme si ju mohli aj zahrať. A keď ju budeme hrať, tak sa budeme hýbať.
2: Dobre, v preklade najpohyblivejšia rozprávka by mohla byť napríklad...
1: Tri prasiatka. Tam je vlk veľmi aktívny.
2: Veľmi aktívny.
1: Lebo ide najprv k jednému, potom k druhému a potom k tretiemu prasiatku.
2: Áno, aj prasiatka sú veľmi aktívne, lebo každé prasiatko si stavia svoj domček.
1: Áno, a potom utekajú k druhému a k tretiemu.
2: Tam je veľa pohybu. Áno. To je možno najaktívnejšia rozprávka.
1: Áno, alebo možno aj Pinokio.
2: Pinokio je dosť aktívna, lebo tam Pinokio veľa putuje, ano. Otecko Geppetto ho hľadá, Pinokio, no, akože to je dosť, to
1: ale
2: je dosť.
1: Určite viem, ktorú rozprávku nevyberieme.
2: Ktorú?
1: Šípkovú rúženku.
2: Tam sa veľa spí.
1: Tam sú dokonca niektorí aj zamrznutí v čase. A to by sme sa vôbec nehýbali, keby sme hrali tú rozprávku.
2: Ani Perníkovú chalúbku, lebo prečo? Tam by sme jedli veľa sladkého. Vieš?
1: To nie je zdravé.
2: To nie.
1: Tak vieš čo, poďme si pustiť rozprávku na celú a možno aj tam bude čo to pohybu. Poďme sa na to sústrediť.
2: Poďme sa inšpirovať.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bol raz jeden človek, ktorý už 40 rokov ryby chytal, ale neviedlo sa mu dobre. Nikdy nepriniesol bohatý úlovok. Jedného dňa, tak ako inokedy hodil siete, vylovil morskú trávu. Hodil druhý raz, vytiahne a tu v sieti rybka neveľká, ale zlatá. No toto ešte nezažil. A nestačil sa ešte ani spamätať, keď tá rybka prehovorila ľudským hlasom.
1: Buď taký dobrý a púzň ma, neobanuješ. Všetko ti dám, čo si len zažiadaš.
0: A tak dlho prosila, až ju napokon pustil. Vrátil sa domov a vraví žene.
2: Keby si ty len vedela, čo sa mi dnes stalo. Chytil som zlatú rybku. Nemám ju, lebo ma veľmi prosila, aby som ju pustil. Ale sľúbila mi, že čokoľvek budem chcieť, všetko mi splní.
0: A žena sa na neho osopila.
2: Ach, ty si len hlúpy. Choď hneď za ňou a popros, aby nám dala nové korito. Práve sa mi to staré rozpadlo.
0: Rybár šiel k moru, zastal si na brehu, sňal čiapku a prosí, aby im rybka dala nové korito. Len čo to dopovedal, vynorila sa z vody rybka a riekla.
1: Choď len domov, choď.
0: Vrátil sa teda domov, pozerá a skutočne pred chalupou stojí novučičké korito. Žena sa zaradovala, ale potom si pomyslela, keď je to tak, mohla by nám rybka aj viac dať. A znovu prikázala mužovi.
2: Choď a popros rybku, aby som bola gazdinou v novom dome a na vlastnom grunte.
0: Vybral sa muž k vode, sňal čiapku, ale ako si sa mu nechcelo hovoriť. Tu sa rybka vynorila z vln a pýta sa.
1: A čože ešte chceš?
0: Rozpovedal jej, čo si jeho žena vzala do hlavy a rybka mu na to, aby sa len spokojne vrátil domov.
2: Vracia sa a tu hľadí, div si oči nevyočí, lebo namiesto starej chalupy stojí pekný nový dom a jeho žena je v ňom bohatou gazdinou. Nič nerobí, len sa prechádza a pokrikuje na paholkov a slúžky. Ale to všetko sa jej zdalo málo a po nejakom čase znova prikázala mužovi.
3: Choď k tej svojej rybke a povedz jej, aby som sa stala ešte väčšou paňou ako dosiaľ, s krásnym vlastným dvorom, s koňmi, kočom a množstvom služobníctva.
0: Šiel teda a poprosil rybku o to, čo si žena žiadala. Vracia sa domov a očiam neverí, lebo žena je oblečená do nádherných šiat a len si tak sedí a vydáva rozkazy služobníctvu. Lenže ani toto nestačilo. Vraví mužovi,
3: choď a povedz rybke, aby mi dala kráľovský palác a aby som bola v ňom kráľovnou.
0: Šiel, poprosil rybku a ona mu aj tento raz urobila povôli. Prichádza domov a tu vidí, ako jeho žena s kráľovskou korunou sedí na tróne a pod ňou plno vznešených pánov a dám, služobníctva a strážcov so šabľami. A tí ho nechceli k nej pustiť. Všetci sa rozosmiali, vraj takýto bedár nemôže mať kráľovnú za ženu. A ani ona sa k nemu nepriznávala. Nechcela ho ani na oči, ba i psov na neho nahuckala. V samej zábave a veselosti jej uplynul týždeň. Ale aj tento bezstarostný život sa jej zunoval a zatúžila ešte po väčšej moci. Nechala predviesť svojho muža a rozkázala mu.
3: Mám málo služobníctva. Choď k rybke a povedz jej, aby prišla ku mne a slúžila mi.
0: Muž sa strašne preľakol, ale čo mal neborák robiť? Keby ženu neposlúchol, bolo by s ním zle. Šiel teda k vode, sňal čiapku a prosil rybku o prepáčenie, že musel ešte prísť. Všetko jej rozpovedal. Ale tento raz rybka neodpovedala. Len prudko šibla chvostom na obe strany a zmizla vo vlnách.
2: Pozeral muž meravo na more a nevedel, čo to má znamenať. Pomalým krokom sa teda vracia domov a čo vidí? Palác zmizol. Nikde ani stopy po pánoch či služobníctve.

0: Janka, vyzeráš, ako keby si chcela niečo múdre povedať.
1: Áno, tvárim sa veľmi fundovane.
0: Na čo si prišla?
1: Ja som teraz v tejto chvíli veľmi fundovaná. Ja som si...
0: Ty si podľa mňa aj v tejto chvíli trošku nafúkaná. Nie len fundovaná, ale aj nafúknutá.
1: Čože?
0: Ty sa naparuješ.
1: Čo?
0: Ty máš hore nos.
1: Ale veď nič z toho nemám.
0: Z teba sa stáva pyšná princezná.
1: Ale ty si pyšná princezná. Keď ti poviem, aké informácie mám, tak uznáš, že som veľmi fundovaná.
0: No poď, hovor.
1: Naozaj v skutočnosti fundovaná. Ja som totiž čítala počas pesničky Kúštičko. Uh-huh. Kúštičko som čítala. Pozrela som sa do tej našej encyklopédii o chôdzi a behu. A dozvedela som sa také, že existuje, že Nordic Walk...
0: To nepoznám. Čo to je?
1: Skúsim to preložiť do slovenčiny. Teda nie úplne do slovenčiny, lebo má to taký anglický názov, že Nordic Walking.
0: To vôbec nie je slovenčina, Janka.
1: Veď pravím, že to nie je úplne po slovensky, lebo to má anglický názov.
0: Tak ty len prekladáš a vôbec nám to nevieš vysvetliť.
1: Teraz vám to vysvetlím po slovensky.
0: No, prosíme.
1: Tak, ten Nordic Walking, čo sa smeješ, je vlastne severská chôdza, hej? Aha. No. A je to, počujte, čujte, čo to je. Je to veľmi, veľmi, veľmi populárna forma chôdze a ako keby fitness, hej, že cvičenie, že je to také, že hej, že ako keby. No, je to forma chôdze, pri ktorej používaš špeciálne palice podobné tým na lyžovanie. Mm-hmm. Ten Nordic Walking vznikol vo Fínsku ako letný tréning pre bežkárov, ale na rozdiel od bežnej chôdze zapájaš aj hornú časť tela, ruky, ramená, chrbát, takže je to komplexnejší pohyb.
0: Aha, takže je to taká prechádzka nielen nohami, ale mm-hmm. aj cvičíme tie ruky.
1: Áno,
0: ináč,
1: áno,
0: ja
1: áno,
0: keď chodievam na túry, tak si stále nájdem nejaký papek, hej, nejakú paličku.
1: No.
0: Tu si zoberiem do ruky a ja vlastne robím ten tvoj Nordic Walking.
1: Áno, ty nie si ďaleko od toho, lebo ty
0: Janka,
1: vlastne, áno,
0: počkaj.
1: Ty sa odrážaš palicami pri Nordic Walkingu.
0: Takže ja ti teraz niečo poviem.
1: Ale veď...
0: Ty si taká nafúkaná.
1: Ja ti niečo poviem.
0: Len kvôli tomu, že toto si nám chcela povedať, veď ja to robím od mala.
1: Ale,
0: od mala.
1: Ale ja som nafúkaná. No, nie som nafúkaná. Ja nie som nafúkaná, ja som fundovaná.
0: Poč.
1: Lebo ja viem ešte takéto
0: Počkaj,
1: veci.
0: Janka, ja
1: ešte takéto informácie.
0: Ja potrebujem nejakú ihlu. Nemáš nejakú ihlu? Potrebujeme ťa splasnúť.
1: Choď preč, nechaj ma. Lebo teraz uznáš moju fundáciu. Teraz ju uznáš, keď ti poviem, že tie palice pomáhajú udržiavať rytmus, to si určite nevedel, a odľahčujú kĺby. Zapájaš pritom až 90% svalov tela. Zlepšuješ kondíciu, spaľovanie kalórií, šetríš kolená a bedrá a je vhodný pre začiatočníkov.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Jani, prosím ťa, sadneš
1: raz,
0: si?
1: Raz, dva. Nemám čas. V žiadnom prípade. Raz, dva.
0: Jani, ale my vysielame.
1: A ja chcem žiť.
0: Prosím?
1: Chcem žiť?
0: Tak akože, keď si sadneš, tak už nebudeš žiť?
1: No, tak...
0: Naozaj?
1: No...
0: Prepanka, čo sa stalo?
1: Čo sa stalo? Ja sa pýtam, čo sa stalo?
0: No, čo sa ti stalo? Prečo nemôžeš žiť?
1: Prečo?
0: Ty, čo sa stalo?
1: Čo?
0: Ty si pod stoličkami našla nejakého nebezpečného hada?
1: Prečo?
0: Hada?
1: Nie.
0: Tak potom tigra?
1: Nie, tigra pod stoličkou.
0: Tak potom nejakú nebezpečnú zbraň.
1: Jakub, ty, počúvaj ma.
0: Janka, už mi povieš, prečo chodíš okolo mňa?
1: No, tak takto, hej, tak ti poviem, že takto ti to poviem. Predstav si, že vedci, lekári po celom svete, hej, čo sú, oni prišli na jednu vec.
0: No čo, že mali by sme celý život len chodiť?
1: No vlastne áno.
0: Čože?
1: Áno. Predstav si, že prišli na to, že keď sedíme celý deň, keď sedíme viac ako 2 hodiny, niekedy len viac ako hodinu, áno, tak to sedenie je pre naše zdravie nebezpečnejšie, ako keby sme fajčili.
0: Čo?
1: Pozri sa na to. V tomto článku.
0: Tam je to napísané?
1: Áno, presne tak. A my sme už sedeli 2 hodiny.
0: Ale počkať, medzi tým sme cvičili a chodili.
1: Ale málo.
0: Dobre.
1: Takže to... ja odchádzam, ja kráčam.
0: Počkaj. Nemôžeme odísť, musíme pustiť pesničku a počas pesničky môžeme kráčať.
1: Dobre, pesnička.

0: oplatí sa vyčkať.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Ondrej Nagaj, športovanie. Na telesnej včera znelo. Ten je ale riadne drevo. Ja osobne nemám zdania, o kom že to takto vravia. Nedali ma nikdy za vzor. Ja mám na šport vlastný názor. Na čo skákať do diaľky, keď môžeš prejsť po ľahky? Hádzať oštep nemá zmysel. Lovenie som nevymyslel. Keď dve autá doma máte, na čo behať? Na čo behať dlhé trate? Krátke denne absolvujem z obývačky do kuchyne. Loptové hry cúvam nazad. Loptu treba kopať, hádzať. Milujem ju, keď sa stratí. Nemusíš ňou nikde trafiť. Hokej ma tiež nevie zvábiť. Bridia sa mi všetky pády. Keď sa zima snehom svetlie, najlepšie je doma v teple. Šport sa u mňa spája s krízou. Tak si zapnem televízor. Janka, čo to boli za zvuky?
1: Čo to?
0: Čo to boli za zvuky?
1: No veď ja prežívam tvoju báseň.
0: Ale ty ju prežívaš veľmi zle.
1: Ako to?
0: Veď ty sympatizuješ s tým lenivcom.
1: Áno.
0: To bola naučná báseň. Táto báseň mala antihrdinu.
1: Čože?
0: On sa tam sťažuje na loptové hry, na behanie, na rôzne aktivity. Ja si myslím, že človek, ktorý len leží a sedí a nehýbe sa, neskúša nové veci, nechodí na prechádzky, tak toho veľa nezažije, nemá potom zážitky.
1: Dobre, máš pravdu. Chvíľu som sympatizovala, ale len preto, že som unavená.
0: Tak, takže vstyk.
1: Chodili sme príliš veľa.
0: Vstyk a ideš
1: dobre,
0: ďalej chodiť.
1: Dobre, dobre. A šup. Šup, šup,
0: tak,
1: šup,
0: nezastavujem, šup, šup, máme spoždenie.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Spoza mikrofónu sa vám už prihovára Dia a spolu so mnou sú tu aj nejaké novinky. Prešov sa už pripravuje na Deň detí. 29. mája o 13. pripravuje mesto koncert. Verím, že sa na hlavnej ulici vidíme a poriadne svoj deň oslávime. Linka detskej istoty neposkytuje len pomoc. Snaží sa nás najmenších aj prilákať k čítaniu. Organizuje preto čitateľský maratón, do ktorého sa okrem škôl zapojili aj napríklad nemocnice. Je pekné, že aj čítanie môže spájať. Od čítania však teraz naskočíme na bicykel, a to rovno s výhľadom na diaľnicu. Jednu takúto lávku otvorili v Malackách. Ujo Jozef hovorí, že je súčasťou cyklotrasy Duklianskych hrdinov.
2: Ťažko porovnávať takéto dielo so štandardným kilometrom cyklotrasy, kde teda naozaj máme spojenie ponad diaľnicu, ktoré verím tomu, že mnohým ľuďom pomôže dostať sa do práce a z práce domov.
1: Do budúcna by chceli, aby sa prepojila aj s lávkou v Rohožníku, čím by sme na bicykli mohli prejsť naozaj pekný kus cesty. Pohodový zvyšok pondelka vám praje Dia.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Aj tak mi to nejde do hlavy.
1: Čo také?
0: Ako môže byť sedenie také nebezpečné ako fajčenie?
1: Ty si to nečítal celé?
0: No nemal som kedy.
1: No dobre, tak ja ti to prerozprávam.
0: Som samé ucho.
1: Predstav si, že sedíš viac ako 2 hodiny a tvoje telo sa nehýbe.
0: No, predstavujem si to a zatiaľ je to veľmi príjemná predstava.
1: No, a čo sa deje, keď sa hýbeme?
0: Premiestňujeme sa z miesta na miesto.
1: Nielen to.
0: Popri tom stretávame ľudí.
1: Ale hýbe sa aj všetko v našom tele.
0: Fakt?
1: Takže keď sedíme, nehýbu sa hlavne naše črievka a všetko, čo máme v brúšku. A keďže nepracujú tak, ako by mali a my im nepomáhame, lebo sedíme, tak pcháme vlastne, no nie, že tak pcháme, ale aj popri tom, keď niečo jeme a dávame do črievok stále nové a nové jedielko, tak prestanú tie črievka pracovať tak perfektne. Aha. Hej. No a ako vieme, v našom bruchu je tiež taký nervový systém, ako v našej hlávke.
0: Ó, takže brucho má svoj mozog?
1: Áno, a ten, keď nemá pohyb, tak sa začína brániť.
0: Jasné, ako tak sa ako bráni proti zlým veciam naše telo.
1: Presne, že nám povie napríklad, že niečo nie je v poriadku.
0: A keďže nemáme všade pusu, tak to vlastne telo hovorí iným spôsobom, napríklad teplotami, alebo opuchmi, alebo rôznymi inými chorobami.
1: No, takže už sme sedeli dosť, pustíme si nejakú pesničku a opäť si zatancujeme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Neviem nájsť nič vhodné.
1: Čože? Ako? No, ale veď...
0: Neviem nič nájsť. Šálka je príliš ľahká, notebook je príliš nebezpečný, mikrofón príliš dlhý. Totižto. Hľadám si niečo, čo by mi nahradilo činku.
1: Jaj!
0: Podľa mňa je zbytočné kupovať si v obchode činky, keď môžem pracovať napríklad aj s niečím iným. Napríklad,
1: kolobežka... Nie, to by sa ti... To je veľmi ťažké. Ale vieš čo?
0: Už viem.
1: No?
0: Už viem.
1: No.
0: Janka, poprosím ťa, ľahni si na zem, spevni sa.
1: Prečo?
0: No ja ťa použijem ako činku.
1: Jakub, ale veď to by bolo naraz príliš veľa váhy. Ty musíš začať takými dvojkilovými pre začiatok.
0: Áno, je to naraz veľa váhy. Možno keď budeš cvičiť aj ty, tak potom to bude v poriadku a potom zdvihnem aj teba.
1: No, dobre, tak možno akože to dáva zmysel, hej.
0: No.
1: Ale teraz, keďže nemáme činky, mohli by sme začať tým, že si napustíme fľaše vodou. Totiž to. To, čo použiješ ako činku, malo by byť mať dobrý úchop. Vieš, aby si to vedel pekne prirodzene chytiť do dlane. Áno, do dlaní. Jedna rúčka, pravá rúčka, ľavá rúčka. Potrebuješ dve fľaše.
0: To je dobré.
1: No, napustíme vodou a máš činky.
0: To je super.
1: To je veľmi dobré.
0: Alebo v sobotu treba ísť na nejakú brigádu, hej, na nejaký dom a tam tiež brať vedrá s touto, s betónom.
1: No, a ja budem mať brigádu, že umývať okná a podlahy a vysávať. No.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakub, ale ja to asi nezdvihnem.
1: Ale veď to sú úplne malé činky.
0: Ale veď hovorili sme, že sa budeme hýbať a nie robiť zo seba vzpieračov a kulturistov.
1: Toto nie je ani vzpieranie, ani kulturistika. Len si trošku precvičujeme svaly.
0: Aha, a prečo by sme si mali precvičovať svaly?
1: Aby sme sa vedeli dobre hýbať.
0: Nerozumiem ti už, ale že vôbec.
1: Keď chceš dobre chodiť a chceš chodiť aj na dlhšie výlety, tak na tvojich kostiach musia byť dobre svaly. Hej? Tie svaly musia byť pevné, dobré, aby sa tvoje nôžky mohli hýbať tak, ako chceš a aby aj veľa vydržali.
0: No tak to je iná vec.
1: Ale keď nechceš, tak nemusíš cvičiť svaly s činkami.
0: A s čím?
1: No môžeš cvičiť aj so svojím telom.
0: No veď jasné, že s mojím telom, tak asi nebudem cvičiť svaly na nejakom inom tele.
1: Ale ja som to myslel tak, že aj tvoje telo môže byť tvojou činkou.
0: Jakub, už zase s tým začínaš, že ma ideš dvíhať na miesto činky?
1: Ja hovorím, nie, Janka.
0: No
1: ty budeš dvíhať.
0: Ja? Ja sa budem dvíhať?
1: Áno.
0: A to už ako?
1: Sú také cviky, pri ktorých nepotrebuješ činky, ale využiješ váhu svojho vlastného tela.
0: Dobre, počas pesničky mi tie cviky ukážeš, dobre?
1: Áno, veď aj obyčajný klik a drep.
0: Aha.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

a to je ale škandál. Kým je už veľká tma

0: Jakub! Oh, Jakub, asi zmorilo to naše dnešné cvičenie. Jakub!
1: Čo je, čo sa deje? Nič ma nezmorilo.
0: Nie? A čo teraz robíš? No, hovorím, zmorilo ho to. Je úplne unavený, odstavený.
1: Ja som úplne v pohode.
0: Jakub, veď, ale... No tak toto, veď to sa s ním vôbec nedá komunikovať. Jakub!
1: Áno, volám sa Jakub, ty si Janka, ale neprezrádzaj ma.
0: Jakub?
1: No veď, ja robím predsa antré.
0: Antré?
1: Antré.
0: Antré čoho?
1: Antré pre náš večerníček.
0: Jož, ničomu nerozumiem. Antré pre náš večerníček? Ako, ale prečo by malo byť antré chrápanie?
1: No predsa preto, lebo chceme povedať, že za dverami už čaká hlavná postava nášho večerníčka a chcel som zahrať, že tá postava chrápe.
0: Spachtoš!
1: Nie.
0: Spachtoš zo Snehulienky došiel, prišiel a o ňom bola napísaná samostatná rozprávka.
1: Nie, nie, nie.
0: Zvláštne.
1: Večerníček s názvom Šípková ruženka.
0: Jaj, ale to dáva zmysel.
1: No, oj, to nedáva zmysel.
0: Nedáva zmysel?
1: Nie.
0: Prečo?
1: Veď len si predstav.
0: Že by ruženka takto chrápala.
1: Áno, že by princezna takto hrozne chrápala.
0: Veď ten princ by ju možno nechcel poboskať.
1: Asi nie.
0: A zachrániť.
1: No.
0: A prečo by nie? Prečo môžu chrápať len chalani? Aj my, dievčatá, môžeme chrápať. Prečo by sme nemohli? Niekedy si zaslúžime trošku chrápať, keď sme veľmi unavené.
1: Hej?
0: Trolinka. Trošinka.
1: No dobré, tak teda poďme na to. Uveď tú rozprávku, ja budem akože Šípková ruženka.
0: Dobre. Milí kamoši, milí poslucháči, ja s veľkou gráciou teraz uvediem... Nádherný večerníček a tým večerníčkom je... Zabudla som názov.
1: Šípková.
0: Šípková ruženka.
1: Čaute kamoši, užívajte rozprávku.
0: Čaute.
2: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

spievať o krajine, kde múdry kráľ žil na zámku. Nepoviem o ňom už nič iné, len ešte malú poznámku. V kráľovstve každý žije šťastne, lebo je dobrý tento kráľ. A to je všetko, keby vlastne netrápil práve kráľa žiaľ.

totiž chýba dieťa. Smutný je kráľ, aj kráľovná, tej v očiach iba slzy svietia, keď s inými sa porovná. Veď iné ženy majú deti a ona iba sivý vlas. Poddaným život šťastne letí,

0: Tu som, Mária. Čo sa stalo?
1: Po celom zámku vás hľadám. Prišli obchodníci z dalekých zemí. Priniesli krásne drahocenné látky, črievičky, perské náhrdelníky, indické drahokamy. Pri pohľade na takú krásu až srdce poskočí.
0: Moje nie, Mária. Vráť sa na zámok a povedz, že nemám záujem o ich tovar. Vy si nakúpte, vyberte, ak vám to urobí radosť.
1: Ale kráľ nakázal vybrať niečo pre vás. Sú tam i krásne čelenky, všetkými farbami hrajú.
0: To, po čom ja túžim, obchodníci nemajú. Nechaj ma tu. Posedím si pri tomto jazierku. Duša mi pookreje.
1: Zase ste boli pod hradbami pri deťoch. Vždy sa stade vraciate so smutkom v srdci.
0: Ale deťom prinášam radosť. Keby si videla tie rozžiarené oči. Ako sa tešia z koláčikov, drobností, ktoré dostanú. Povedz, prečo iba ja som taká potrestaná? Za čo? Prečo ani jedno nemôžem nazvať svojim? Som ako vyschnutý ker, ktorý nikdy nerozkvitne. Všetko by som obetovala za jedno jediné dieťa. Za krásne slovo mama, ktorý ma doposiaľ nikto neoslovil.
1: Nerúhajte sa, pani moja. Možno raz...
0: Ale kedy? Dokedy mám ešte čakať? 7 rokov sa umáram túžbou. Potláčam slzy. Dusím sebe bôľ.
1: Nesmiete takto hovoriť. Všetci vás milujeme. Ste obklopená láskou a úctou.
0: Vieš, aký je to pocit pre ženu, ktorá nemôže milovaného muža obdariť tým najkrajším, čo naplňa každú lásku? Dieťatkom. Nikdy mi zlého slova nepovie. Ale viem, že i on iba potom túži.
1: Čo to tam lezie z vody? Žaba, aká škaredá. Poďte rýchlo, kráľovna, nepozerajte na tú ohavu.
2: Kva? Kva? Počkaj, kráľovna. Neodchádzaj. Vypočuj ma. Mnohými slzami si skropila toto jazierko. Často sme počúvali tvoje vzdychy a prosby. Chcem ti oznámiť, že tvoja túžba sa splní. Do roka a do dňa sa ti narodí dcérka.

0: Pozrite, Castellan, ako im to svedčí. Kráľovna rozkvitla ako rúža. Nikdy by som nemohla uverila, že sa väžba tej žaby splní.
1: A vidíš, splnila sa. Máme krásnu princeznu a najšťastnejších rodičov. Ticho, ticho, kráľ chce prehovoriť.
2: Drahí priatelia, pozval som vás všetkých, aby ste spolu s nami prežívali náš najradosnejší deň, narodenie našej dcérky, princeznej Ruženky. Na zdravie jej a mojej milovanej manželky zdvihnite poháre.
3: Na zdravie, na zdravie.
4: Na zdravie.
3: Princezna.

0: princeznej. Vypočujme si, čím ju obdaria.
1: Do vienka ti prinášam šľachetnosť.
2: Ja krásu.
3: Ja šikovnosť.
4: Ja zdravie.
5: Múdrosť.
6: Ja poslušnosť.
7: A ja láskavosť.
8: Ja obľúbenosť.
9: Skromnosť.
10: A ja bohatstvo.
11: Ja lásku.
12: Kastelán, pozrite. V odorách stojí 13. súdička. Nepozvaná.
13: Ja nešťastník. Z očí jej príští zloba. Na nikoho ani nepozrie. Joj, čo som to len vykonal?
14: A ja ti prinášam kliatbu. Odvrhli ste ma, i tak som tu. Nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku vretenom pichne a klesne na zem mŕtva.
15: Zadržte! Nevzlikajte a skončite s nárekmi. Ja, 12. som ešte nevyriekla svoje želanie. Kliatbu zrušiť nemôžem. Ale princezná neumrie. Bude iba 100 rokov tvrdo spať.

Rozkazujem, aby okamžite v celom kráľovstve spálili všetky vretená. Kto neuposlúchne môj kráľovský rozkaz, bude sťatý.

0: Roky plynú ako voda, na princeznú sa dívať chodia podaní z celej krajiny. Neľutujú vôbec času, chodia sa dívať na jej krásu dokonca celé rodiny. Rodičov trápi iba jedno, tá vežba, veď ju poznáte. Zabudnú na ňu, keď sú vedno, veď majú dieťa usmiate. Roky plynú ako voda, na princeznú sa veru oddá pozerať celé hodiny. Škoda, že nie ste deti tuná, chváli ju každá moja struna, a nie som veru jediný.
1: Kastelán, dajte zapriahnuť.
2: Áno, vaša jasnosť. Dúfam, že budete spokojní. Na loveckom zámku sa všetko ligoce krásou.
1: Všetky pozvánky ste rozposlali? Akú odpoveď priniesli poslovia?
2: Hostia sa zídu večer priamo na loveckom zámku.
3: Pre koho je koč pripravený? Pôjdeme sa spolu previesť, však otecko.
1: Nie, nie, dieťa moje, dnes nie. Mám ešte veľa starostí so Slavou. Tvoje 15. narodeniny musia byť veľkolepé. Večer príde po teba koč. Mária s Kastelánom ti budú robiť spoločnosť a večer ťa privedú na oslavu.
3: Ani jedným očkom ta nemôžem ísť nakúknúť.
1: Veru, ani jedným. To by už nebolo prekvapenie.
4: Kráľovná vás očakáva v koči.
1: Nech ti do večera čas rýchlo plinie, ruženka. A vy ju strážte ako oko v hlave.
3: Vidíš, Mária, všetci nás opustili. Rýchlo niečo vymysli, aby nám nebolo dlho.
4: Vankúšik je už hotový.
3: Ten, čo chcem darovať mamičke? Aj, ty si smiešná. Pravda, že? Pozri, tu ho mám schovaný.
4: Je naozaj krásny.
3: No, a tieto papučky pre otecka?
4: Utešené, ako rozkvitnutá lúka. No najcennejšie na tvojich daroch je to, že si ich urobila sama. Sú to dary tvojich vlastných rúk.
3: A ktože ich mal robiť? Veď ich ja chcem darovať.
4: Mohla si ich dať vyšiť slúžkam.
3: A to už prečo? Veď ja mám ruky.
4: To ťa šľachtí, ruženka. Sú aj iné princezné. Lenivé, také, čo si žijú v prepichu od roboty bočia a potom si nevedia vážiť prácu druhých.
3: A čo robia celý deň?
4: Iba hlivejú, pestvá stvárajú.
3: A nie je im dlhý čas. A ja sa predsa rada pohrám, s družkami pozabávam, ale potom sa už teším na knihy, na učenie.
4: To je správne. Na všetko si treba nájsť čas, prácu vyvážiť zábavou a rozptýlením. Joj, ja si tu s tebou trkocem a vidíš, robota mi stojí.
3: No a ja? O čo mám robiť?
4: O teba sa nebojím, ty si už nájdeš robotu.

0: idem. Hm, ale čo?
1: Ten vankúšik je ozaj pekný. I papučky. To bude prekvapenie pre otecka i mamičku, keď zistia, že ja mám čosi pre nich.
0: Otecko mi nakázal, aby som sa prechádzala.
1: Hm, ale vedia, každý kút v zámku poznám.
0: Mária mi radila zahnať dlhú chvíľu užitočnou prácou.
1: Už to mám. Včera som objavila ďaleko v parku cestičku a zdalo sa mi, že sú tam nejaké kvietky. Isto ich treba trochu preplieť a poliať. Tak, sem krhlička, dáme sa do práce. Vlahe sa určite potešia. La, la,
2: la, la, la, la, keď raz sama v sade hrá sa do húšťavy zatúla sa. Čo to vidí v hradbe dvierka, lákajú ju poďže dievka.
1: Hej, veru som dobre hádala, krhlička. Naozaj sú uvednuté. Usmievajú sa na nás, tešia sa na vodičku.
0: A toto je čo? Dvere. Tu som teda ešte nikdy nebola. Schody. Musím sa pozrieť, kam vedú.
1: Večer porozprávam oteckovi a mamičke o svojom objave. Tak, jeden, dva, tri, 12, 22. Isto tu ešte nikto nikdy nebol. Ach, tých pavučín a prachu. Ach, ťažko sa dýcha. Áno, ťažko. Svetlo. A tam je akési svetielko. Vydrž, ruženka.
0: Nie je tu nikoho. Aká čudná izbička. Ako v rozprávke. Ach, prepáčte, starenka. Nevidela som vás hneď. Dobrý deň.
2: Vítaj, dievčinka. Ako si sa sem dostala?
0: No po schodoch. A ako to, že vy tu sedíte?
1: Vie o vás niekto na zámku?
0: Myslela som, že tu nikoho nenájdem. A čo to držíte v rukách? Čo sa to tak veselo krúti?
2: Kolobrátok, princezná ruženka.
0: Vy ma poznáte? Odkiaľ? Nepamätám sa, že by som vás niekedy videla.
2: Ani nemôžeš. Bola si veľmi malá. Odvtedy nechodím po zámku. Mám boľavé nohy.
0: Starinka, a na čo slúži ten kolovrátok, čo držíte v ruke?
2: To je vreteno. Na kolovrátku sa vyrába z kúdeľa priadza a z tej sa tká plátno.
0: Priadza, kúdeľ, kolovrátok. Nikdy som o tom nepočula.
1: A je to pre ľudí užitočné?
2: Pravda, že? Veď z plátna šijeme šaty a košele.
0: Šaty, košele. Nauč ma to, starenka.
2: Najskôr musíš vziať do ruky vreteno.
0: Skúsim to. Ja... Pichla som sa. Pichla.
2: Veštba sa teda naplnila. Spí večným spánkom, moja milá, veď každý v zámku zavrel oči a zaspí aj ten, kto sem vkročí.

práci. Zaspali tiež, vari sníva. Psi, vlci, bíci, vtáci. S kráľovnou zaspal dobrý kráľ, ružami zámok zarastal. Zaspala krásna princezná,

čas splynie, a kto príde bližšie, tiež spraví len pár krokov. Neujde zo šípovej ríše, zaspýtam na sto

0: dobrý deň, starček. Už som nedúfal, že tu živú dušu nájdem.
1: Dobrý tebe, synek. Sem veru málo, kedy aj vtáčik letáčik zeletí. Skadeže prichádzaš? Isto zďaleka. Koňa máš poriadne zmoreného. A na tebe tiež únavu badať.
0: Som zo susedného kráľovstva. Na poľovačke som sa zatúlal a nemôžem nájsť svoju družinu.
1: Teda si princ. Tu veru svoju družinu nenájdeš. Tu sa začína hranica kráľovstva.
0: Varenie spiacej šípovej ruženky.
1: Uhádol si. Poď, ukážem ti cestu späť.
0: Chýro krásnej princeznej prenikol až k nám. Nikdy mi nechceli prezradiť, kde sa to kráľovstvo nachádza. Ani som netušil, že tak blízko. Keď už som tu, idem si ju pozrieť.
1: Dobre urobili, že ti cestu neukázali. Aniž nepovedali. Ani ja ti, princ, neradím pustiť sa ďalej do zakliatého kráľovstva. Pokúšali sa o to mnohí kráľovskí synkovia, kniežatá, rytieri z ďalekých i blízkych krajín, ale ani jeden sa stade nevrátil. Si mladý, urastený, smelý junák. Škoda by ťa bola.
0: Žiješ tu dlho?
1: Od svojho narodenia. A všetkých som videl prejsť hranicu. No ani jedného, čo by sa spoza nej navrátil.
0: Porozprávaj mi, prosím všetko, čo o tom zámku vieš.
1: Keď inak nedáš, počúvaj. Už môj starý otec mi boli rozprávali o tom čudesnom zakliatom zámku. Vtedy ho ešte bolo dobre vidieť. Nebol tak husto obrastený šípmi, krovím. Z celej zeme sa tu schádzali smelí, mladí, starí princovia, králi, kniežatá, ktorí chceli prerúbať cestu a vyslobodiť princeznu s celým dvorom. Ale šípy akoby mali ruky. Držali sa tuho pospletaní a nepustili nikoho ďalej. A tí, čo vošli dnu, tí sa nevrátili. Nikto nevie, čo sa s nimi stalo. No a dnes už zámok nevidno. Ukrytý je v tomto vysokom kroví. A tam, kde si uprostred, spí i šípová ruženka s celým kráľovským dvorom.
0: Musím ju vidieť. Nie, neodhováraj ma, starček. Už som sa rozhodol. Starček mal pravdu. Krovie je také husté, že ani neviem, skade začať. Tak teda, šablička moja, rúb! Oh, čo sa to deje? Len čo sa dotknem kríkov, rozkvitnú na nich ruže. Voňajúce. Omamujúce. Musím vykročiť. Nesmiem dýchať tú vôňu. Čo je to? Vari ma klamu zmysli? Krovie sa samo od seba rozostupuje. Chodník. Vidím chodník. Určite vedie do zámku. Áno, tamto už kúsok z neho vidno. Tu je princ. A tu druhý. To sú asi tí, čo o nich starček rozprával. Spia. Spia spánkom mŕtvych. Oh, musím ďalej. Musím ďalej. Aj tu všetko spí. Na dvore plno ľudí. Kone, zvieratá. Všetko spí. Vyzerajú ani vytesaní z kameňa. Ale kde je šípová ruženka? Nikde ju nevidím. Ani kráľa a kráľovnu. Iba kde tu nejaké služobníctvo? Oh, nohy si už necítim. Celý zámok som prešiel. Necačím ani osviežiť. Tam je akási škaredá veža. Nazrie mi do nej. Tu je. Aká je krásna. Ani najlepší pevci nedokázali ospievať jej krásu. Vyzerá ako živá. Ale nie je. Aj ona spí. Ako krásna mramorová socha. Ako jej mám pomôcť? Ako jej pomôcť? Do zámku som sa dostal. Poboskám ju. Len raz. Len jediný raz.
2: Kde som to? A vy ste kto? Čo sa to so mnou robí? Celá som strpnutá.
0: Veľa, veľa rokov si spala. Až teraz si sa zobudila.
2: O čom to vravíš, princ?
0: Iba o tom, čo sa roky rozprávalo o tebe. Stihol ťa zlý osud sudičky. Hlboký spánok doľahol na teba, na celé kráľovstvo.
2: A kto ma z neho prebudil?
0: Zablúdil som na poľovačke do vášho zakliatého kráľovstva. Veľa som o ňom počul. Aj o tvojej kráse. Už som sa ním pustil, prerazil si cestu hustým krovím a teraz som tu.
2: A prečo si sa dotkol perami mojich pier?
0: No, nedalo mi inak. Netušil som, že práve vtedy otvoríš oči.
2: Teda tvojmu bosku môžem ďakovať za svoje vyslobodenie. Pozri, celý zámok ožil. A tamto prichádzajú moji rodičia. Nože poď, nech im vyrozprávam všetko o tebe.

To je všetko o krajine, kde aj čas zaspal na zámku. Nemusím dodať už nič iné, len ešte malú poznámku. Odvážny princ, čo takto krásne zobudil spiacú ženku, od kráľa na znak veľkej priazne ruženku dostal za žienku.

Veru sladká, aj princezničke horí tvár a žijú vedno. Otec, matka a pravda, že aj šťastný pár sadajú vedno k jednému stolu, ale čas letí pomaly. Vynahradia si takto spolu.

0: Detské rádio.
1: V noci, keď je

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: Najlepšie zo všetkých, samozrejme, doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý. Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: No čo sa stalo? Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozbolili brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška? Možno áno. Ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajbolí, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť smiechochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do siedmých bylín čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci.
1: Mňau! Čo máš klbež za chvost?
2: Koš! Šupiny zlaté nás trúham. Hmru zabudnutia pridávam. Tak! A teraz ešte jedovatú slinu. Tvoj! Trochu nafúknuť. A je to!
1: Čo je to? Mňa!
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Co povieš? Len z neho sprchne na ľudí.

mi Turman s Blenom kríčia. Nenávistné pretli vrázky, od zlosti poblednuté líca. Wow! Volajú ma Hašterica! Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: zaspieva zlatohlások a znovu im všetko pripomenie.
1: Uvidíme, moja milá. Uvidíme!
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím! Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Kuš!
1: Prosím?
2: Kuš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stade to zmizneš.
1: Kikiri, to nie! Nesmieš! Pomoc, pomôžte!
2: Nenamáhaj, dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi.
3: Kikiriki, kto môžte? Daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
4: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
5: Babi, môžem ísť von?
2: Ešteže čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
5: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajboli.
4: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
4: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
4: Áno.
2: Nespomínam si.
4: Vidím ho. Tam je. Aha, tam! A my sme nad lesom za kousy. To je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
2: Potrebujete niečo, doktor?
4: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: A tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno

0: to ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale zasveci nevedeli spomenúť čo. A miesto zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
1: Malý, a čo je zase toto?
2: Nie som malý. Volám sa Peter
1: a
2: volám ma
1: Máčik. Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Mari, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
2: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
1: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
2: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
1: Dáš ho preč?
2: A nedám.
1: On po mne rafol.
2: Budem ho volať Rafán.
3: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
2: Ja sa neškriepím.
1: A ja sa škriepím.
3: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
1: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
2: Babi, však tu môže Rafan zostať. Je hladný a smedný a niekto mu do krvi poranil lapku.
1: Je tam toho.
3: Dodo?
1: Ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
3: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
1: Čo v nej máš?
3: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky.
4: Lieky ozaj nie sú na hranie.

farebné, sú poriadne zákerné. To každý vie, to každý, každý vie. Čípky, kvapky, dražé tabletky nie sú vôbec hračky pre dietky. Sú iba na liečenie, veď to každý dobre vie. Alebo nie, o to každý vie.

sú na hranie. Na jašenie? Nie. Na bláznenie? Nie. Na mlsanie?

0: Vnúčik pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor jaj bolí.
1: Kto je doktor jaj bolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla zlatohláska.
2: Hašterica? No to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
2: No.
1: A zlatohlások? Kto je zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolačo sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz si mi stúpil na chvostík.
1: Ale ja nikoho nevidím.
5: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustili ste sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Čo? Ten je tuším hlúpejší ako vtáčie vajce.
5: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo? Sa ťa zľaknem.
1: Kto to tu hovorí?
5: Ja, kamarát. To ja. Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda, nie ľudskou rečou.
5: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
5: Ty mi neveríš?
4: Hej, Mali.
1: No, ešte.
4: Kam to ideš? Prečo tu váš?
1: Som z lesa von. Hej, Rafán, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no... Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
5: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? No a prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. Teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí, on nič nechápe.
5: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? No. Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: Dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi, to dá rozum. No, teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril: tadiaľ to, tadiaľ to. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku kadiaľ ísť a poradili: ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, Máčik sa už ani nečudoval. Myška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo:
6: tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
7: Vrana? Akáže som ja vrana? Som stracha, stracha. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je stracha. A vy si ma pomýlite, doktori, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som stracha, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
6: Dosť, dosť, prosím. Viem, vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonem do skopu.
7: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
6: Chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: Á, malí ješkovia. Tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sácali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo. A oni sa takto, aha, pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufáčiky nájsť, ani ich rozmotať.
0: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tak? Tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: švihom dnu.
1: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
2: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
0: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
2: Pravdu vraví, dobre vraví, že tú bolesť pokoríte.

0: Nechajte sa toľko lúkať, čo vám chýba, čo vám je, kýchate tak na zdravie. Jedným okom sa pozrite na tú krývajúcu nôžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky, ako by ti nestačila tá aféra s havranom. Lietal so sírom zo stromu na strom, až ho on napokon pod fukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína. Natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem?
2: Čo? Keď netára štráka, tak počujem števot vtákov a praschanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj bolí.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka myška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafan.
0: Pes Rafan tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pretri štyrie dve pachce. Rapotaná straka, akože sa maká. Taká si ty taká nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa Máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakol jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi Jajboli. A ty k hašterici.
3: K hašterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor Jajboli? Iba že býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajboli, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem, ďakujem za doručenie.
6: Rado sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Joj, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre zlatohláska.
5: Bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude.
8: Ani tebe, kohútik, doktor Jajboli, nepomôže.
7: Kikiri!
8: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram?
9: Kto ti pri tom pomáhal?
10: Mňau.
8: Mačkica.
10: Ja? No dovol.
8: Nikto iný tu nebol.
9: Alebo bol?
10: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
8: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
10: Alebo nie.
8: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie, že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
10: Mňau, a na čo?
8: Kuš! Koutie perlo a zlatý prach. Tri kvapky blenu. chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe.
10: Miau.
8: Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko.
10: Miau.
8: Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, 3 kvapky. Áno,
10: môžem aj odísť.
8: Ostaneš. 3 chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak, tak, tak. 3-krát napľuť. Tvoj, tvoj, tvoj. A naliať do hrdla.
0: Kikiri, kukokoro, pomôžte mi rýchlo.
8: Len si zakryť. Naposledy, viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku. Iba moju.
5: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie! Nie!

0: sa! Čo to robíš? To nesmieš!
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale to sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
0: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a bude mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Hašterica!
1: Čo si to urobila? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
2: A obarila som si kvôli tebe labku. Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním, mňau!
1: Dobre, dobre. Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák. A išla po vodu k zhnitému prameňu. Och, ty!
3: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor jaj bolí nechodil.
4: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. No nie neskôr, alebo potom. Vravíva to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím. Hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie. Hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, Rafan, toto hneď je také ako babičkine alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor jaj bolí býva sám? Rafan!
5: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
4: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti. Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
6: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stváraš?
5: Si v poriadku, kamarát môj.
4: Ja, ty len lež, Rafan, len lež.
6: A pre napotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
4: To nie ja, to vy.
6: Ja?
4: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
6: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
4: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
6: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí.

0: chcel raz, nechcel.
1: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
0: Tak to by som aj ja rada vedela. Kde máš toho maróda? Raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka.
1: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
0: Podaj mi tú fľaštičku.
1: A pinzetu?
0: Pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
1: A vy si kto?
0: Mari, nevidíš? Straka, pravá ruka doktora Jajboli.
2: Dobre,
0: ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.

0: Všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Haštenca.
1: A prečo?
2: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
2: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
3: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý.
3: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri Siria dve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
4: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri. No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku? Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: No, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
3: A prečo? Pretože chcem ísť s vami.
0: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
4: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
4: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajboli?
3: Dobre. No, to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
4: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Zbláznil si sa. Kam nás to vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajboli šiel tadialto?
4: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
4: Pretože máš strach.
3: Ja, že mám...
1: Ticho, nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to bude?
5: Hašterica?
6: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš?
3: Ja...
6: Pokračuj.
4: Joj, nič jej nepovedz.
6: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj. Ja
1: nič.
6: Ale... A mne sa zdalo, že som počula Jajboli. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie...
1: Chcem ho vidieť.
3: Pretri Siri, už ho dostala.
6: No tak keď len to, môžeš ísť za ním.
3: Zdá sa, že je zle, Rafan. Utekajme!
6: Aj máčik do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí. Kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
0: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prakom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
4: To bol máčik.
0: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu máčik.
7: Je tu niekto?
1: To som ja, máčik.
7: Pekné meno. Teší ma, doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
1: Hľadal som vás.
7: Mňa?
1: Chcel som vás oslobodiť.
7: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
1: A vy ste sem prečo išli?
7: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história... Ale vlastne preto, prečo aj ty.
3: Čo tu, máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
1: To si ty, Miška.
3: No, a kto iný?
1: Čo tu robíš?
3: Prerabala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
7: Na ostatných? Nerozumiem.
3: Na vašich pacientov. Zvieratka. Rafa utekal pre mňa.

0: rýchlo utekajte!
1: Tadiaľ to, máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici! Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete! Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu. Otvor klietku, máčik. Neboj sa, zlatolások, neboj sa, hneď to bude. Nenecháme ťa tu.
2: Ale necháte, necháte. Mačky sa, zatvor dvere. Prisuň knihu zaklinadiel.
3: Mňau? Myslím, že práve teraz sa mi nechce.
1: Čo?
3: Ty falošnica.
4: Mňau?
2: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre. Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška. Len pozeraj, čo vás čaká. Prsteň z čarovného brala. Nech sa i hneď stane skala z toho, na čo ukážem. Najprv šuška, potom zem.
5: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorým mierila na máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? A veď ja som im len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce.
5: Prerábaj!

0: Ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva zlatohlások.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bolo kedysi jedno kráľovstvo. Smutné a tmavé ako noc. Lebo naň slnko nikdy nezasvietilo, svoje lúče nikdy nerozsypalo. A bolo by dávno zostalo i pusté, keby kráľ tejto krajiny nemal slncového koňa. Samotný kráľ ho cestami necestami vodil, lebo kto už pozná lepšie každý kút kráľovstva ako samotný kráľ. A pretože jeho kráľovstvo bolo veľké na deň cesty, vždy za rána sa na cestu vybrali a na večer pred kráľovským zámkom zastali. Cez deň slncový kôň na cestách veselú pieseň kopítkami vyklepkával, svetlo dookola šíril. A kráľ si zatiaľ s Matejom, čo nebol sluhom ani pánom, lež veselým kumpánom, chcel chvíľu skrátiť.
2: Kde si zase?
3: Kde by som bol?
4: Rovno za chrbtom ma nájde moje kráľovské veličenstvo, ak sa obzrie.
2: Kráčaj rýchlejšie, stále si pozadu.
4: A či som kôň, aby som sa za rovno vami držal? Nech ich urodzenosť zíde z koňa, potom budeme vykračovať vedľa seba. Alebo zaobstarajte koňa aj mne. Môže byť taký celkom obyčajný. Nemusí mu na čele slnko žiariť ako tomu vážmu.
2: Čo je? Čo je, Matej?
4: Nech sa kon dopredu obrátia na mňa. Nepozerá, slnko z jeho čela ma oslepilo. Musel som si pred ním zakryť oči, už som bol na zemi.
2: Vybrali sme sa ti naproti, aby si nezablúdil.
4: Omrzelo ma už svetom peši chodiť. Radšej keby som zablúdil. Zaklopal by som na dvere prvej chalupy. A už by som z nej pety nevytiahol.
2: Na čo, už si zabudol, čo si sľúbil? Že budeš mňa i slncového koňa povždy verne svetom na cestách sprevádzať.
4: V slabej chvíli toho človek nasľubuje.
2: Čo si hundreš?
4: Ako by som mohol zabudnúť? Veď mi to aj 3 razy za deň stihnete pripomenúť.
2: Sedel si ty niekedy na koni, Matej?
4: Čože by nie? Vysadol som naň a už sme svetom rovno s vetrom uháňali. Tak som nechal koňa koňom a osedlal som si vietor. Prikázal som mu, dnes ma svetom tak, aby sme sa zeme držali aj hlavou oblohy dotýkali. Vietor ma počúval, lebo sa bál, že ho bičom vyobšívam. Áno, tým, čo som stihol v stajni schmatnúť.
2: A odkedy sa vietor po stajni preháňa?
4: A prečo by nie? Keď som mu to prikázal.
2: Uverím ti, milý Matej, keď na slncového koňa vysadneš a svetom sa na ňom aspoň chvíľu ponesieš.
4: Slncový kôň patrí vám. Nemôžem sadnúť do sedla, ktoré je pre kráľa zhotovené.
2: Prikazujem ti to, Matej.
4: Teraz? Keď sa mi tak ľahko svetom vykračuje? Najradšej by som si od radosti spieval.
2: Rád robíš, čo práve nemusíš, a nerád, čo treba. Vyskoč na koňa.
4: Nedbám. Vyskočím. Ak mi ho kráľovské veličenstvo pridrží.
2: Rád ti poslúžim, ale nie, že hneď zo sedla spadneš.
4: Keď sa do ňoho už dostanem, daj ako sa v ňom udržím.
2: No tak na čo ešte čakáš, Matej?
4: A nemohol by sa kôň aspoň trochu zohnúť? Tak vysoko nevyskočím. Kôň je vysoký, lebo ho dobre chovali, ale ja som moc nevyrástol, lebo mi len suché kôrky dávali. Vodou som ich zapíjal.
2: No, celkom pekne si sa z nich zagulatil.
4: Ale sily mi nedali, kráľ môj.
2: No tak ti zo svojich nadeli, Matej. No, pomôžem ti do sedla. No konečne. Dobre sa ti sedí, Matej.
4: Hlava sa mi krúti z takej výšky. Radšej by som znova na zemi sedel.
2: Mocne sa drž koňa, aby ťa nestratil, keď ťa svetom ponesie. A teraz mu ukáž, slncový kôň, ako sa uháňa s vetrom o preteky.
4: Stoj, koníček. Hádam sa len so mnou, nechceš pustiť do sveta. Lepšie ti bude na mieste postávať.

0: čo to bolo? Veď som skoro o život prišiel. Kde ste kto? Pomáhajte! Au, všetko ma bolí.
1: Matej!
0: Matej!
1: Kde je slncový kôň, Matej?
0: Uháňa svetom s tým, čo ma zosedla zhodil.
1: O kom to hovoríš?
0: Bežali sme s vetrom o preteky. Odrazu vetru narástla ruka, schmatla ma a už som bol na zemi.
1: Ale nevymýšľaj si.
0: Áno.
1: Odkedy má vietor ruky?
0: Veď aj ja som sa čudoval. Lebo to nebol vietor. Tak kto potom vysadol na slncového koňa na miesto mňa a uniesol ho?
1: Do nešťastia si priviedol celé kráľovstvo. Kto ho zajtra vysvieti, keď slncový kôň kto vie, komu svetlo rozdáva?
0: A čo slnko z oblohy? Nemôže nám nadeliť svetla?
1: K ostatnému svetu tvárou a nám chrbtom ostane otočené. Lebo tam, kam slnko nemôže, slncový kôň svetlo rozdáva.
0: Možno nemôže a možno nechce.
1: Vyber sa za ním, aby dalo aj nášmu kráľovstvu to, čo dáva svetu.
0: Kto by sa tak vysoko vyškriabal?
1: Vietor ťa k nemu vyniesie. Veď si vravel, že ho vieš privolať. Tak si ho privolaj a osedlaj.
0: Bojím sa výšky, kráľ môj, odpúsť. Radšej sa budem zeme držať a slncového koňa nazad privediem.
1: No, tak pôjdem s tebou. Dovtedy budeme blúdiť cestami, necestami, kým ho nenájdeme. Prečo si zastala, Matej?
0: Je tu taká tma, že by ju mohol krájať. Keby sme sa do nej pustili a odkrajovali z nej, potom

0: Najprv král, potom ten, čo mu poslúhuje.
1: Čo, máš strach?
0: Pozrite, takého čudáka som ešte nevidel. Pri sviečke číta, oči od knihy neodtrhne. Tvári sa, ako by sme tu neboli. Ale my sme tu!
2: Tak prečo na Prahu postávate a dnu nevojdete?
1: Možno nie sme v túto nočnú hodinu vítaní.
2: Čakám tu na teba, kráľovská výsosť.
1: Ako vieš, kto som?
3: Okolo chalupy prebehol slncový kôň. A kde je slncový kôň, tam musí byť aj kráľ.
1: Stratil sa nám.
0: Teraz sa na ňom vietor po svete preháňa.
3: Možno vietor a možno niekto, čo sa naň premenil.
1: V hádankách vravíš.
3: Tak skoro ich nevylúštiš.
1: Chceš povedať, že mám ostať v tvojej chalupe, kým sa tak nestane?
3: Jeden z vás ostane a druhý sa do kráľovského paláca vráti.
0: No, tak ja pôjdem.
3: Tebe, Matej, slncový kôň ušiel. Ty ho musíš hľadať. A ty, kráľ, sa vráť do paláca, lebo tma prinesie kráľovstvu biedu a smútok. Budú ťa potrebovať.
1: Teraz by si mal, Matej, privolať vietor a osedlať ho, aby ma preniesol cez hory aj doly.
3: Niže chalupy je lúka. Na lúke sa pasie kôň, čo rieky preskakuje a ponad hory sa vznáša. Len v jednom sa slncovému koňu nevyrovná. Svetlo neroznáša. Nech ti slúži, kým sa ten tvoj vráti.
1: Ani neviem, komu sa mám poďakovať. Neviem, kto si.
3: Som veštec. Čakal som ťa. A ďakuj ceste, čo ťa ku mne priviedla. Pusti sa ňou na mojom koníkovi, aby si jej mal rýchlo čo najviac za sebou a málo pred sebou.
2: Vstávaj, Matej.
0: Tak skoro? Veď je ešte tma.
3: Ak chceš opäť vidieť svetlo, musíš si ho vyhľadať.
0: Ty vieš, kde je slncový kôň?
3: 6 krajín nám treba prejsť. A v tej 7. zastať.
0: To mám prejsť toľké svety?
3: Iné ti neostáva.
0: Počkaj, kam ideš? Ešte som sa nestihol ani zo spánku poriadne prebrať. Chlebíka si zajesť? Mliečkom ho zapiť?
3: Najesť sa môžeš aj cestou.
4: A zaraz sa ňou aj pustili. Lebo veštec chcel do tmavého kráľovstva čo najskôr svetlo vrátiť. Vedel, že kde nechodí svetlo, zem zrno príjme. Ale dohora ho nevyženie, na klasy nepremení, chleba z neho nenapečieš, bruchu sa ním nepribravíš. To, čo poznal tajomný muž z knihy veštieb, sa malo stať pravdou. Ak chcel túto veštbu odvrátiť, musel kráľovstvu vrátiť svetlo. A po jeho boku nesmel chýbať ten, čo ho neustrážil. Tak vedno svetom kráčali, ale po slncovom koni neostalo ani chýru, ani slichu.
2: No, prečo nič nevravíš, Matej? Nezlostíš sa, ani nevzdycháš.
0: Čo by mi to pomohlo? K slncovému koňovi by ma to aj tak nepriviedlo.
3: A možno si k nemu bližšie, ako sa nazdávaš.
0: To by som ho musel vidieť.
3: Ľahkomyselne si o ňo kráľa pripravil. Len tak ho nazad nedostaneš.
0: 6 krajín sme za ním prešli. V 7. zastali. To ti je málo?
3: Stromy ti nad hlavou šumeli. Voda pri nohách žblnkala. Horšie ťa ešte iba čaká.
0: Nevystrašíš ma. Na prázdno sa ku kráľovi nevrátim.
3: Reč máš smelú. Len či sa jej aj tvoje skutky vyrovnajú.
0: Však uvidíš, čo dokážem. Ja, Matej, ktorého samotný kráľ vybral, aby ho na cestách sprevádzal.
3: No, len sa nevystatuj. Radšej lepšie pozeraj.
0: Už hodnú chvíľu si idem oči vyočiť.

0: Z ničoho nič pred nami vyrástol zámok.
1: Dobre si ho obzeri.
2: Nepoznáva sa mi.
0: Múry sa mu dovysoka dvíhajú, okná prázdnotou zývajú.
1: A predsa v tom zámku niekto býva.
0: Ja by som v ňom ani za svet nežil. Na skale ho postavili, cestu k nemu nespravili, aby niekoho k tomu pustému miestu nepriviedla. Neviem, prečo sme sa k nemu vybrali my, veštec.
1: Čo ak nás v ňom čakajú? Aj bránu majú otvorenú. Prejdi ňou a pusti sa dlhou chodbou. Privedie ťa do záhrady, v ktorej tri sestry povrazy pletú. Prezvieš sa od nich, kedy sa ich muži vrátia.
0: A čo, ak nikam neodišli? Vyrútia sa na mňa? Ako nevolaného hostia ma za bránu vyhodia.
1: Svetom sa na koňoch pustili a jeden z nich na slncovom.
0: Si vravíš pravdu. Keby bol slncový kôň na blízku, bolo by tu viac svetla. Lebo by dve slnká svietili. Ale tu sa len to slnko z oblohy pomedzi husté stromy k zemi tisne. A kým sa jej dotkne, je ho iba toľko, aby sme videli to, čo treba. Tak vojdime teda.
1: Pôjdeš sám. Kým sa ty budeš so sestrami zhovárať, ja strigu zdržím, lebo tie tri sestry sú jej nevestami.
0: Keď je stará striga, jej synovia sú striguoni. Už som mal aj odvahu vojsť, ale teraz som o ňu prišiel.
1: Synovia svetom behajú a striga v komnate zaspala. Premením sa na vtáča a keby sa prebúdzala, sladko zaspievam. Radšej znova zavri oči, len aby som jej zo snov neodletel. A ty sa zatiaľ od jej neviest prezvieš, čo treba.
2: Budú na mňa tri.
0: Háda ma o život nepripravia. Veď si už daj, ako s nimi poradím.
3: Pozrite, sestry, máme hostia.
4: Asi zablúdil. Povedz, koho hľadáš?
0: Ja. No, predsa vtáča.
5: Čo by tu robilo? Medzi chladnými múrmi zámku by zahynulo.
0: A predsa rovno sem zamierilo. Otvoreným oknom vletelo.
3: Tak si ho hľadaj.
0: Keby ma tvoj muž v komnatách pristihol, dušu by zo mňa vytriasol.
4: Ten sa až zajtra vráti. Tretinu krajiny si šiel poobzerať.
3: Tak choď už.
4: Nemusíš sa ničoho báť.
0: A že nie? A čo tá zlostná iskra, čo ti v oku horí?
5: Je iba v jednom oku. Mne v oboch. Ale neublížim ti. Ak vyjdeš až tam, kde sa schody zámku končia, vedú ku komnate, ktorej do okien iba mraky hľadia. Zaklopeš na jej dvere a vojdeš.
0: A čo ak mi vyjde v ústrety tvoj muž? Schmatne ma a vyhodí z okna medzi mraky.
5: Toho sa nemusíš obávať, lebo sa až o dva dní vráti. Práve toľko času potrebuje, aby si dve tretiny kráľovstva poobzeral.
0: Prišiel som po vtáča a našiel som tri devy. Jedna je krajšia ako druhá. Nech si vtáča po zámku lieta, ja pri vás zostanem.
4: Reči máš medové.
5: Či si to naozaj myslíš?
4: Prečo by si mal vymýšľať? Veď sme krásne.
5: No, to sme. Nemusí nám to vravieť. Radšej nech pomôže.
0: Oho, ak mám s vami povraz pliesť, povedzte mi, na čo bude?
4: Otočí sa okolo toho, ktorý sa môjmu mužovi znevidí.
3: Čuž, hlupania! Chceš, aby vzal nohy na plecia?
5: Nepočúvaj ju. Radšej nám rozprávaj. Začal si o tom, že sme krásne.
0: No, to ste. Aj by som o vašej kráse ďalej vravel, ale každé slovo by pri nej vybledlo.
4: Pozri sa poriadne na mňa a celkom onemieš. Moja krása ti dých vyrazí.
0: Radšej oči privriem, keď budem v tvoju stranu pozerať, lebo by som už nedokázal oči z teba spustiť. A tvoj muž by mi to spočítal.
4: Muža mám ďaleko. Na 3 dni cesty odtiaľto. Lebo práve toľko času potrebuje, aby celé kráľovstvo obišiel. Kým tak spraví a z koňa zoskočí.
0: Z koňa? Vravíš?
4: A čo tam po koňovi? A jeho 2 bratia sa na koňoch vozia. Radšej povedz, že svojou krásou sestry prevyšujem.
6: Ty, že si najkrajšia, oči ti vyškriabe.
5: Na mňa nemáš. Obe vás krásou zatím.
6: Tiež karedé ako noc.
4: Fíno.
0: Aj seba k ním prirátaj.
6: Počkaj.
5: Ako si to myslel?
4: O čom to vravíš?
0: Škoda s vami čas márniť. Tamto je moje vtáča. Musím za ním, aby mi neuletelo.
7: Opäť som vo svojej ľudskej podobe.
0: Ale z tých 3 zo zámku strigy ostali. Utekajme, lebo keby nás dostihli, dušu by z nás vytriasli.
7: A to sa ešte v zlobe starej strige nevyrovnajú. Musíme byť za horami, za dolami, kým sa v komnate, ktorej do okien mraky pozerajú, neprebudí.
8: A kde máte toho, čo s ním prišiel?
5: Kto?
4: S kým?
5: O kom to vravíte?
8: Čo za nimi, hlúfane? Máte mladšie nohy ako ja.
4: Sľúbili sme mužom, že sa zo zámku nepohneme, kým sa nevrátia.
8: Všetko je to na mne. Kde mám ohreblo?
5: V kúte stálo.
8: V kúte. Ale v ktorom?
4: A čo si pamätám? Treba hľadať.
8: Veď vravím, že je tu neporiadok. Hľadajte! Lebo keď ho nájdem ja, poriadne vás s ním vyobším. Nemehla! Neporiadnice!
7: Kým striga svojim nevestám ohreblom kosti spočíta, po nás neostane v týchto končinách chýru ani slichu.
9: Nezaveľa prišli tí 2 k rieke. Pretože jej vody chvosty rýb kalili a víry tie ryby gudnu ťahali, človek sa jej vyhýbal. Ale aby jej brehy neostali navždy pusté, spojili ich mostom. Keď tí 2 prišli k nemu, hneď sa na druhý breh nenáhlili. Prikrčili sa pod mostom a vyčkávali, kým sa na ňom najstarší spomedzi striginých synov zjaví.
7: Nepískaj, stíchni. Čo ak ťa najstarší zo striginých synov začuje?
0: Dlho mi je pod mostom vyčkávať, kým sa zjaví. A možno čakáme nadarmo. Dakde sa zdržal a na zámok sa až zajtra vráti.
7: Potom by sa vracal s prostredným. Boli by na mňa 2. Sám by som si s nimi neporadil.
0: Odo mňa pomoc ale nečakaj. Jak živ som, v ruke meč nedržal. Viem bojovať jazykom, nie mečom. Preto si ma sám král na cesty po krajine berie. Zlých jazykov sa pri mne nemusí obávať. Aj chvíľu mu krátim.
7: Ale teraz nás čaká skutočný boj.
0: Daj, ako si poradíš. Veď vieš viac ako iný, si veštec. Ochrániš pred zlým seba aj mňa.
10: Stoj, koníček! Čo za oplana brvno mi cez most prevalilo a cestu zatarasilo?
7: Ja som to bol.
0: Ostaň v ukryte. Či nevidíš, ako sa mečom oháňa? Napichne ťa naň ako vrabca.
7: Prečo mi do oplanov nadávaš?
10: To najhoršie ťa ešte len čaká. Pošlem ťa na druhý svet skôr, ako sa ryba popod most prešuchne.
0: Ale my sme 2.
10: No, Akurát toľkých treba, aby brvno zdvihli.
0: Zdvihneme ho. Ak nás necháš v pokoji odísť.
10: To sa ešte uvidí.
11: Dali sme brvno z cesty. A ty, zostúp z koňa.
10: Ale prečo ním nad hlavou krútiš? Nejako sa mi nepozdávaš. Pred očami si mi narástol.
11: Som teraz vyšší ako ty. A teda aj silnejší. Prvno na zem položíme, potom ťa naň priviažeme a dolu vodou pustíme. Nech si ťa nesie, kým z teba všetku zlobu nevyplaví.
10: A čo bude s mojim koňom?
11: A keby si naňho vysadol, strigvonská sila by sa ti znova vrátila. Kvoň sa bude svetom túlať a ty budeš s vodnými vírmi zápasiť.
0: Bol som dobrý?
11: Lepší, ako si býval.
0: A odvážny?
11: Musíš byť ešte viac, ak chceš nazad slncového koňa. Teraz už odpočívaj, lebo zajtra sa bude po moste prostredný strigin syn vracať. A ten je silnejší, ako bol prvý. Prečo zavieraš oči, Matej?
0: Po dva razy som ich mal otvorené a predsa som nezbadal slncového koňa pod strigúonskými synmi. Bojím sa, že sa aj po tretí raz klamem. Darmo som toľký strach podstúpil, keď som pred tých dvoch netvorov predstúpil.
11: Voda ich vzala, prúd ich unáša. Tých sa už netreba báť, ale toho tretieho, čo sa po moste blíži.
0: Čo je to za svetlo, že aj so zavretými očami vidím?
11: Jedno slnko na oblohe svieti, druhé na moste.
0: Najisto patrí slncovému koňovi. Znova bude môj.
11: Počkaj, Matej, kam bežíš?
0: Na to nemusíš byť ani vešcom, aby si to vedel.
12: Ó, koníček, čo si sa splašil? Ešte ma zhodíš.
0: Vyhodí kopytami a ty budeš zemlízať.
12: Aj keď si mal pravdu, neteš sa. Lebo ty sa na jeho chrbte voziť nebudeš. Môj meč do červena sfarbí rieku tvojou krvou.
0: Si nešikovný. Prvno, čo ti v ceste stálo, si miesto mňa na meč napichol.
12: Lebo ma slncový kôň oslepil. Ale druhý raz sa môj meč už nepomíli.
0: Je zlomený. A taký ešte nikoho neprebodol.
12: S tebou som prehral. Ale je tu ešte on. Vráť mi slncového koňa. A ja ťa nechám ísť.
11: Len jedného z nás čaká život, lebo ja si chcem s tebou sily zmerať.
0: Mohli by sme sa aj inak dohodnúť.
12: Aby si ma zase oklamal. Čuš! A ty, druhý červiak, chcel si sa biť. Vyber si zbraň.
11: Meč.
12: Ten môj je dolámaný.
11: Poznáš čary, ktoré by ho scelili?
12: Pôsobia len, keď sedím na koni.
11: Mňa neoklameš. Na koni museli sedieť tvoji dvaja bratia, tak ako vaša matka na ohrable. Ty máš svoju silu inde ukrytú.
0: Kde je to miesto?
12: Si moc zvedavý.
11: Tak si to nechaj pre seba.
12: Nechám. Veď aj tak sa mi nechce bojovať mečom. Na meče sa bijú všetci. Gúlejme sa ako kolesá z vrchu do doliny. Kto prvý na rovine zostane, vyhral, ha?
11: Nedbám. Nech je po tvojom. Premenil si sa naozaj na koleso, strigvoň.
12: Budem rýchlejší. Budem prvý.
11: Len aby si to neobanoval.
12: Pomoc! Pomoc!
11: Nemal si sa tak náhliť, strigvoň. Keby si sa kotúľal ako ja pomalšie, zbadal by si rieku, čo vrhomýva.
12: Chytajte môj klobúk! Prúd ho unáša!
11: V klobúku si svoju silu ukrýval. Voda ti ju vzala, nazad ju nevráha ti. Nikomu už neublížiš, človeku ani slncovému koňovi.
9: Pú Pustili sa tí dvaja aj so slncovým koňom znovu na cestu. A kým ňou kráčali, striga so svojimi nevestami vyčkávala strigôňou. Keď sa ich ani na tretí deň nedočkali, rozhodli sa, že ich pôjdu hľadať. Pretože striga mala nos, čo chodil kusisko pred ňou, rýchlo zavetrila, v ktorú stranu sa pustiť. Posadila sa s nevestami na ohreblo, to vo vzduchu zakrúžilo a potom poď ho rovno za Vešcom a za Matejom. Striga si už pazúry ostrila, ako ich zo sveta znesie. A kým jej zlostné sliny naokolo frkali, tí dvaja spiatočnú cestu k tmavému kráľovstvu merali.
7: Prečo si zastal, Matej? Treba sa nám náhliť. V kráľovstve sa už nevedia dočkať slncového koňa.
0: Nemôžem aj počítať, aj kráčať.
7: A čo také počítaš?
0: Dni, v ktorých som nejedol.
7: A kým ti na to ešte prsty ruky stačí a od hladu neumrieš?
0: Možno mi táto krásna jabloň, čo pri ceste vyrástla, hlad zaženie.
7: Netrhaj z nej, Matej.
0: Jablko mi samé do úst nespadne.
7: Jedno mi rovno nad hlavou visí. Otrhnem ti ho, ak treba.
0: Odkedy sa mečom jablka oberajú? Zatiaľ si do jablone.
7: Vidíš tú červenú krv, čo z nej vystrekla?
0: Možno v tejto pustatine také jablone rastú.
7: Veď tu ani plánku nenájdeš. Kde by sa tu jabloň vzala?
0: Chceš povedať, že nevidíš to, čo ja?
7: Vidím najstaršiu zo striginých neviest, čo sa na jabloň premenila. Do cesty sa nám postavila, aby nás otrávila.
0: Jablká do jedného na zem popadali. Ako by ich všetky odrazu zhltla. Poďme rýchlo z miesta, kde sa také čudné veci dejú.
7: Ani slncovému koňovi sa tu nepozdáva. Sám od seba sa do cvalu pustil. Ponáhľajme sa za ním, aby sme ho z dohľadu nestratili. Aby nám na cestu posvietil. Čo to robíš, Matej? Nepozeraj do tej studne.
0: A čo by som pozeral? Chcem sa napiť.
7: Počkaj, ja ti z nej načrím.
0: Len čo si meč po rukove do studne vrazil, voda sa jej do červena sfarbila.
7: Lebo to nebola studňa, ale prostredná zo striginých neviest. Do cesty sa nám postavila, aby nás medných otrávila.
0: Berme sa rýchlo z týchto končín, lebo tu nás nič dobré nečaká. Tak sa mi zdá, že táto pustatina nemá konca. Hlad nezaženie, smet neuhasí. Aspoň mi svoju vôňu vydá.
7: Utekaj od toho ružového kríka, Matej, inak ťa jeho vôňa navždy uspí.
0: Chceš povedať, že aj ten nám do cesty postavila striga?
7: Najmladšia z neviest sa naň premenila. Len čo do ňoho zatnem, krv sa zjaví.
0: A je po nej. Už len stará striga ostala.
13: Čo ste to spravili? Ako ste mohli? Synov aj nevesty ste mi zmárnili.
7: Teraz si na rade ty.
13: Trúfaš si na mňa? Chceš sa mi rovnať?
7: A veru chcem.
13: Taká opovážlivosť. Buknem od jedu.
7: Bude to trest za všetko zlo, čo si na ľudí privolala.
13: Ak povieš ešte slovo, naozaj sa rozlejem na kolamáš.
0: So strigou zlé ostalo za nami a dobré pred nami.

0: Aj, na slncového koňa sme zabudli. Kým sme sa radovali, chlapča, čo ho sotva od zeme vidieť, na ňo vysadlo.
1: Dlho sa na ňom nosiť nebude. Dobehneme ho a on nám vráti po dobrom či po zlom slncového koňa.
0: Len tak ľahko ho nazad nedostaneme. Lebo tým chlapčaťom nie je nikto iný ako sám čarodejník. Zrastom ako chlapča, ale silou sa obrom vyrovná.
1: Nezlaknem sa ho prv, ako si s ním sily zmerám. Hádam len, nechceš, aby sme vzali nohy na plecia?
0: Skôr musíme vziať rozum do hrsti. Postavíme sa tomu chlapčaťu z oči v oči a uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Kým si tí dvaja lámali hlavu, ako slncového koňa nazad dostať, čarodejník na ňom uháňal svetom. Od pýchy ho zo sedla dvíhalo, lebo mal konečne to, po čom túžil. Slncového koňa chcel pred svetom ukryť, aby mu patrilo najviac svetla spomedzi všetkých ľudí aj neľudí. Keď už bolo tej jeho pýchy toľko, že ju ani slncový kôň neuniesol, zosadol čarodejník z neho a chcel si odpočinúť. Ľahol si pod strom a slncového koňa priviazal o jeho kmeň. Tak ich našli, keď k tomu miestu došli veštec s Matejom.
3: Putujete, mládenci, putujete?
4: A ty? Oddychuješ, chlapča? Čo? Oddychuješ?
3: Sluhu si hľadám.
0: Ó, zaraz sa ti aj dvaja ponúkame do služby.
1: Mám slúžiť chlapcovi?
0: Čo je malé, vyrastie. Ale čo je veľké, k zemi sa začne blížiť.
5: No, pozdáva sa mi tvoja reč. Beriem ťa do služby.
0: Ó, dobre sa ti budem o koníka starať.
5: Tvoj spoločník bude na ňo dozerať. Ty nasadneš na loď a budeš sa na nej plaviť až do samého stredu mora. Tam leží ostrov a na ňom rastie topol, čo s mrakmi susedí. Jeho konáre ukrývajú zámok, v ktorom krásna kňažná prebýva. Privedieš mi ju za nevestu.
1: Ja by som ho preč neposielal. Aj dvaja sa môžeme o koníka starať. Jeden mu dá najesť, druhý napiť a obaja mu môžeme zlatú hrivu česať.
5: Ak sa vám moja služba nepozdáva, chodte kade ľahšie.
4: Čože by sa nepozdávala? To on len tak od hladu a smedu z cesty vraví.
1: Áno, áno.
4: Len čo hlad zaženieme a smed uhasíme, nasadneme na loď.
0: Nech mi do nej naložia vzácny tovar, šaty zlatom pretkávané, ale aj stužky, korálky, všetko.

0: tovar.
1: Na čo by som to robil? Aj tak si nič nevyberieš.
0: Slúžka mi vravela, že predávaš nádherné stužky.
1: No, hodili by sa do tvojich zlatých vlasov. Táto zelená by ti isto pristala.
0: Prines mi ju.
1: Nie, nevystúpim zo svojej lode.
0: Ja som zo svojho zámku, čo sa mrakov dotýka, prišla. A tebe sa nechce ten kúsok cesty ku mne merať?
1: Už som povedal. Kúpte si šaty zlatom predkávané, stužky, prstienky.
0: Oh. Hej, rybár, prevez ma ku kupcu.

0: Tak čo? Už si si vybrala?
1: Vybrala. Tovar je naozaj nádherný. Mohol si predať aj všetko, keby tvoja loď tak skoro na more nevyplávala.
0: Breh už nedovidieť. Nemôžeš sa vrátiť.
1: Z toho si taký smutný?
0: Smútim, lebo ťa za nevestu čarodejníkovi vediem.
1: Radšej by som sa stala ženou toho, čo vládne kráľovstvu, ktorému slncový kôň svieti.
0: Čarodejník je mocný. Nedovolí, aby mu niekto prebral nevestu.
1: Jeho moc sa skončí, keď sa nájde taký, čo vystúpi na najvyšší vrch, na ktorom rastie najvyšší strom. Pod stromom sa pasie jeleň a v tom jeleňovi je kačka. V tej kačke zlaté vajce. V ňom je čarodejníková moc ukrytá. Kto to vajce vypije, čarodejníkovú moc zlomí, ale taký sa ešte nenarodil.
0: Akože? Rovno pred tebou stojí. Pozri, len čo k brehu dorazíme, ty sa za čarodejníkom poberieš a ja k najvyššej hore zamierim.
2: Prečo sa do svadobného neobliekaš, nevestička? Či sa ti šaty odo mňa nepozdávajú?
1: Sú nádherné, len či mi nebudú pridlhé, alebo priúzke.
2: Padnú ti ani uliate. Hneď daj na seba, uvidíš, na?
1: Hneď. Iba čo si slzy utriem.
2: Len si poplač od šťastia, poplač. Alebo za niečím smútiš?
1: Do diaľky som sa zahľadila, od nej ma oči rozboleli.
2: Vyzeráš niekoho?
1: Mateja som na slncovom koni po rúžu do vlasov poslala.
2: Vrých máš málo v mojej záhrade? A čo ak sa sluha zdrží? A keby len to? Chcem, aby svadobný koč slncový kôň ťahal.
1: Vrátia sa včas, len sa už toľko nezlosti, lebo tá rúža mi bude nadovšetko milá.
2: No, rúža ako rúža. Nech je teraz ešte po tvojom. Ale po svadbe ma budeš počúvať.
3: Dolu zo slncového konia, úbožiak.
4: Dobre sa mi v jeho sedle sedí.
3: Mám čas z neho zhodiť?
4: Skús, ak ti na to budú stačiť sily.
3: Hneď sa presvedčíš.
4: Pozri, vajce, čo v sebe kačka nosila.
3: Ako si k nemu prišiel?
4: V bruchu jeleňa sa skrývalo. Jeleňa som zabil a vyletela z neho kačka. Vybral som z nej vajce a teraz ho vypijem.
3: Neopováž sa!
4: Ako si mi v tom chcel zabrániť? Teraz vo mne tvoja sila prebýva. Odteraz bude, ako ja poviem. Ty, kňažná, na slncového konia vysadni. A ty, čarodejník, ber sa nám z cesty.
5: Teraz sa tým dvom veselo na vraníkoch uháňalo. Našli viac, ako hľadali. Slncový kôň veselú pieseň na ceste kopítkami vyklopkával a v sedle mu sedela krásna kňažná. Kadiaľ šli, svetla pribúdalo a zla ubúdalo. Ale v kráľovskom zámku ešte vládla tma, čo aj boli neďaleko od neho.
6: Zajtra treba výjsť na polia, veličenstvo. Zrno zasiať, aby malo kráľovstvo dostatok chleba.
7: Ako chceš v tme siať?
6: Doteraz ste vždy našli múdru radu. Možno aj teraz na niečo prídete.
7: Keby sme aj poslepiačky zasiali, Žitko bez slnka neporastie.
8: Baveru porastie, do klasov ho naleje. A chlebík z neho bude chutnejší ako po iné roky. Lebo ho nebudete je sám, ale dvaja.
7: Matej, už som neveril, že sa dakedy vrátiš. Či si priviedol slncového koňa?
8: Vidíte pred zámok a sám sa presvedčíte, veličenstvo. Dve slnka odrazu vás oslepí.
7: Kto si? Krásna deva.
1: Uprostred modrého mora som žila, do modrej kolísky som sa narodila. Možno preto mi dali meno Modrava.
7: Aj oči máš modré, ako obloha.
6: Keď jej do nich budete stále hľadieť, kedy chcete vládnuť?
1: Múdry vládca si na všetko nájde čas.
7: Ak má po boku múdru kráľovnu, povedz, staneš sa mi ženou?
1: Ak si to aj ty želáš?
7: Na iné nemyslím, odkedy si zo slncového koňa zosadla. Teraz má krajina aj kráľovnu, aj dvoch múdrych radcov.
8: Iba jedného, lebo veštec sa preč zberá.
7: Je to pravda?
4: No, vrátim sa do chalupy. K múdrym knihám.
7: Chcel som ti ponúknuť pol kráľovstva, aby si mu vládol.
4: Vládnutie to nie je nič pre mňa. Ale keby si potreboval radu, vieš, kde ma hľadať.
5: Pustil sa veštec znova na cestu. A mohli by sme ho na nej stretnúť ešte i dnes tam, kde treba vyhnať tmu skútov. Len čo sa tak stane, vráti sa do svojej chalupy. K múdrej knihe zasadne, aby z nej vyčítal celú pravdu o človeku a o svetle.
9: Večer s detským rádiom.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Stoj ani krok.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píše

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a tí veľkí, tí by spali.

kvapky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

Batman zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

bola, až ma s nervou bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí, už nechcem byť najlepší. Druhé miesto poteší, chcem byť golem, nie ťuťuľkín. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je?

0: dáš.
1: Mrzí ma, že si prehral.
2: Oho.
1: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
2: Oho?
1: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
2: Oho?
1: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
2: Oho.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detské.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
3: Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.